one of these.

0: A-I-Erika Irratia.
1: A-I-Erika, DAB+, frekuentzietan, zuendako.

Eureka, la radio. AIREKA est un sacré ticasse.

0: AIRK Irratia. AIRK entzuten ari zarete, Antxeta Irratia eta Radiokulturaren Irratia.
1: AIRK maitatzen zaituen irratzi digitala.

0: AIRK DAB+ frekuentzietan zuen dako.
1: AIRK, la radio numérique qui vous passionne.
0: AIRK, Antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.
2: AIRK, la radio DAB+, par Antxeta irratia e radiokultura.

0: ai ereka entzuten ari zira.
1: AIRK DAB+, frekuentzietan zuendako

Ausko Kolasit, harrapatu minien aita tamer, eta Kolasit.

0: AIREK nahi duzuen bezala.
1: AIREK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique par Antxeta Irratia et Radio Kultura.

0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: A.I. Ereka, nahi duzuen bezala.
1: A.I. Ereka, la radio numerik parantxeta irratia e radiokultura.

0: AI Eleka, la radio numérique qui vous chouchoute.
1: AI Eleka entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AIRK hobetzen zaituen irrati digitala.

0: Hey.
1: Ah, Ireka, bidaiarazten zaituen irrati digitala.
2: Ireka, bidaiarazten zaituen irrati digitala.

0: AI Ereka, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratzi Digitala.
1: AI Ereka, bidaiarazten zaituen Irratzi Digitala.

0: AI Eureka, la radio numérique qui vous aime.
1: AI Eureka, antzete irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK irratia entzuten ari zara.
1: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

0: Odo lerreserbak apalapalak dira Akitania berrian, maila kezkagarri bat gainditu da UFSen arabera, 9.000 odol poltsa beharko lituzkete beharrei erantzuteko, baina gaur egun 6.300 baizik ez dira, beroa eta besta egunengatik odol emaite gutxiago izan da eta eskasa batez ere O negatibo taldean sentitzen da, data guztiak haien webgunean atxemanen dituzue. Ostiral eta larun batean Ipar Euskal Herriko Azkurri Bankuak higiene produktuak bilduko ditu kostaldeko Leclerc denda guzietan, saboiak, xampuak, txatarrak, hortzetako pasta edota babes higienikoak. Haien arabera, frantses estatuan pertsona batek 3 gain mugatzen du produktu higienikoen kontsumoa diru eskasagatik, edo janariaren eta produktu horien artean hautatu behar du. Azken urteetan berote garaia gero eta maizago gertatzen dira, lain jerrean direnak maiz bezala sos gutxi dutenak eta langile prekarioak dira, 2025ean 9 langile zendu ziren partez beroagatik. INGzen arabera, 28 gradutik goiti gorputza lain jerrean ezartzen da, eguzkipean lan egiten dutenen dako, sindikatuek aspalditik galde egiten badute ere, gaur egun lanaren arautegian ez da temperatura mugarik lan egiteko, lab sindikatuko argitxu difok esplikatzen tuko digu 8:30etako berrietan. Eta ikasturte berezia izan da urtengo Asiberuako gau eskolarentzat, korrikako dinamikari esker ikasleak mobilizatu dira eta ondorioa sentituko dela ondoko urteetan ere uste dute. Aldiz, udan arrakasta handia duen egonaldi bat antolatzen dute urtero, zeinetan Siberuako ikasleak nahasten diren Siberutarra ikasi nahi duten eskualde guztietako ikasleekin, aurten ez dute egonaldi hori antolatzen ahalko. Azokaroaren baitan Deiadarra liburuaren aurkezpena eginen dute, Aritz Ibarra egilea bertan izanen delarik, arratsuntan emana da itzordua 7:00 Donibane Loitzuneko mediatekan. Itxasun, bai komertzioak eta bezeroak importanteak dira euskararen etorkizunarentzat, gaiaren inguruan mintzaldi solasaldia izanen da, merkatari eta herritarren artean, Sanoki gelan izanen da hori arratsuntan 7:30-9:30. Eta kiroletan, Abijon Baionet taldean aritzeko izenpetu du William Tutubuli errugbi jokalariak, sare sozialen bidez jakinarazi du Abijonek 2027 goitiaiekin ariko dela, gaur egun Kaskazonen ari den Fijiar jokalaria. 24 urte ditu eta 2025 ari da Kaskazonekin Pro de Bi mailan. 8:30 sakonduko ditugu gai horiek, gero arte.
1: Euskal Irratiak webgunea.
2: Goizberri, gomita.
3: Eta erran bezala, Global Summit flotilan zen Lucar Emirorekin zira Esteban Bastiager.
4: Global Summit flotilan, nazioarteko itxas ekimena, imat gobernuzkanpoko erakunde gidatuta, Israelek gazarin posatu dion blokeoa, osteko sedea du, azken flotilan euskal erritarrak baziren, horien artean Lucar Emiro, beratarra jatorriz, eta gurekin dugu goizuntan, egunan?
5: Egunan, bai, zer no?
4: Milesker, elgarrizketa hori onartzagatik. Hasiko gira, gaur, pixkat alderantziz eginen dugu elgarrizketa, hasiko gira bukaerarekin, beraz, hilaren 23an, heldu baitzinezten flotilako euskal herritarrak Loiuko aireportura, eta bertan hainbat pertsona ongietorria egitera hurbildu ziren, jendek ikusiko zuen sare sozialetan, baina ertzaintzak agera bortizki moztu du eta lau lagun atxilotu zituen. Hortaz Zupiria Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburuak karga deitoratu du, baina baita provokazioak egon zirela zehaztu ere. Hasiko gira hortik, baina Luka, beraz, zer gertatu da bertan?
5: Bai, bueno, lehen bizi eskerrik asko zuei gonbita batik eta arreta eskaintzia batik. Eta bai, irakurri dut gaur goizean albistea, provokazioak gure aldetik izan zirela, baina nik behintzat bizitu nuena batik alderantziz izan zen. Guiritsi ginen, atia ireki ziguten, atiaren beste aldean guardia zibilak erran zigun nora joan, eta zer egin, eta iritsi bezain orduko jendia ongietorri ematen hasi zen, kantatzen eta txaloka eta hau kriston ilusio hartu genuen momentuan. Eta batean ni ez nintzen konturatu, hain nintzelako nera ama agurtzen, baina nabaritxun nere ezkerraldian tensio puntxo bat, Eta bapatean ikusi nuena nik behintzat izan zen polizia gu bultzatzen, arrazoi berezirik eman gabe, errantziguten erditik endu bar ginela, baina errateko modua ere zitzaidan iruditu edukazio handikoa, eta modu nahiko edukazio gutxiko moduan behintzat. Eta gero ikusi nun, nere laguna jotasen neska laguna hasi zirela bultzatzen baien dia zegoen ere morretan. Eta ba, bera joan zen harata ba, bere neska laguna agurtzera eta batez ere ikustera berze gertatzen zen hor eta zerrati bultzatzen zuten. Eta iritsi baino lehen iritsi behar zen lekura, ja heldu zuten lepotik, lurrera bota, aldi berean bota zituzten bertze bi lurrera, hoietako bat larriki zauritu heldu zena misiotik, eta batean bihurtu zen kriston takit borroka eremua hor, borroka baino ego jipoi gune bat poliziaren partetik gure bagana. Orduan ez dakit provokazioa gure aldetik, baino ego nik uste beraien aldetik heldu zela, eta gainera ematen zuen etzela improvisatu izan, baizik eta heldu zela dena pixkat ea prestatu alena otik. Gainera ere errantziaten gu iritsi baino 20 minuto lehenago iritsi zirela hiru furgoneta, polizi beltxakin, ez, polizia bereziak denak ongi ekipatuak, eta hori, hasi ziren ja bertan zegoen jendea gaizki begiratzen, eta identifikatu zuten mobilakin argazki bat ateri zuen pertsona bat, eta ja tensioa hasi omen zen gu iritsi baino lehen pixka taltxatzen. Ordura arte egon ziren pues, aurre portuko ertzainak betikoak, arazori gabe, eta hori, bidearen erdia, bueno, irteera oztopatzen genuen eskusa horrekin, bueno, bihurtu zuten hori, ba, kriston, ez dakit. Etzun, egoerak etzun merezi horrelak horik, ez? Edukazio pixka batekin soluzionatzen azien arazoa problemari gabe, eta bihurtu zuten, ba, ez dakit, jipoigune bat, arrazoiri gabean ere uste.
4: Proposatzen dizudana orain da atxiloketak aipatzea, flotilan beraz zineztelarik, atxiloketak hitza baliatu dut, baina baiketak hitza ere erabiltzen alduen, zehazki noiz geldituak izan ziste, eta zer tokitan horrek zentzua badu baiketa hitza erabiltzeko, ez? Nola pastu dira atxiloketa horiek?
5: Bai, bi aldiz izan gara baituak, batzuk eta beste batzuk behin. Ne bazu kronologikoki iten aldu, lehenengoa izan zen Greziako lur territorialetatik at ur internazionaletan, baina bueno, Greziako kostatik 60.000 izan zen. Ta gero bigarrena ja izan zen, pues beraiek erranen dute ur internazionala direla, baina beraien eremu militarra dela eta horregatik gaudela atxilotua, baina bueno, izan zen baiketa bat dudik gabe. Egon du ginen hor, bueno, baiketa hasi zen moment goiz batian eta noski 52 itsasontzi ginenez etzen momentu batean izan, iraun zitun ja 50 ordu baino gehi onik uste. Lehenengoa izan zen, ez dakit zeguna zen, minio, igual, asteazken goiz bat, eta gu izan ginen azkenetakoak baitzen, eta izan zen urrengo gunean atxalde partera. Orduan, lehenengoak baitu zituztenetik gu baitu arte, jendea joan zen pilatzen bi itsasontzia honditan, aurreko atxiloketako formato berean, ez? Gerra buke bat, bihurtu zuten konzentrazioremu bat, hori, portutako kontainerrak baliatuz, zuten karratu bat, eta hori joan ziren pilatzen jendea, denak sartu arte, pues, 200 tapiko pertsona barku bakoitzean. Eta ja, behin denak indela beraien esku, eraman gintuzten Ashrotera, beraien Israeleko hiri batera, eta hasi zuten tramite guzia.
4: Justuki atxiloaldia Israelen aipatzen duzula, nola deskribatuko zenuke zure atxiloaldia? Flotilako hainbat kidek salatu dute tradu txarrak bairatu dituztela, tortura eta abusu sexualak ere salatu dira. Nola pastu da atxilo aldi hori eta zuk zer ikusi duzu bertan?
5: Greziako izan zen abisu bat, beldurra sartzeko, baina ez ziren hain gaizki portatu. Gaizki portatu. Bai, gila da, bueno, lehenengoan egon ziren bigarrenako gauzak pixka suabeo, baina kontateko izan nola izan zen bigarren. Bueno, erran barra dago, hauek direla torturadore profesionalak eta ez dela jipoi bat edo ez dela mehatxu bat edo dena eszenan jartzen duten detaile guzia daude norbaitek ongi pentsatuta eta ez da jotzen zaituzten edo nun jotzen zaituzten eta zein darrakin da, nola jauzten diren, nola solasten diren, nola jauzten dituzten eskularroak, nola apuntatzen zaituzten dena, ez, detaile guzia. Batek hartzen dizu besua bizkarrean, eramaten zaituzten modu bortitzean leku batera, belauniko jarri, buruak lurraren kontra jarri, eskuak lotu bridakin bizkarrean, eta horrazten dire pues, batzuntzat minutuak, bestientzat orduak, baino jendia pilatzen, arropak erantzten, katxeatzen, belauniko jaunten poliki aurreraka, egoten ziren lau edo bost soldado denbora guztian haundileak burua tapatuta eta bazituzten pues, kolpatzeko tresna guztiak, elektrikoak, txertuak ere jarri zituzten, orduan sartzen ziren banan, eta hor hartzen zuten nik ez nun hartu, ze tokatu zitzaidan beste itxasontzia, eta han etziren hain txarrak izan, baina, pos hori, minuto bateko jipoiaren ondoren deskarga elektrikoa, gero urotza bota, ernatzeko, berriro taserrakin beste deskarga, batzuri txertoa jarri, emakumeak eta gizonak ere abuso sexualak izan zituzten, eriotza mehatxuak, eta hola, izaten zen, ba, 50 segundo, minuto bat, edo batzuk igual 5 minuto, jipoia jaso, elektrik, hori, denetik, eta gero ja sartu barrura. Eta behinan sartuta, pues, errandizkizuan lehenoko 50 ordu horiek, batzuk gehiago, batzia gutxigo, ba, sartuta zen eremu ireki bat, eguzkitan, eta inguruan kontainerra batzuk irekita, ba, logela izango balira bezala. Ura oso gutxi, ogi puxka batzuk hor banatuta hortik, ez koltsoik, ez argirik, komunia ere zen ora, festivaletako plastikozko komun bat baino pizza eta kaka guzia joaten zen leku berera, orduan ate ireki orduko etzeon osea, nazkagarri zen. Eta hor behin sartuta, ez hori bakarrik, hor esperuan egon, atentzio medikuri gabe, eta jende asko beraien medikamenduak ukatuta, ze bazen jendea epilepsiako pastillak hartzen zituna, edo zaki diabetes, edo lako gauzak ukatu zitzaizkien. Eta zauritua zeudenak, ez zieten bat ere atentziorik eman. Eta gero egondako ordu guzitan, pues, ba zeuden korridore batzuk angoian, igual 5 metroko alturan, eta ebiltzen ziren bueltaka demora guzian, armatuta, kamarakin grabatzen, tarteka apuntatzen. Horretaz gain, pos gauian pasatzen grabatzen, tarteka apuntatzen. Horretaz gain, pos gauian pasatzen zirenean bertze, ba kontenedorearen bertze,

0: Oye, te madre usted, seringo yo te en ver taco hoy en día, ¿sí? Es una esta de atención ure van a penata de cara y se ven tan importante a Dani que no tiene.
1: Geroztik, ez dakit, aparada izan duzun beste kideekin hitz egiteko, ez dakit, berriz joateko asmoa duzuen, zu pertsonalki edo batzuk agian berriz joateko asmoa dute, nola pasten da hori guzia.
0: Beraien herramienta da beldura sartzia eta ba, nik ez dut gezurra erran, nire beldurtu naute. Baina, bueno, badaude mila modu hauei aurre egiteko eta ez da zertan hau egin. Eta oraintxe bertan nik ez dut indarrik, nekatuta iritsi naiz eta oraindik emozionalki ere ez naiz ongi rekuperatu, baina bai, mila modu daude borroka hau segitzeko.
1: Besteak beste edabidetan pasatzea oraintxe egiten duzun bezala. Berriz ere mila esker beraz, Luka Ramiro gurekin izanagatik.
0: Ba, mi esker zuei atentzioagatik, ze zuek gabe ere gu ez gara deus.
1: Ba, baita komunikatzen segituko dugu hortan, mila esker berriz ere.
0: Mi esker zuei bai.
2: Una sortziak eta laurden goiz berri saioan gomitaren tartea hortan uzten dugu.
3: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratien webgunea.
4: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
5: Egun honen zule, egun hon eta ongi etorri berriz ere antxeta irratira, eta torturatzaietaz Melito Manzanas, zeri buruz ere hitz egingo du gaurkoan. Irungo udalbatzako mozio baten ondorioz eta bueno, ba Israel ere izango dugu presente, hain justu ba Irunen ospatzen den Europako zerre txapelketari buruz. Aurretik hori bai, aipatu eskualdeko errepidetan ez dugula aparteko goraberarik hor dauetan, 20 gradu ditu gendaian, zerusa bai garbia eta gaurkoan berriz ere, ba bero handia egingo du denean, 30 gradu arteko ba termometroak iragarri dituzte. Eta asteburu honetan Irunen ospatzen den gaurdanik, Europako OCR txapelketako antolatzaileek Israelgo selekzio gisa, Israel elite taldea lehiatzekoa zen froga nagusitik kanpo uztea erabaki du azken orduetan. Hala ere, izena eman duten 12 atleta israeldarrek banaka parte hartu ahal izango dute ekitaldian. Gogoan hartu behar da froga nagusia igandean dela, 13 kilometroko ibilbidean Irungo Josu Langilea futbol zelaiko oztopo lasterketa gunetik abiatu eta Irungo erdigunea ezezik Meakatik Aitzondo Urjauziraino eta itzulian ere ibiliko dela. Gainerako frogak laburragoak dira eta Israel Youth gazteen taldearen kasuan antolatzaileek ez dute debeku edo aldaketarik iragarri. Irungo udalak bien bitartean ez du ohar publikorik plazaratu oraindik, baina udaletik antxeta irratiari zuzenen jakinarazi zaionez, udal gobernuak Palestinako herriarekin elkartasuna eta jarrera politiko argia badu ere, kirol froga honetan ez du debekurik exigitzeko eskumenik diotenez eta Europako OCR oztopo lasterketako federazioaren esku utzi du azken erabakia. Jakin esan dugunez, atzo bertan Irungo udaltzaingoa ertzaintza eta txapelketaren antolakuntzaren nazioarteko ordezkarien arteko bilera egin zuten txapelketaren segurtasunaz jarduteko, gogor hartu behar baita guztira ia 2600 kirolari bilduko bituela txapelketak Irunen lau egunez. Atzoia da poliziaren presentzia nabarmena izan zen hirian eta Israelgo atleten parte hartzea salatzen duten kartelak jartzen ari zirela bi lagun identifikatuak izan ziren atzo bertan. Gauzak horrela, asteburuan mobilizazioak iragarri dituzte Euskal Herriaren luze zabaletik Palestinaren aldeko militanteak etor daitezen deia luzatuz. Atzo, Palestinar bandera ikurduen Irungo Peña kaleko eskaileretan hain justu BDZ eta Euskal Herria Irun Palestinarekin eta Euskal Herriko OCR kirolariek agerraldi egin zuten Israelgo koi kirolarien presentzia hau salatzeko eta Irungo udalaren eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren zinismoa salatzeko beste behin ere. Ezin antzi bai daiteke Irungo udalak 70.000 euroko diru laguntza zuzena esleitu diola Espainiako OCR elkarteari antolakuntzan laguntzeko. Maialen Etxebarria BDZ eta Euskal Herria kolektiboko bozeramaileak eta Ander Gurrea OCR Euskal Kirolariak hartu zuten hitza atzo Irunen egindako agerraldi horretan mobilizatzera deituz ostiralean arratsaldeko 7:30 Irungo San Juan plazan hasteko. Entzun ditzagun.
6: BDZ eta Euskal Herria Irun Palestinarekin eta Euskal Herriko OCR-ko kirolariok Israelgo entitate zionistak OCR Europako lehiaketan parte hartuko duela salatu nahi dugu maiatzaren 28-tik 31-ra bitartean Irunen egingo dena. Era berean, ekitaldi honen babesleak

0: Irungo Udala eta Gipuzkoako Foru Aldundia direla salatu nahi dugu.
1: Lehiaketaren dokumentu ofizial baten arabera, Israel Elite eta Israel Youth taldeek maiatzaren 31an hartuko dute parte. Probako lau txanda desberdinetan. Israelgo estatu genozidari erabateko normaltasunez lehiatzen uzten zaion bitartean, Euskal Kirolariei oraindik ere ukatu egiten zaie beren selekzio propioarekin, Euskal Selekzioarekin lehiatzeko eskubidea.
0: Beste behin ere, nazioarteko erakundeek itzuarena egiten dute Israelgo impunitatearen aurrean. Gure selekzioen parte hartze legitimoa etengabe debekatzen jarraitzen duten bitartean, gure ikur eta koloreekin lehiatzeko eskubidea ukatuz. Horrela, estatu gabeko beste herri batzuetan aplikatzen den diskriminazio eredu bera berresten dute.
1: Albiste hau Palestinako herriaren aurkako genozidio jarraituaren testu inguruan iristen da. 78 urtez geroztik etengabe jarraitzen duena. Eta horri gehitu behar zaio Global Sumuz Lotillako kideek Loio aireportura iristean jasandako errepresioa. Horre guztiak agerian uzten duena. Behin ere, Euskal erakundeen jarrera zinikoa da. Kaleetan behin eta berriz adierazi den herriaren borondatearen aurka.
0: Aldiz, Israelgo erakunde ofizial edo erakunde konplize baten babespean, laguntzapean, lankidetzan edo finantzaketarekin egiten den edozein ekitaldi edo proiektuei, talde eta lobiak barne, egiten diogu boikota.
1: Horregatik guztiagatik, Irungo Udalari eta Gipuzkoako Foru Aldundiari eskatzen diogu ekitaldi honen babesa eta laguntza kentzeko. Eta laga dezatela Israelgo armada genozidaren irudia zuritzeari.
0: Era berean, European Obstacle Sports Federationi eskatzen diogu Israelgo taldeen parte hartzea baztertzea eta Euskal Kirolariek Euskal Selekzioaren babespean parte hartzea onartzea.
1: Horregatik, herritarrei dei egiten diegu ostiralean. Ilako 29 arratsaldeko 7:30 San Juan Arria plazan egingo dugun mobilizazioan parte hartzeko.
0: Boikot Israel, Palestina askatu,
1: Euskal Selekzioak ofizialtasuna orain.
2: Bera, zera hortxe atzo Irunen, izan dako agerraldia, deialdia, bihar arratsaldeko 7:30 San Juan plazan, anartean, aipatu dizuegun bezala, Irungo Udalak ez du ohar publikorik egin oraindik ere, anartean, Irungo EH Bildu, bere partetik, txapelketako antolatzaile, zein erakunde laguntzaileei eta zuzenean Irungo Udalari ere, esan bezala, beste alde batera ez begiratzeko eskatu die, aurrekaririk gabeko hondamendi humanitario baten eragile delako Israel, eta hau guztia ez bada nahikoa izan, Israelgo estatua bakartzeko, eta bere presentzia gainontzeko herrialdetako espazio publikotik kanpo uzteko erakunde publikoei dagokie irmotasunez jokatzea, Oiana Briones, EH Bilduko bozeramailearen arabera.
3: Gaurkoan Israelen bidegabekerien aurrean Euskal Herriko instituzioei irmotasunez jokatzea dagokigu. Bide horretan txapelketako antolatzaile zein erakunde laguntzaileei eta zuzenean Irungo Udalari Israelgo herriarekin duten edozein lotura hautsi eta Israelgo kirolariak txapelketatik kanporatu ezean froga bertan behera uzteko eskaera egiten diogu. Ez baitago genozidio baten aurrean konplizitaterako tarterik, ez eta beste alde batera begiratzerik.
2: Ara, beraz, aurrekariak badaudela gogoratzen du EH Bildu, nazioarteko hainbat kirol frogetan Ukrainako gerla dela eta Errusiari ezarri zitzaion debekua adibidez. Eta beste kontu batzuetan, Meliton Manzanas torturatzailearen biktimei justizia eta egia zortzailelako mozioa, bozkatuko da biharko plenoan Irunen. Meliton Manzanas torturatzaileari aitortutako 50 gora domina eta oreak balio gabetzeko mozioa aurkeztu baitu Egiari Zor Fundazioak. Diktadura frankistaren garaietan hasi eta 1968ko abuztuaren 2an eta Irunen hiltzuen artean Gipuzkoako Polizia Politiko Sozialaren Brigadako buruak eragindako errepresioaren biktimen zerrenda luzea bada ere, torturatzailea baita Irungo terrorismoaren biktimen oroigarrian agertzen dena. Ore hoiek mantentzeak legearen espiritua eta letra urratzea dakarrelako eta estatu demokratiko baten printzipio etikoekin talka egiten duelako, mozioaren alde egin dezaten interpelatu bituzte udal talde politikoak. Meliton Manzanasen jarduna odoltzalea eta sarraskitzailea izanagatik ere, haren biktimek utzitako testigantzek ez ezik txosten judizialek ere dokumentatzen dute. Egiari Zor Fundazioak argudiatu duenez, 30 luzez tortura sistematikoak, legez kanpoko atxiloketak eta eskubide urraketa larriak egin zituen erregimen frankistatik aurre egiten ziotenen aurka eta impunitate osoz. Aimar López lankideak bildu dizkigu xehetasunak, baita Meliton Manzanasen torturen azken biktimaren testigantza ere.
4: Joan den martxoaren 31an Euskal Herriko Giza Eskubideen Behatokiak Irungo Udalari dei publiko bat egin zion. terrorismoaren biktimen oroigarrian biziden injustizia dela eta. Duela 50 urte, Guardia Zibilak hildako Josu Zabala erasunen izena ez da ageri memorialean. Bai aldiz, Meliton Manzanas torturatzaile ezagunarena, Gipuzkoako Brigada Politiko Sozialaren buru izan zena, etak hil baitzuen. Frankismo betean, 1968ko abuztuaren bian, bere irungo etxeko atarian hil zuten hiruetakidek. Goiz berean, ordu gutxi lehenago, Jose Luis Segurola euskal militante oriotarra torturatzen aritu zen Meliton Manzanas. Antxeta irratiak lehen aldiz argitaratzen du Segurolaren lekukotasuna. 2023an, Bidasoaldeko ekintzaile memorialistek grabatua.
5: Nik indekoan lagun bat, kaldekoa, da esan zian, txoko, zekelo kurritule egin, izan honek begiratzia. Begita begiratzia. Nira, zutu gilitzen. Iztunak eman da hartu, eman da, hona eman ezak. Eta zutu gilitzen, eta lagotan lagan ezak emdeak. Jaran nintzen begire, begira, ba, antuzko, ustik eman zian, eta jota maia ez da, nire maia ez da, eta ziru eta lagun, poluzien artean, eta ostikoka maia ez bian antxeko pinen dira. Handi ganaltzen itzen gareia, lehioa, eraman egin. Eta lehioa esan, da lehioa esan bigarango pixua, eta esan zian, ez bat egitzeiten, hori pimendi bera, eurri boteko egitea burua. Eta kristona dema hartu eta eman, eman, gogultan eta durren bueltaka eta aite de puta. Vamos a matar aquí mismo. Eta pistoleta, kar. Eta joboi. Egon itzan ez da gizema tordua. Han konsultan, bea eta bere ekipua gehi. Ba, ekipua guztetia sekan bueltan. Eta bea xerita gura. Ez ati, no se te ocurra otra vez mirarme como me has mirado. Porque vas a cantar, vas a cantar. Yo hoy a la tarde volveré y vas a cantar. Akatu zuten eta gitu. Eta ni komisera eta bera jatzen induten, zara, este frente eta. Moskeatu nintzen, hau ez teka saltzen hemen. Alde inoteu, eta alagoetan klinkoan, klinkoan, zantzitan ditu pausoak. Eta bizatu zen, egibo lau zazte polizia. Haiekene berde. Dale, dale fogo. Hori ala zala, este... okorretu zuzaian, Meliton na ditxo que va venir luego, me va a dar de hostias. No, Meliton no te va a dar, pero nosotros sí. Porque, hijo de puta, tus amigos, este, la han matado. Panina de tentat, hau besoro panedeu.
4: Meliton Manzanasen, eta haren brigada politiko-sozialeko menpekoen eskuetan jasandako torturak ere azaldu zituen Jose Luis Segurolak 2023an egindako elkarrizketan.
5: Neri intzieten, atzetik jarretan polizio behatu, eta jokan diatzak, zato, eta belarri atzetik, ez zogoztu minak. Egurrik, hau minak izaten zen, este, bueno, izan zen, lurrea bota, da, mai azpian, ustikoka. Baina kristonak, eta behar da, ema, aguantatu, aguantatu, sobiz aguantatu berdek. Bala, aguantatu nun, eta meo kondore joak izan ziren, karabantxalea, burgozea, eta burgoztik anzera, jaenea.
4: Maiatzaren 29ko Irungo Udaleko osoko bilkuran mozio bat aurkeztuko du Egiari Zor Fundazioak, Meliton Manzanasek dituen ikurrak kentzeko eskatuz.
6: Bioterra, Euskadiko Eko Azoka. Ekainaren 5-7 Ficoban dugu hitzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, hitzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
2: Ara, beraz, eba, biharko udalbatza, Irunen izango dituen puntuetako bat, luze izango da, udala aurrekontuen 6 milioi euroko kreditu aldaketa eztabaidatuko baitute, aipatu ZB, doixuri apaleko eremu ere, eztabaida eramango dutela besteak beste. Hondarribian aldiz, atzo maiatzeko udalbatza ospatu zen, eta bertan Maria Garro Plaza izendatzeko hasierako onarpen ari bide eman zioten, emeki elkarteak proposatuta, aldezarreko parrokiaren albo bateko, ba, plaza da, hain justu, eta, lehen urratxa eman dute, hori hain justu, ba, izendatzeko sorginkeria zakusabutako inkisizioak epaitutako emakumen memoria kolektiboa gogoan hartzeko helburuarekin xetasunak urrengo berrisaietan emango bizkizuegu. Aldiz, eta Irunera bueltan, Betigotik gaur 12etan eguerditan zabalduko du herri bazkarirako txartelak eskuratzeko epea, samartzialak hurbiltzen ari direla, ekainaren 20an Fikoban ospatuko duten herri bazkarirako txartelak eskuratzeko sistema berria ezarri dute prozesua simplifikatze aldera betigotik.eus atarian bertan klik bat eginez erreserba daitezke 20 eurotan. Joseja Zabalo, antolatzaile taldeko kideak azaldu digun bezala.
7: Bai, bueno, galdera unitz egiten nahi dizkigute nolabaiteko sareetatikan eta poliki-poliki ari gera mezuak bidaltzen, jendea ez dadila urduritu beste urtetako sistema berdinean edo antzekoan goaz. Bueno, aldaera txiki batekin, ez? Ez da orain korreo batetara idatzi beharrik, baizik Betigotiko webgunean sartu eta hor izango dute alako botoitxo bat edo lotura batean sartzeko aukera eta hortik galdetegi bat erantzunez eskaera bideratzen da. Horrekin esan nahi dugu garrantzitsua dela eskaera lehenbailen egitea nolabait plazak agortzen direnean ba ezingo direlako eta beti ere ikusiko dugulako sartu eraren araberako zailkatze hori, ez?
2: Araberako betigotik.eusen, egin behar da reserva, gaur eguerditan zabaltzen dute epea, Betigotiko herri bazkari eta kuadrilen egunak bi izango baitira urtengoan, ekainaren 20koa eta 27an baxetasun guztiak urrengo berrisaietan emango bizkizuegu. Momentuz, Euskal Irratietan azken orduko berriak biltzen ditugu.
8: Egunon, Luka Remiro ginuen goizuntan gomita goiz berrin gazara zioan Global Sumut Flotilla nazioarteko itxase kimenean Israelek nazioarteko uretan baitu eta torturatu zituenean bizi izan duenaren lekukotasuna eman digu. Ikasturte berezia izan da urtengoa Siberuako gau eskolarentzako, korrikako dinamikari esker ikasleak mobilizatu dira eta ondorioa sentituko dela ondoko urteetan uste dute, aldiz, udan arrakasta handia duen Usaiako egonaldia ez dute aurten antolatzen ahalko. Alerta horian gira beroagatik, azken urteetan gero eta maizago gertatzen da. Lanjerrean direnak, maiz bezala, sos gutxi dutenak talangile prekarioak dira, entzunen dugu hemen lab sindikatuko argitxu dufu. Baina lehenik egin dezagun puntua aroaz zaintzu zen, Panpi.
9: Bai, eta sorpresarik gabe, gaur ere bero izanen dira, momentuan deia 20 gradu depasatzen du temperaturak, eta 35 gradu arte ere, etenalko da, oz bero gorena gaur iguzkia nagusi, bia jatsa. Pixka bat hartzen ahalko dugu, 28 graduko temperatura gorena izan emaita. Loiuko aireportuan provokazioak ertzaintzaren aldetik izan zirela dio Luka Remirok.
8: Gazara zioan, Global Sumut Flotilla nazioarteko itxasekimenean, Israelek nazioarteko uretan baitu eta torturatu zituen askatu aitzin. Maiatzaren 23an heldu ziren Euskal Herritarrak Bilboko Loiuko aireportura eta hainbat pertsona ongi etorria egitera hurbildu zitzaizkien, ertzaintza karrera bortizki moztu zuen eta 4 pertsona atxilotu. Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburuak kargak deituratu ditu, baina provokazioak egon zirela zehaztu du ere, itxasontzietan zirenen artean zen aipatu bezala Luka Remiro, Loiuko aireportuan zer ikusi zuen espikatu digu.
10: Nik behintzat bizitu nuenagatik alderantziz izan zen. Ni ez nintzen konturatu, hain nintzelako nire ama agurtzen, baina nabaritxun nire eskerraldian tensio puntxo bat, eta batean ikusi nuena nik behintzat izan zen polizia gu bultzatzen, arrazoi berezirik eman gabe, errantziguten erditik endu bar ginela, baina errateko modua ere zitzaidan iruditu edukazio handikoa, eta modu nahiko edukazio gutxiko moduan behintzat. Ematen zuen etzela improvisatu izan, baizik eta eluzela dena pixkat eia prestatu alena otik. Hasi ziren ja bertan zegoen jendea gaizki begiratzen, eta identifikatu zuten mobilakin argazki bat ateri zuen pertsona bat. Etzun egoerak etzun merezi horrelakorik, ez? Edukazio pixka batekin soluzionatzen zen arazoa problemari gabe eta bihurtu zuten jipoigune bat arrazoirik gabe nire ustez.
8: Luka Remirorekin egin elkarrizketa osoa entzungai duzue euskalirratiak.eus webgunean.
9: Ikastorte berezia izan da aurtengoa Siberoako gau eskolentzat.
8: Korrikako dinamikari esker ikasleak mobilizatu dira eta ondorioa sentituko dela ondoko urteetan ere pentsatzen dute haiekin mintzatu zira Beinat Larori.
11: Ikasle eta zuiontzeko taldeka antolatzen dira Sibiuko gai eskolan. hamabi ikasle talde otat, lexantzion atahatzen onize gainean ligin bakosan alauan o maulen ehun bat ikaslentako otat. Urte berezia izan da arengai eskolaentako korrika, sibe otik abiatu delakoz, atahatzen senditu dena ondo joak ukenen zuntianez galte gindeiegu, haitzka potornari eta maider beda txagarriak asleak.
12: Bai, eta erraiten den bezala, hoi berrogei urtetai behinduk sibeotik igaiten edo abiatzen pu, eta ordin baganakian, ahalbezain goitzik hasi gutuk horren inguian lanin, eta gu guntian, gai eskolaku, gai eskolako langilik, eta geho margitak eheiak egindik hua hartuik izanuk lehen egun hain jamaiteko hunameste hilabete igandik eta geho eguk egin duguna barnetik edo haitzek pu
13: bai eta bon hale bon lan handia duk ben goxo duke bai ikaslentako ebai aipatzen nire korrika zer den sumaitek ez daki sumaitek lehen urtia di ez die sekula eko si korrika ez daki zer den eta hoke bai kunten zutian eta nik hoi interesgeriat zumaiteat eta untsa hentako. Ebai.
11: Lau jakasle dia, otat eta hiulaguntzale sibotaren jakasteko, berezitarzun hoi begiatzen ahi di apsurutokin, justokin udan arrakasta handia dian egon aldi bat antolatzen da, urteoz eta pada hortan, siboko ikasliak nahasten dia sibotara ikasi nahi dien eskualde hoetako ikasleikilan, aurten salbu espenez siboko gai eskolak jakin azidu ezela antolatzen ahalko.
8: Eta intzuzen, metro kuadrokaren laster eroriko da, antzez lanak irabazi du AEKa korrikaren hirugarren sorkuntza beka. Atzo plazaratu zuten irabazlearen izena, eta beraz zer izanen den 25. korrikaren ikuskizun kultural nagusia. Komedia basati eta parte hartzaile baten bidez, kolektiboak euskal kultura transmisioa eta komunitate zentzuari buruzko gogoetak proposatu nahi ditu, publikoari kantarazi eta janarazi nahi dio kolektiboak bigaztek haien aitatxiren urtebete etzea prestatzen dute, bai bazkaria, bai kantu liburuzka, baina ez dira trebe, ez sukalaritzan, ez euskal kanta klasikoan. Obraren parte aktibountan, publikoak haiekin batera janen ta kantatuko du, 23.000 euro emanen dizkiote ondoko korrika kulturalaren egitasmo nagusi hori prestatzeko.
9: Langileak beruak eragiten duen landiera zunkiak dira.
8: Alerta horian segitzen dugu gaur arratseraino temperatura altuengatik. Azken urteetan berote garaiak gero eta maizago gertatzen dira, talanjerrean direnak beti bezala pobrenak, talangile pobre edo prekarioak dira, baina ez horiek bakarrik. LASP sindikatuko argitxu difok esplikatu digu.
14: Bai, dena den langile ainitzak erranduzun bezala, lehen unkituak beste arloetan bezala, deitzen diren erranduzun bezala prekaritate gehiagotan lan egiten dutenak, baina orokorrean errango nuke langile beraz ainitzak unkituak dira olako berotasunarekin, eta askida erraitea, simple emaiten du, baina errepikatu behar dela, berotasuna osasunarentzat landierosa dela, eta ala erran behar da. Legeak dio, sinpleki erranta, 23 gradutik gradutik baino gehiago, ja gure osasuna, lan osasunan, beraz, landiera bat dela. Eta gauez, 25 gradu baino gehiago.
8: 2025ean 9 langile zendu ziren partez beroagatik, INGZ-en arabera 28 gradutik goitik gorputza lanjarrean ezartzen da eguzkipean lan egiten dutenentzat. Da intzuzen, odol erreserbak apalapalean dira Akitania berrian, mailak eskagarri bat gainditu da, EFZ-en arabera 9.000 odol poltsa beharko lituzkete beharrei erantzuteko, baina gaur egun 6.000 eta 300 baizik ez dituzte. Beroa eta beste egunengatik odol emaite gutxiago izan da, eta eskasia batez ere O negatibo taldean sentitzen da, EFZ-ek herritar guztiak odola emaitera joatera motibatzen ditu, Miarritzen egin daiteke egunero, edo bilketa ibiltarietan ere, data guztiak ziak haien webgunean atxemanen dituzue. Eta atzo arratsaldean gas isurketa bat izan zen Ziburun, lau ostatutako kanalizazioetan egiten ari ziren obra batzuen ondorioz, 10 pertsona atera behar izan zituzten haien etxeetatik, eta segurtasun perimetro bat ere ezarri zuten, pertsona horiek haien etxeetara itzuli dira, eta momentuz 3-0 gelditzen dira gasik gabe. Itzorduetan azokaroaren baitan deiadarra liburuaren aurkezpena eginen dute Aritzibarra egilea bertan izanen delarik zazpietan emana da itzordu arratsuntan Donibane Lohizuneko mediatekan. Itxasun, bai komertzioak eta bezeroak importanteak dira euskararen etorkizunarentzat, gaiaren inguruan mintzaldi solasaldia antolatua dute merkatari eta herritarren artean, Sanoki gelan izanen da arratseko 7:30etatik 9:30etara. Azkainen, euskal arrantzaleak, marinela, kortsarioak eta piratak gaiaren inguruan ariko dira kontseilu gelan arratseko 7:00etan eta Perkainen aritik dokumentala eskainiko dute Getarin 8:00etan. Futbolean emazteetan ligako azken aitzin egunean atzo Bartzelonaren kontra galdu zuen Errealak 2-1 eta eskubaloian ligako finaleko joaneko partidan Donostiako beraberak galdu zuen Kanaria Handiaren kontra 19:23. Besterik ez momentuz 9:00etan berrien laburpena.
15: 8. inkesta soziolinguistikoaren karietarat, Euskararen erakunde publikoak inkestatzaile euskaldunak sekatzen ditu, ekainaren 8-tik ustailaren 3-rat telefono bidezko deiak egiteko astelenetik ostiralerat. Hautagaitza bidaltzeko azken epea ekainaren lehena da, informazio guztiak mintzaira.fr webgunean dituzu, edo bestela idatz dezakezu, EEP@oplb.mintzaira.fr elbiderat. Kasu, ikastolak, kesu, ekainaren 6-an denak bordalerat. Basoa euskaraz ukatzen dute, erakasle postuak ez estatuak dira, askira. Ekainaren 6-an elgarretaratzea bordaleko errektoregotzaren aintzinean. Ikasle, erakasle, guraso, euskaltzale denak bordalerat. Autobus txartelen erosteko sehaska.eus webgunean, ekainaren 6-an, denak bordalerat.
16: Madi, ekainaren 26-an bazkalduko dugu biek?
17: Ezin dut. Ueuren udako ikastaroetan izena mandut eta egun horretan justizia eratzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
16: Ah, bai, ze ona?
17: Bai, eta 20. mendeko plazandrak izenekoan eta Euskararen jauzi digitalean izeneko beste batean ere parte hartuko dut.
16: Itxura ona du. Nun da informazioa?
17: Sartu webikoitzairualdiz.uu.eu zelbidean eta hortxe aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia. Ueuren udako ikastaroak
16: unibertsitatea egiteko beste modu bat.
18: Irakur kasko desafioan parte hartu. Euskarazko irakurketa biziaraz dezazun. Nola? Desafio kolektibo bat gaindituz. Denen artean, 300 liburu irakur ditzagun irailaren 30 zin. Eleberriak, komikiak, saiakerak, liburu guziek balio dute. Bakarrik edo lagunekin, bategin abenturarekin. Denei idekia den desafio handionean aktore izan zaitez. Xehetasunak eta liburu gomendioak irakurkasko.eke.eus atarian.
19: Euskal Irratiak.eus, Euskal Irratien webgunea.
20: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
2: Egunon entzule, egunon. 18 goizeko 9:00 izateko, 22 gradu dagoeneko Hendaian, gaurkoan 30 ere ikusiko ditugu, zeru sabai garbiarekin jarraituko dugu, beno ba, azken egunetako giro berean. Eskualdeko errepidetan aldiz ez dugu berez aparteko autolerrorik edo aipatu behar edo istripurik, baina kontu handiz ibili gantxurizketako maldan, gorantzko norantzan biribilgurera iritsi aurretik justu, eskuineko erraian auto bat matxuraturik dirudienez, bide bazterren aurkitzen baita. Gainerakoan, aktualitateak, Irungo Europako OCR txapelketara begira jartzen gaitu, asteburu honetan ospatzen da, gaur danik berez, eta aipatu beharra dugu antolatzaileek Israelgo selekzio gisa, Israel elite, taldea lehiatzekoa zen froga nagusitik kanpo ustea erabaki dutela, azken orduetan, hala ere, izena eman duten 12 atleta israeldarrek banaka parte hartu izango dute ekitaldian, partikularki esan daiteke. Gogoan hartu behar da, froga nagusia igandean dela, 13 kilometroko ibilbidekoa, Irungo Josu Langilla futbol zelaiko oztopo lasterketa gunetik abiatuta, Irungo erdigunea ezik, Meakatik aitzondo urjauziraino eta itzulian artia ingurura ere ere hurbilduko dela. Gainerako frogak laburragoak dira, eta hor Israel Youth gazteen taldearen kasuan, antolatzaileek ez dute debeku edo aldaketaren edo aldaketen berririk eman. Bien bitartean, Irungo udalak ez du ohar publikorik plazaratu, baina udaletik jakin izan dugunez, udal gobernuak Palestinako herriarekin elkartasuna eta jarrera politikoa argia badu ere, kirol froga honetan ez du debekurik exigitzeko eskumenik, hori argudiatu dute, eta esan bezala, antolatzaileen gan edo federazioaren esku utzi du azken erabakia. Jakin izan dugunez, atzo bertan, Irungo udaltzaingoa ertzaintza eta txapelketaren antolakuntzaren nazioarteko OCR ordezkarien arteko bilera egin zuten txapelketaren segurtasunaz jarduteko, hau indartu egin baita, egunotarako, gogan hartu behar da, guztira 2600 bat kirolari bilduko bituela txapelketak Irunen, lau egunez, eta atzoia da, poliziaren presentzia nabarmena izan bazen, Israelgo atleten parte hartzea, salatzen duten kartela jartzen ari zirela, bi lagun ere identifikatuak izan zirela. Gauzak horrela, edo testu inguru honetan, asteburuan mobilizazioak iragarri bituzte Euskal Herriaren luze zabaletik, Palestinaren aldeko militanteak etor daitezen deialdia luzatuz, atzo palestinar bandera ikur duen Irungo Peña Kaleko eskaileretan nahi justu, BDZ eta Euskal Herria, Irun Palestinarekin eta Euskal Herriko OCR kirolariek ere denek bateginik agerraldia egin zuten Israelgo kirolarien presentzia salatzeko, bai eta agintarien jarrerare.
0: BDZ eta Euskal Herria, Irun Palestinarekin eta Euskal Herriko OCR-ko kirolariok, Israelgo entitate zionistak OCR Europako lehiaketan parte hartuko duela salatu nahi dugu, maiatzaren 28tik 31ra bitartean, Irunen egingo dena. Era berean, ekitaldi honen babesleak Irungo udala eta Gipuzkoako foru aldundia direla salatu nahi dugu.
1: Lehiaketaren dokumentu ofizial baten arabera, Israel Elite eta Israel Youth taldeek maiatzaren 31an hartuko dute parte. Probako lau txanda desberdinetan. Israelgo estatu genozidari erabateko normaltasunez lehiatzen uzten zaion bitartean, Euskal kirolariei oraindik ere ukatu egiten zaie beren selekzio propioarekin, Euskal selekzioarekin lehiatzeko eskubidea.
0: Beste behin ere, nazioarteko erakundeek itzuarena egiten dute Israelgo impunitatearen aurrean. Gure selekzioen parte hartze legitimoa etengabe debekatzen jarraitzen duten bitartean, gure ikur eta koloreekin lehiatzeko eskubidea ukatuz. Horrela, estatu gabeko beste herri batzuetan aplikatzen den diskriminazio eredu bera berresten dute.
1: Albiste hau Palestinako herriaren aurkako genozidio jarraituaren testu inguruan iristen da. 78 urtez geroztik etengabe jarraitzen duena. Eta horri gehitu behar zaio Global Sumuz Flotillako kideek Loio aireportura iristean jasandako errepresioa. Horre guztiak agerian uzten duena. Behin ere, Euskal erakundeen jarrera zinikoa da. Kaleetan behin eta berriz adierazi den herriaren borondatearen aurka.
0: Aldiz, Israelgo erakunde ofizial edo erakunde konplize baten babespean, laguntzapean, lankidetzan edo finantzaketarekin egiten den edozein ekitaldi edo proiektuei, talde eta lobiak barne, egiten diogu boikota.
1: Horregatik guztiagatik, Irungo udalari eta Gipuzkoako foru aldundiari eskatzen diogu ekitaldi honen babesa eta laguntza kentzeko. Eta laga dezatela Israelgo armada genozidaren irudia zuritzeari.
0: Era berean, European Obstacle Sports Federationi eskatzen diogu Israelgo taldeen parte hartzea baztertzea eta Euskal kirolariek Euskal selekzioaren babespean parte hartzea onartzea.
1: Horregatik, herritarrei dei egiten diegu ostiralean. Ilako 29 arratsaldeko 7:30 San Juan Arria plazan egingo dugun mobilizazioan parte hartzeko.
0: Boikot Israel, Palestina askatu,
1: Euskal selekzioak ofizialtasuna orain.
2: Ara berazio hortxe atzoko arratsaldeko agerraldia eta bihar arratsaldeko 7:30 Irungo San Juan plazan egin duten deialdia, aipatu bestalde biharko eguna udalbatza eguna dela Irunen, Irungo udaletxean udala aurrekontuen 6 milioi euroko kreditu aldaketa eztabaidatuko dute, bai eta ZBE edo Isuri apaleko eremua eren eztabaida. Eman ere beste hainbat punturen artean oso udalbatza luzea espero bada, aipatu beharra dugu Meliton Manzana torturatzaileari aitortutako 50 gora domina eta oreak balio gabetzeko mozioa ere aurkeztu duela egiari zor fundazioak. Diktadura frankistaren garaietan hasi eta 1968ko abuztuaren bian etak Irunen bere etxeko atarian hil zuen artean Gipuzkoako polizia politiko sozialaren brigadako buruak eragindako errepresioaren biktimen zerrenda luzea dela oso. Torturatzailea aldiz Irungo terrorismoaren biktimen oroigarrian agertzen dela salatzen dute. Horiek mantentzeak legearen espiritua eta letra urratzea da dakarrela, eta estatu demokratiko baten printzipio etikoekin talka egiten duela oroitarazten dute, eta mozioaren alde egin dezaten interpelatu dituzte udaltalde politikoak. Meliton Manzanasen jarduna odolzalea izanagatik ere, haren biktimeek utzitako testigantzek ezezik txosten judizialek ere dokumentatzen dute. Aimar López Erasun lankideak bildu dizkigu, xetasunak baita Meliton Manzanasen torturen azken biktimaren testigantza ere.
4: Joan den martxoaren 31an, Euskal Herriko Giza Eskubideen Behatokiak Irungo udalari dei publiko bat egin zion. Terrorismoaren biktimen oroigarrian bizi den injustizia dela eta. Duela 50 urte, Guardia Zibilak hildako Josu Zabala Erasunen izena ez da ageri memorialean. Bai aldiz, Meliton Manzanas torturatzaile ezagunarena. Gipuzkoako Brigada Politiko Sozialaren buru izan zena, etak hil baitzuen. Frankismo betean, 1968ko abuztuaren 2an, bere Irungo etxeko atarian hil zuten hiru etakidek. Goiz berean, ordu gutxi lehenago, Jose Luis Segurola euskal militante oriotarra torturatzen aritu zen Meliton Manzanas. Antxeta irratiak lehen aldiz argitaratzen du Segurolaren lekukotasuna. 2023an, Bidasoaldeko ekintzaile memorialistek grabatua.
3: Nik indekoan lagun bat, kaldekoa, esan zian txoko, zekela kurriture egin, izan honek begiratziga. Begita begiratzia. Nega zutu ginditzen. Kistunak eman da hartu, eman da, hona eman ezak. Da zutu ginditzen. Eta labatan lagu ganitzak emdea gianta. Jaran ditzen begire, begira. Ba, antuzto, stik eman zian, eta jota maia ez da. Nea maia ez da, katiruta lagun. Poluzien artean, jota ostikoka maia ez bian antxeko ginen dira. Handik ganaltzen ditzen garaian, Lehioa, eraman egin. Lehioa esan bigarrengo pixua. Esan zian, ez bat egitzeiten, hori pimendik bera horri botako egitea burua. Kristona hartu eta eman, gogeltan eta lurren bueltaka eta ite de puta. Vamos a matar aquí mismo. Eta pistola eta kak. Ego goi. Egon nintzen ez da gizema tordua. Han konsultan, bea eta bere ekipua gehi. Ekipua guztietia zekan bueltan. Eta bea xerita urra. Ez ati, no se te ocurra otra vez mirarme como me has mirado. Porque vas a cantar, vas a cantar. Yo hoy a la tarde volveré y vas a cantar. Akatu zuten eta gitu. Eta ni, komisera, eta bera jatzen induten, zara, este frenteta. Moskeatu nintzen, hau ez teka saltzen hemen. Alde inoteu, eta alagoetan klik, zantzitzen ditu pausoak. Eta misatu zen, egibor lau zehaz, polizi. Aiekene berde. Tale fogo. Hori alazala, este... okorretu zuzaian. Meliton nade txok eba benir dugu. Gune badar de hostias. No, Meliton no te badar, ben joto zi. Porque, hijo de puta. Tus amigos, este, lan matau. Bonin aeten tap. Hau bezoru panedeu.
4: Meliton Manzanasen eta haren brigada politiko sozialeko menpekoen eskuetan jasandako torturak ere azaldu zituen Jose Luis Segurolak 2023an egindako elkarrizketan.
3: Neri intzieten atzetik jarri eta polizio behatu eta jolka diatzak, zato, eta belarri atzetik. Ez zo, ez du minak. Egurrik, hau minak izaten zen, este, bueno, izan zen, lurrea bota, da, mai azpian, ustikoka. Baina kristonak, eta aguantatu, aguantatu berdek. Bala, aguantatu nun, eta meo kondorri joak izan ziren, karabantxalea, burgozea, eta burgoztik anzera, jaenea.
2: Ara beraz da, Jose Luis, Segurola izan zen esan bezala azken torturatua, baina hurbiletik ezagutu zutenaren basakeria. Beste askok ere, Kriminologiaren Euskal Institutuak emandako datuen arabera, Meliton Manzanas, 1968ko abuztuaren 2an hiltzen arte, bera buruzuen Gipuzkoako Polizia Armatuak eta Brigada Politiko Sozialak torturatutako 48 pertsona dokumentatuak baitaude. Sufrimenduaren arrastoa, Meliton Manzanas izenari estuki lotua dago Gipuzkoan, eta beraz, esan bezala, Zalaegiari zor fundazioak torturatzaileak jasotako ohore aitortza eta domina kentzea exigituko du Irungo maiatzaren 29 hontako udal batzarrean. Hondarribian aldiz, maiatzeko udal batza atzo ospatu zen eta bertan Maria Garro plaza izendatzeko hasierako onarpenari bide eman zioten emeki elkarteak proposatuta. Aurreko urteetan 6 plazari izena jarri zitzaizkion emeki elkarteak berak proposatuta ere, martxoak 8, Agustina Genua Saralegi, Petra Laborda, Antxoni Etxeberria Bienvenida Emazabel eta Sare Konpontzaileen plaza eta Hondarribiko bigarren berrintasun udal planean barreratua dago emakumeen presentzia kale izendegian indartzeko beharra, kasu honetan berdintasun teknikariaren justifikazioaren txostenaren berri eman du Igor Enparan alkateak udalbatzan Maria Garro plazaren izendapena bideratzeko. Sorginkeriaz akusatuta inkisizioak epaidutako emakumeen memoria kolektiboa gogoan hartzen duelako, memoria historikoaren, erreparazioaren eta genero ikuspegiaren aldetik justifikatuta dagoela nabarmendu du alkateak. Entzun bezagun.
5: Gogoratuko duzuen bezala, aurreko urteetan 6 plazari izena jarri zitzaizkion emekik egindako proposamen xorta baten bitartez, martxak 8 plaza, Agustina Genua Saralegi plaza, Petra Laborda Zuzuarregi plaza, Sare Konpontzaileen plaza, Antxoni Etxeberria Mendizabal plaza eta Bienvenida Emazabel Susperregi plaza izendatu ziren bezala. Gaurkoan ere beste proposamen berri bat ekarri da mai gainera. Berdintasun teknikariaren txostenean ere justifikatzen da Maria Garro plaza memoria historikoaren, genero ikuspegiaren eta erreparazio simbolikoaren ikuspegitik egokia dela. Izan ere, 1611 urtean sorginkeriaz akusatutako emakumeetako bat izan zen Maria Garro. Urte hartan gutxienez 6 izan ziren sorginkeriaz akusatutako eta epaitutako emakumeak Hondarribian. Eta Maria Garro da hain zuzen horien artean sorginkeriaz epaitutako ezezagunetako bat. Plazaren kokapena parrokiaren eskuinean kokatuta dagoen plaza, udal plaza publikoa izatea proposatzen da, eta epaiketa horiek gauzatu ziren eremua dela kontutan hartuta eta bertan ere gertakariak azaltzen dituen euskarria jarriko direla kontutan hartuta egoki ikusi da proposamena aurrera eramatea.
2: Ara beraz, Pezpiku plazatik igo eta eskailerak igota eskuinaldean, Elizaren eskuinaldean dagoena atariaren aldameneko plaza izango da. Proposamena ez da hau batez onartu, izan ere PSEek eta Eusko Alderdi Jeltzaleak abstenitu dira bi alderdi hauek, baina aipatu beharra dugu jeltzaleen kasuan begirunez hartu dutela emekiren proposamena, baina aurreko agintaldian abiatutako dinamikari jarraipena eman behartzaiola uste du Maria Serrano bozeramaileak. Izena adosteko hala ere, herritarren parte hartzea faltan bota duela leporatu dio gobernuari.
21: Guk ere begionez ikusten dugu emakumeen presentzia handiagoa emateko kale izendegian egiten ari den lanketa. Aurreko agintaldian emeki elkartearen ekimenez abiatu zen bide hori eta EAJ-PNV-ren gobernuak proposamena hartu eta aurrera eraman zuen beste alderdi politikoekin batera. Eta bestelako elkarte, auzo eragile eta sektoreekin batera lanketa parte hartzaile baten bidez garatuz. Mendelun, adibidez, emekik egindako hasierako proposamenak ez zuen adostasunik lortu, eta denon artean beste proposamen baten inguruan lan egin zen, alik eta adostasun handiena bilatzeko. Eta uste dugu hori dela benetako parte hartzearen adibidea. Entzutea, ekarpenak jasotzea eta erabakiak elkarlanean eraikitzea. Horregatik, faltan bota dugu oraingo honetan halako prozesu parte hartzaile bat ez egotea. Kasu honetan, emekik erregistratu egin du, informazioa batzordean eman zaigu eta ondoren inguruko bizilagunei edo parrokiari kasu honetan jakinarazi zaie. Baina uste dugu ez dela benetako lanketa partekaturik egin. Parte hartzeaz asko hitz egiten da, baina askotan daukagun sentsazioa da erabakiak aurrez hartuta aurkezten zaizkigula.
2: Ara, beraz, Maria Serranok aipatzen zuena, abstenitu egin ziren nolabaire jeltzalek eta onartu eginda, EH Bilduk baiezkoa bozkatzeaz gain, hausnarketa bat egindu ere, izan ere orain artean izenik etzuten plazak, emakumeen izenekin izendatu dituzte, herrian, baina sortuko biren kale berriak eta zaharrak berri izendatzeko beharra aztertzeko eskatu du ere, esan bezala, plaza utxak bakarrik ez, baizik eta kaleak izendatuz ere. Eta kaleak hartuko ditu dituzte, baina Fikobako lehenengo eta bigarren pabiloia ere, ba, Irungo Samartzaletan gazte eta ezain gazteek ere herri bazkari haundian. Ba, Betigotxi Euskal Elkarteak antolatuta, gaur eguerditan zabalduko du herri bazkaridako txartelak eskuratzeko epea. Ekainaren 20an, ospatuko duten herri bazkaridako txartelak, ba, eskuratzeko sistema ba, berria ezarri dute, prozesua simplifikatze aldera, iruebikoitza.betigotxi.eus atarian klik batekin ez, erreserba daitezke 20 eurotan, ez da inora idatzi beharko erreserba eskatzen. Aurten kuadrilen egunak bi izango dira, Fikoban ospatzen den jaietako bazkarien detxoaz gain, ekainaren 27an bigarren eguna ospatuko baitute Urdanibia plazan, gosari herrikoia, txaranga poteo, txosne kantolabutako beste bazkari batekin, eta Goitibera, bosgarren sari nagusiarekin besteak beste. Zentzu honetan, kuadrilen eguna bi egunetan antolatzera behartuta ikusi dela aitortu digute Betigotxi Euskara Elkartetik, baina ondo pasako dela pentsatzen du Joseja Zabalok lana bikoiztea eta izugarri komplikatu badiete aurtengo antolakuntza.
6: Aurten bi egun izateak ekarri du udalak nik uste dut ondo ulertu duela gure egoerak eta nolabait bermatu nahi izan dugula gure konpromisoak ere ez galtzearren. Honek lan gehiago ekarri digu. Antolaketa guztieri. Oraindik ere gauzak barne antolakuntza horretan badaukagu zer egina, ez da inerresa esatea hitzekin eta konpondu ditugula gauzak, baizik orain segurtasun handiagoarekin bideragarriagoak egingo ditugu, segurazki aste honetarako edo, eta horrek lan gehiago suposatzen digu unean uneko. Urrengo urteari begira bai pentsatzen dugu bere normaltasunean kuadrilla eguna dagokion fetxan izatea, ez urrengo urtea tokatuko litzaideke 26an izatea, baina ez gu aukeraturik baizik horrela izan delako bere sorreretatik, beti ere Samartzial jaiak hasten diren 23 ekaina 23tik hilan bat bitarteko epealdi horretako larun batean izatea, ez? Eta hurrengo urtean 26an da, ez dugu espero inolako sorpresarik zentzu hortan, behintzat herri bazkari hau ospatzeko.
2: Ara beraz, azken urteetan oztopo eta sasi guztien gainetik sendotu egin den itzordua da, eta aurtengoan hori bai, zaitasunen aurrean, litekena da bazkaltiar gutxiago onartu behar izatea, gehienez ere agian 1126. Xetasun gehiago berehala, goizeko kafean emango dizkizuegu, aurretik berrien laburpena dugu Euskal Irratietan.
7: Odol erreserbak apal dira Akitania berrian, mailak ezkagarri bat gainditu da EFZ-en arabera 9.000 odol poltsa beharko lituzkete beharrai erantzuteko, baina gaur egun 6.300 baizik ez dira, beroa eta beste egunengatik odol emaite gutxiago izan da eta eskasia batez ere O negatibo taldean sentitzen da, data eta itzordu guztiak haien webgunean atxemanen dituzue. Eta intzuzen azken urteetan berote garaiak gero eta maizago gertatzen dira, lan jarrean direnak maiz bezala sos gutxi dutenak eta langile prekarioak dira. 2025an 9 langile zendu ziren partez beroagatik, INGSaren arabera, 28 gradutik goiti gorputza lan jarrean ezartzen da eguzkipean lan egiten dutenen dako sindikatuek aspalditik galdetzen badute ere gaur egun lanaren arautegian ez da temperatura mugarik lan egiteko. Ostiral eta larun batean Ipar Euskal Herriko Azkurri Bankuak higiene produktuak bilduko ditu kostaldeko Leclerc denda guztietan, saboiak, txampuak, satarrak, hortzetako pasta edota babes higienikoak, haien arabera frantses estatuan pertsona batek 3ren gain mugatzen du produktu higienikoen kontsumoa diru eskasagatik, edo janariaren eta produktorien artean autua egin behar du. Ikasturte berezia izan da urtengoa Siberuako gau eskolarentzat. Korrikako dinamikari esker ikasleak mobilizatu dira eta ondorioa sentituko dela ondoko urteetan pentsatzen dute. Aldiz, udan arrakasta handia duen egonaldi bat antolatzen dute urtero, zeinetan Siberuako ikasleak nahasten diren Siberutarra ikasi nahi duten eskualde guztietako ikasleekin aurten ez dute egonaldi hori antolatzen ahalko. Ekainaren 12-13an ospatuko da Aldi Saltaian Best Festivalaren 6. edizioa Ziburun, azken bi urteetan ezeztatua izan da euriaren ondorioz, eta berriz heldu da beraz aurten betiko espirituarekin Leire Larrasa Ziburuko lehen asuantarentzat, besta giroko itzordua denei irekia, musika anistasuna, lagun artekotasuna eta ezagutza ohoretan ezartzen dituen festivalarekin.
10: Guretzako biziki importantea zen festivala sortu ginoen 2021an COVID-a ondotik, eta guretzako biziki importantea zen eta da kultura ikuspegi errikoi bat izaitea, eta ez dena bakarrik Ziburuko plazan antolatzea, baina baita ere biztanleen gana joaitea, eta erriko auzo desberdinetan gauzak ere antolatzea. Badugu zokoa justu ondoan, bakigu denek zokoa dela auzo bat, ba hori Urruña eta Ziburu artean banatua den auzo bat, naiz eta zokotarrek referendum bat nahiko lukete nahien auzoko independentzia irabazteko, ez da oraindik egina, baina bai, guretzako biziki importantea da hori, jendaren gana joaitea, programazio eklektikoa proposatzea eta eskuragarria, zenta erran behar da, ba, festival hori urririk dela, eta helburua hori da, jendearen gana joaitea, belaunaldi desberdinak nahastea, izan lagun, buraso, aitatxi, amatxi, aur, eskoletako buraso desberdin, zinez zerbait errikoia eta eskuragarria eskaintzea.
7: Bi gaualdi osagarriren inguruan pentsatua da, eta eszenak zokoko Kose Arbiza plazan eta Pilota plazan izanen dira urten ere. Ekainaren 12an, zokoko Kose Arbiza plazak bidaia eta musika nahasketaren lelopean antolaturiko gaualdia aterpetuko du. Tiktara taldeak birmoldaturiko Latinoamerikako soinuen eta Gaitistaneko orkestraren mundu bereziaren artean, publikoa mugarigabeko musika paisaietan gaindibiliko da, eta biharamunean Pilota plaza berotuko da gitarau elektrikoarekin, Lie Detectors, Niña Coyote eta Txiko Tornado eta Siberutz taldeekin. Urririk eta denei irekiak dira gaualdiak. Kiroletan Abigon Baione taldean aritzeko izenpetu du William Tutubuli errugbi jokalariak. Sare sozialen bidez jakinarazi du Abigonek 2027tik goitia haiekin ariko dela. Gaur egun Kaskasonen ari den Fijiar jokalaria. 24 urte ditu eta 2025tik ari da Kaskasonekin Pro de B mailan. Besterik ez momentu zamaiketan ondoko berri saila.
12: Zortzigarren inkesta soziolinguistikoaren karietarat, Euskararen erakunde publikoak inkestatzaile euskaldunak sekatzen ditu, ekainaren 8tik uztailaren 3rat telefono bidezko deiak egiteko astelenetik ostiralerat. Hautagaitza bidaltzeko azken epea ekainaren lehena da, informazio guztiak mintzaira.fr webgunean dituzu, edo bestela idatz dezakezu eep@oplb.mintzaira.fr elbiderat.
22: Ama eta aiten besta heldu da, eta opari oberena hautua uztea balitz. Pei Baskokerekin aldi guziz plazer egiten duen opari bat eskaini, 500 denda, zerbitzu eta aisialdi proposatuz. Nola? Opari eta kulturkarten bidez, erosgunetan eskuragarri. Edo, opari eta kultur bonuen bidez, webgunean eskuragarri. Hautua utzi, Pei Baskoker eskaini. Info gehiago, peibaskoker.com webgunean.
16: Madi, ekainaren 26an bazkalduko dugu biek?
23: Ezin dut. Ueuren udako ikastaroetan izena mandut eta egun horretan justizia eratzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
16: Ah, bai, ze ona?
23: Bai, eta 20. Mendeko plazandrak izenekoan eta Euskararen jauzi digitalean izeneko beste batean ere parte hartuko dut.
16: Itxura ona du? Nun da informazioa?
23: Sartu webikoitzairualdiz.ueu.eu zelbidean eta hortxe aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia. Ueuren udako ikastaroak unibertsitatea egiteko beste modu bat.
24: Zer duzu buru hori, ama?
25: Ezan zabetea egin berri dut.
24: Baina, zergatik ez zara autobusez ibiltzen?
25: Mugikortasun jakintxuna bilakatu azarazu.
24: Ez, sakelako diru jakintxuna.
26: Abonamendua mugagabean 15 € hilabete bakoitz, enplegatzaileak diruz parte hartu ondoan, 28 eta 60 urte arteko entzat. Xehetasunak txiktxak.fr webgunean.
19: Euskal Irratiak webgunea.
20: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.
2: Egunon entzule, egunon eta ongi etorri berriz ere, eh? Antxete gara dira. Goizeko batzeak eta 7 bitugu ja da, 10 artean, bat zuekin izango gara. Goizeko kafe hontan gaurkoan berriz ere horma edo gela edo izotzarekin beharko du, 30 grabutaraino helduko baitira termometroak, bueno, ba badirudi arratsalde parterako bero deiak ere garatu baitezkela. Eta hor nonbait ba, lertuko du, berandu baino lehen, baina momentuz esan bezala, beroaldiarekin jarraitzen dugu. Eskualdeko errepidetan ez dugu orduotan, inolako eragozpenik, aipamen txiki bat besterik ez, gaintxurizketako maldan, biribilgunera, goiko biribilgunera iritsi baino, lehen justu ba, eskuineko erraian auto bat, gelditua edo matxuratua dagoela, modu batean zein bestean, ba, tentu handiz, ez igo azkarregi. Eta bien bitartean Irungo Europako OCR txapelketan 2600 kirolariek azkarrala el motel ibiliko biren gutxienekoa da dagoeneko. Asteburu honetan Irunen ospatuko den txapelketako antolatzaileek Israelgo selekzio gisa Israel elite taldea lehiatzeko azen froga nagusitik kanpo uste erabaki dute azken orduetan. Hau da, azken ordukoa, hala ere izan eman duten 12 atleta israeldarrek banaka partikularki parte hartu ala izango dute ekitaldian. Gogoan hartu behar da, igandean dela froga nagusia, 13 kilometroko ibilbidean Irungo Josu langileko, larrendiko futbol zelaiko oztopo lasterketa gunetik abiatu eta Irungo erdigunea ez ezik, mehakatik aitzondo urdia jauziraino ere, joan etorria egingo dutela besteak beste. Gainerako frogak laburragoak dira, eta hortan Israel Youth gazteen taldearen kasuan antolatzaileek ez dute debeku edo aldaketaren berririk eman. Irungo udalak ere ez du ohar publikori plazaratu orain artean, baina udaletik jakin izan dugunez, udal gobernuak Palestinako herriarekin elkartasuna edo jarrera politiko argia badu ere, kirol froga honetan ez du debekurik exigitzeko edo betorik exigitzeko eskumenik argudiatu dute eta Europako OCR oztopo lasterketako federazioaren eta antolatzaileen esku utzi du azken erabakia. Gogoan hartuko dugu nolanahi ere, segurtasun neurriak ere hartuko bituzte asteburuan 2600 kirolari inguru bilduko baitira. Lau egunez, dagoeneko atzo poliziaren presentzia nabarmena izan zen eta Israelgo atleten parte hartzea ere salatzen duten kartelak jartzen ari zirela bi lagun identifikatu zituztela atzo, jada. Modu batean zein bestean mobilizazio deialdia luzatu zuten atzokoan, hain justu palestinar bandera ikur duen Irungo Peña kaleko eskaileretan BDZ eta Euskal Herria Irun Palestinarekin eta Euskal Herriko OCR kirolariek agerraldia egin baitzuten Israelgo kirolarien presentzia salatzeko eta Irungo udalaren eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren zinismoa salatzeko. Ezin antzi daiteke Irungo udalak 70.000 euroko diru laguntza zuzena esleitu diola joan den astean bertan Espainiako OCR elkarteari antolakuntzan laguntzeko. Maialen Etxebarria BDZ eta Euskal Herria kolektiboko bozera maila eta Ander Gurrea OCR Euskal Kirolariak hartu zuten atzo hitza, esan bezala Irungo agerraldi horretan mobilizatzera deituz. Ostiralean bihar arratsaldeko 7:30 Irungo San Juan plazan hasteko.
0: BDZ eta Euskal Herria Irun Palestinarekin eta Euskal Herriko OCR-ko kirolariok Israelgo entitate zionistak OCR Europako lehiaketan parte hartuko duela salatu nahi dugu, maiatzaren 28-31 bitartean Irunen egingo dena. Era berean, ekitaldi honen babesleak Irungo udala eta Gipuzkoako Foru Aldundia direla salatu nahi dugu.
1: Lehiaketaren dokumentu ofizial baten arabera, Israel Elite eta Israel Youth taldeek maiatzaren 31 hartuko dute parte. Probako lautxanda desberdinetan. Israelgo estatu genozidari erabateko normaltasunez lehiatzen uzten zaion bitartean, Euskal Kirolariei oraindik ere ukatu egiten zaie beren selekzio propioarekin, Euskal Selekzioarekin lehiatzeko eskubidea.
0: Beste behin ere, nazioarteko erakundeek itzuarena egiten dute Israelgo impunitatearen aurrean. Gure selekzioen parte hartze legitimoa etengabe debekatzen jarraitzen duten bitartean, gure ikur eta koloreekin lehiatzeko eskubidea ukatuz. Horrela, estatu gabeko beste herri batzuetan aplikatzen den diskriminazio eredu bera berresten dute.
1: Albiste hau Palestinako herriaren aurkako genozidio jarraituaren testu inguruan iristen da. 78 urtez geroztik etengabe jarraitzen duena. Eta horri gehitu behar zaio Global Sumuz Lotillako kideek Loio aireportura iristean jasandako errepresioa. Horre guztiak agerian uzten duena. Behin ere, Euskal erakundeen jarrera zinikoa da. Kaleetan behin eta berriz adierazi den herriaren borondatearen aurka.
0: Aldiz, Israelgo erakunde ofizial edo erakunde konplize baten babespean, laguntzapean, lankidetzan edo finantzaketarekin egiten den edozein ekitaldi edo proiektuei talde eta lobiak barne, egiten diogu boikota.
1: Horregatik guztiagatik, Irungo udalari eta Gipuzkoako foru aldundiari eskatzen diogu ekitaldi honen babesa eta laguntza kentzeko. Eta laga dezatela Israelgo armada genozidaren irudia zuritzeari.
0: Era berean, European Obstacle Sports Federationi eskatzen diogu Israelgo taldeen parte hartzea baztertzea eta euskal kirolariek euskal selekzioaren babespean parte hartzea onartzea.
1: Horregatik, herritarrei dei egiten diegu ostiralean. Ilako 29 arratsaldeko 7:30 San Juan Arria plazan egingo dugun mobilizazioan parte hartzeko.
0: Boikot Israel, Palestina askatu,
1: euskal selekzioak ofizialtasuna orain.
2: Hala, beraz, eba, hortxe atzo Irunen egindako agerraldia eta biharko deialdia arratsaldeko 7:30 bihar ostiralarekin Irungo San Juan Arria plazan, ba, udaletxe aurrean. Eta berehala udaletxera ere begiratuko dugu Irunen, bihar udalbatza eguna baita, eta Hondarribian atzo izan zuten udalbatza, bi kontu hauek aipatuko dizkizuegu, zenbait mozio eta erabakien arira Hondarribian Maria Garro plaza izendatzeko hasierako onarpenari bide eman baitiote, emeki elkarteak proposatuta, hain justu sorginkeria ez akusatuta inkisizioak epaibutako emakumen memoria kolektiboa gogoan hartu nahian, ba, aldezarreko parrokiaren eskuina aldean dagoen, ba, plazatxoa, hain justu, Maria Garro izendatzeko proposamena da honakoa. Hain justu, kanpandorrea zen garaia hartan, 1611. Urtean udaletxea eta parean, gaur egungo beste atari horren parean zegoen artxibategian epaitu zituzten, hainbat emakume, sorginkeriaz, artxibategian epaitu zituzten, hainbat emakume, sorginkeriaz, Hondarribian, hori gogoan hartzen duen plaza izango da.

0: du baitute eta Irungo udalbatza aipatu dugula, menua luze joko du biharkoan, batetik udal aurrekontuen 6 milioi euroko kreditu aldaketa eztabaidatuko dutelako eta bestetik ere Isuri apaleko eremua ere eztabaidara eramango dutelako, besteak beste, egidan berehala Euskal Herria Bilduko bozeramalea Oihana Briones izango dugu gurean, haiek aurkeztu bituzten kreditu aldaketarako zuzenketen berri emateko, besteak beste. Baina udalbatza berean hainbat mozio onartuko badira, haien artean Meliton Manzanas torturatzaileari aitortutako 50etik gora domina eta oreak balio gabetzeko mozioa izango da, Egiari Zor fundazioak aurkeztuta. Diktadura frankistaren garaietan hasi eta 1968ko abuztuaren 2an etak Irunen, Zipriano Larrañaga kalean bere etxeko atarian hil zuen artean, Gipuzkoako polizia politiko sozialaren brigadako buruak eragindako errepresioaren biktimen zerrenda luzea da oso, hain luzea, nun kriminologiaren Euskal Institutuak egindako azterketen arabera, hain justu, brigada politiko sozial horrek tortura butako 48 pertsona dokumentatu dituen, eta hor, bera zen burua. Modu batean zein bestean, esan bezala, mozioa aurkeztu dute, Egiari Zor fundaziotik, ore horiek mantentzeak legearen izpiritua eta letra urratzea dakarrelako, eta Estatu Demokratiko baten printzipio etikoekin talka egiten duelako, gogoan hartuta gainera, torturatzailea Irungo terrorismoaren biktimen oroigarrian agertzen dela, hain justu, iparralde etorbidean. Meliton Manzanasen jarduna, odoltzalea, sarraskitzailea izanagatik ere, haren biktimek utzitako testigantzek ez ezik txosten judizialek ere dokumentatzen dute, baina Aimar López Erasunak ideak bildu dizkigu xehetasun gehiago mozio honi buruz, baita Meliton Manzanasen torturen azken biktimaren testigantzak bildu ere.
1: Joan den martxoaren 31an, Euskal Herriko Gizeskubiden Behatokiak Irungo udalari dei publiko bat egin zion. Terrorismoaren biktimen oroigarrian biziden injustizia dela eta. Duela 50 urte, Guardia Zibilak hildako Josu Zabala erasunen izena ez da ageri memorialean. Bai aldiz, Meliton Manzanas torturatzaile ezagunarena, Gipuzkoako brigada politiko-sozialaren buru izan zena, etak hil baitzuen. Frankismo betean, 1968ko abuztuaren 2an, bere Irungo etxeko atarian hil zuten hiruetakidek. Goiz berean, ordu gutxi lehenago, Jose Luis Segurola euskal militante oriotarra torturatzen aritu zen Meliton Manzanas. Antxeta Irratiak lehen aldiz argitaratzen du Segurolaren lekukotasuna. 2023an, Bidasoaldeko ekintzaile memorialistek grabatua.
2: Ni ginekoan lagun bat, kaldekoa, da esan zian, txoko, zekin okurritura egin, izan honek begiratzia. Begita begiratzia. Nira, zutu gilitzen. Kistunak eman da hartu, eman da, hona eman ezako. Eta zutu initzan, eta lagu eta olak ganitzak emdeak ganta. Jara nitzan, begira, ba, antuzto, stik eman zian, eta jota maia ez da, nire maia ez da, katiru eta lagun, polizien artean, jota ostiko ga, maia ez bian, antxeko ginen dira. Handi ganaltzan itzen gareia, lehioa, eraman egin. Eta lehioan zan, da lehioa zan, bigarango pixua, esan zian, ez bat egitzeiken, horpimendik bera, eurri botako egitea burua. Kristona hartu eta eman, gogueltan eta lurren bueltaka eta aite de puta. Vamos a matar aquí mismo. Atu pistoleta, kak. Ego, boi. Egon nintzen ez da egizien mator du. Han konsultan, bea eta bere ekipua gehi. Ekipua guztetia sekan bueltan. Eta bea xerita hurra. Ez ati, nizotek hurra, otra vez mirarme como mes mirau. Porque vas a cantar, vas a cantar. Yo hoy a la tarde volveré y vas a cantar. Acuerdo, si tienes de aquí. Y a mí, como se dice, mira, jaxen induten, zara, este frente eta. Moskeatu nintzen, hau ez teka saltzen hemen. Alde inuteu, eta ara batean klik, zantzitzen nintu pausoak. Eta misatu zen, egibor lau zaz, polizia. Haiek gene berde. Dale fogo. Hori alazala, okorretu zuzaian, Meliton nadetxoak eba benir dugu, gune badar de hostias. No, Meliton notu badar, ben jotu zi. Porque, hijo de puta, tus amigos, lan matau. Benin adeten, tap, hau da zoru panedeu.
1: Meliton Manzanasen, eta haren brigada politiko-sozialeko menpekoen eskuetan jasandako torturak ere azaldu zituen Jose Luis Segurolak 2023an egindako elkarrizketan.
2: Neri intzieten, atzetik jarri eta polizio behatu, eta jota diatzak, zoto, eta belarri atzetik, ez zo, ez du nina. Egurri.

0: Haumina izan zen, este, bueno, izan zen, lurrea bota, da, maiazpian, ustikoka. Baina kristonak, eta ben, da, ema, da, ema, da, ema, da, bota, eta guanta, da, ema, eta ema, sobiz aguantatu berdek, aguantatu berdek, aguantatu berdek. Bala, aguantatu nun, eta meo kondore joak izan ziren, karabantzalea, karabantzaletik kanpurgozea, kanpurgoztik kanzera, jaenea.
1: Maiatzaren 29ko Irungo udaleko osoko bilkuran mozio bat aurkeztuko du Egiari Zor Fundazioak, Meliton Manzanasek dituen ikurrak kentzeko eskatuz.
2: Ez badakizu Antxeta Irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
3: 00337 46 22 85 eta 34.
2: Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
3: Zure hitza garrantzitsua delako.
2: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko Antxeta Irratia.
3: Entzun, esan, adierazi.
4: Bioterra, Euskadiko ekoazoka. Ekainaren 5-7 Ficoban dugu hitzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, hitzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
1: Antxeta Irratia, goizeko kafea. Koldo Nausia.
5: Ba, esan bezala, ostira lontan Irunen udalbatza izango da, eta beste hainbat ba, kontuen artean, kreditu modifikazioa edo kreditu aldaketa ere bozkatuko da. Irungo udal gobernuak bere proposamenak edo aurkeztu zituen jada duela aste pare bat, baina oposiziotik ere, Euskal Herria Bilduk baditu bereak, Oihana Briones, kaixo?
6: Kaixo, egunon.
5: Bere ala ipatzen bitugu, zazpi zuzenketa edo aldaketa proposatzen baitituzue, ez dakit, udal gobernuak egin duen proposamena hobetzeko, osatzeko, helenik eta behin nolako balorazio egiten duzue, PSE Euskal Herri Jeltzaleak haien artean adostu bituzten aldaketei?
6: Bai, alde batetik, esan nahiko genuke 6 milioi inguru planteatu direla kreditu aldaketa batean, baina bazegoela remanente asko zaundiago bat, diru poltsa asko zaundiago bat, aurretik hartutako konpromisoetara bideratu dutena, badire 30 milioi baino gehiago bideratu dituztena, aurretik hartutako konpromisoei eta aurrekontuetan izan genuen debate politikoan sartu ez ziren konpromiso batzuk, ordan, gualde batetik bai salatu nahi dugu, aurrekontuetan egin genuen ibilbidea ere hankamotz gelditu dela. Azkenean ez dugulako izan 100 milioiko aurrekontu bat, genuelako 130 milioi baino gehiagoko aurrekontu bat, eta horren gainean ez da behar bezalako debate politikorik eman. Gu gero kontutan hartu duguna da, eta gure zuzenketak egin ditugunean 6 milioi hauen gainean, 6 milioi hauek begiratu ditugu, ez dugu aurkitu kontra egiteko, ezer, 6 milioi hoietan planteatzen diren gauzetan, eta orduan hor zuzenketak planteatu ditugu, ez bakarrik osatze aldera esaten zenun bezala, bai guretzat garrantzitsua diren gai batzuri beste leku bat emateko intentzioarekin. Eta horiek adiez izan dira etxe bizitza, guk uste dugu etxe bizitzan beste pauso batzuk gehiago eman behar direla aurrera, eta baita deszentralizazioa beste behin, eta batez ere kulturarekin eta eragile kulturalekin egin behar den edo eskaintza kultural hori hobetzeko egin behar diren zenbait gauzekin.
5: Etxe bizitzari dagokionez, Irun gune tenkatua izendatua izan zenetik asko hitz eginda. Azken hilabetetan ere, Samiera Anaka nolabait ere 20 urteko zorrak itatzeko eremua bilakatuko dela, epe luzerako kontua bada ere, baina oroitaraziko dugu, alokairu sozialaren eskaera Irunbin oso handia dela, inoiz izandako handiena eta alternatiba gutxi daudela.
6: Bai, eta guk uste dugu alternatiba horiek lantzen joan behar direla. Eta horregatik inditugu bi proposamen, bat oso bideratuta etxe hutsen mobilizaziora, azkenean alokairuan jarri behar dira, etxe aldik eta etxe huts gehien, eta badakigu, jabetza pribatua bada ere, publikotik ere hori bideratu behar dela, guk gobernatze ditugun udalerri desberdinetan horrelako planteamentuak egin ditugu, kasu hontan zuzenketa aurkeztu dugunean jarri dugu mahai gainean Azpeitiko udaletxeak egiten ari duen lana, eta hori izan da gure planteamentua.
5: Aipatu duzu ba kultur eta herri eragileekin edo eragileek aspaldian egindako zenbait eskaerei ere bide eman nahi diezuela. Horietariko bat ba kafe antzokiaren egitasmoa edo ideia bada bat, baina gero kultur eragile bituzten zenbait material edo gabeziei erantzuteko karpa edo xapito baten beharra ere.
6: Bai, planteatu ditugu bi gauzak, alde batetik kafe antzokiarena, beste alde batetik ere xapitoarena esaten duzun bezala, pues gure klimak ere eskatzen duelako horrelako azpiegituraren bat edukitzea modu publiko batean behintzat eskaini daitekena ere eragilei. Eta gero baita planteatu duguna da jaialdi bat egitea, festival antzeko bat egitea udazkena inguruan. Badaudelako Irungo eragile desberdinak eta hoiei ere lekua eman martzailako, egiten dira beste gauza batzuk, baina uste dugu hor ere aurrera pausoak eman bar direla.
5: Udal gobernuak nabarmendu du kreditu modifikazioa bereziki auzo elkarteek edo auzoetatik jasotako eskaera txiki askori, erantzuten dietela, obra txiki asko daude, igogailuak, irisgarritasun gaiak eta bar, zentzu honetan gauza bada egin beharreko obrak edo berba da udalak berez, egin beharko lituzkenak, hor sartzen direla orain kreditu aldaketarekin, aipatu duzu deszentralizazioarena, EH Bildutik urteak daramatzazu, aipatzen auzoak bizi berritu behar direla eta indartu.
6: Bai, auzoetan bizia indartu behar da, hobetu behar da, eta guk uste dugu udaletxearen politika hor begira egon behar duela, horri begira egon behar duela, eta hor kokatu behar dela. Horregatik planteatu dugu San Miguel auzoan dagoen immigrazio eraikin horrek emate dituela aukerak, az zerbitzu bat izateko, ongizate edo gizarte langile bat ere han egoteko, eta gero badago espazioa handi bat, liburutegi handi badago, metro karratu asko dira, eta uste dugu badela ere aukera polit bat CBarekin eta batera eta beste liburutegi guztien sarean sartu eta benetako udal zerbitzu batean bihurtzea immigrazioa ikina bera ere.
5: €480.000 euroko balioa duten 7 aldaketa, esan bezala galde egiten bituzue, zentzu honetan auzoak aipatzen ditugula eta udal zerbitzu nagusiak erdigunean daudela eta udalbatzan ere eztabaida eramango delarik ZB edo Isuri gutxiko edo apaleko eremoaren eztabaida, hori auzoetan bereziki kezkatzen du, erdigunea zeharkatzeko edo erdigunera hurbiltzeko, gero eta zailago izango baita, berez, 2028-tik aurrera Irunen, ez dakite, ikuspegi eta eztabaida nabarmena eman da, aski parte hartzaile izan ote dena da ez, eraman den prozesua, ez dakite nola aurre ikusten duzu, udal batzan emango den eztabaida.
6: Bai, oraindikan parte hartzea beti hobetu daiteke, egia da parte hartzea egon dela. Gero beste gauza da nola prestatu den Isuri gutxiko eremu hori etorkizunera. Eta guk aurreratzen dugu, ikuste dugu olako neurriak hartu behar direla, azkenean klima aldaketa hor dago eta neurri batzuk hartu behar ditugu eta gure bizitzan eragingo duten deserosotasuna eragingo duten zenbait neurri hartu beharko dira, orain neurri horiek prestatu egin behar dira. Eta batez ere auzoak eragin bat izango dute, batez ere egingo delako Isuri gutxiko eremua finkatzen denean inguruan edo limite edo muga horietan dauden eremu guztiak kotxez kargatu daitezkelako eta trafikoa astundu daitekelako beraien auzo horietan. Guk behin da berriz planteatzen ari gerana da, hortarako hiria prestatu egin behar dela. Emamartzaiola aukera jendeari, garraio publikoa erabiltzeko emamartzaiola aukera jendeari, txirrindaz mugitzeko oinez erosoago ibiltzeko eta gero parkinak azkenean ere Isuri gutxiko ere horren kanpo kaldean dauden parkin disuasori horiek baita horiek diseinatzen eta pentsatzen hasi behar dugula.
5: Nola nire Euskal Autonomia Erkidegoko 50.000 biztanle baino gehiago gainerako hirietan dagoeneko garatua martxan edo beno aprobetan bituzte, ez eta be eremuak egia da Irunen atzerapen nabarmena daramala, ez?
6: Irungo. Bai, atzerapen handia darama. Bai, eta gainera ez da gauza bat, esan Europak agintzen duen neurri batzuk dira eta bete behar ditugunak. Eta guk bai planteatu dugu behin baino gehiago atzerapen honek gero ez duela ekarri neurri guzti horiek hobeto fintzea eta hori guri iruditzen zaigu hori larria dela. Osea, alternatibak lehen esan dituen alternatiba horiek eman behar dira, definitu behar dira, aurrekontuetan islada izan behar dute, ze daukagu ige eta pemus bat adibidez, neurri pila bat hartzen dituena bere gain, baina gero ez dago aurrekonturik neurri horiek aurrera eramateko. Eta hori iruditzen zaigu ba, akatsa handia dela.
5: Ba, dena egiteko dago, gainera, ez? Ba, behin onartuta ere egokitu beharko da erdigune guztia. Ikusiko dugu ba, udalbatzan zer eta nola eztabaidatzen den. Mozio eta kontu gehiago izango dira eztabaidatzeko. Aspaldiko ba, behar bada udalbatzari luzena izango da ostiral hontakoa. Oian Abriones, horren berri emango du, mila esker.
6: Bai, mila esker zuei.
3: Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.
7: Kantu afaria, Ola Sagardotegian. Maiatzako 30, larunbata. 8 terdietatik aurrera. Kantu afaria. Bankako menditarrak alaituri. Ola Sagardotegian. Erreserbak egiteko 943-62-3111. Maiatzak 30. Kantu afaria. Ola Sagardotegian.
5: Ara beraz, aste buruntarako itzordua ere ba, gogoratzen dugu. Eta Irundik Hondarribira begiratuz gero, atzo maiatzeko udalbatza ospatu zen, eta bertan Maria Garro plaza izendatzeko hasierako onarpenari bide eman zioten. Emeki elkarteak proposatu du, Aldezarriko parrokiaren eskuinalboko espazioa do plaza, hain justu, ba, Apezpiku plazatik zatozela, eskailerak igo eta eskuinaldera geratzen den gune hori, ba, izendatzea Maria Garro plaza, bere ala ipatzen dugu zergatik. Aurreko urteetan ere, sei plazari izena jarri zitzaizkion, Hondarribian emakumeen izenekin, Emeki elkartea berak proposatuta, eta orain Hondarribiko bigarren berdintasun udal planean barneratua dagoenez, emakumeen presentzia kale izendegian indartzeko beharra, ba, esan bezala, urrats bat gehiago egin nahi dute. Kasu honetan, berdintasun teknikariaren justifikazioaren txostenaren berri emantzuen atzo udal batzan, Igorren Paran Hondarribiko alkateak.
8: Gogoratuko duzuen bezala, aurreko urteetan, sei plazari izena jarri zitzaizkion Emekik egindako proposamen xorta baten bitartez, Martxak 8 plaza, Agustina Genua Saralegi plaza, Petra Laorda Zuzuarregi plaza, Sare Konpontzaileen plaza, Antxoni Etxeberria Mendizabal plaza, eta Bienvenida Mazabel Susperregi plaza izendatu ziren bezala. Gaurkoan ere beste proposamen berri bat ekarri da mai gainera. Berdintasun teknikariaren txostenean ere justifikatzen da Maria Garro plaza memoria historikoaren, genero ikuspegiaren eta erreparazio simbolikoaren ikuspegitik egokia dela. Izan ere, 1611 urtean sorginkeriaz akusatutako emakumeetako bat izan zen Maria Garro. Urte hartan gutxienez 6 izan ziren sorginkeriaz akusatutako eta epaitutako emakumeak Hondarribian. Eta Maria Garro da, hain zuzen, horien artean sorginkeriaz epaitutako ezezagunetako bat. Plazaren kokapena, parrokiaren eskuinean kokatuta dagoen plaza, udal plaza publikoa izatea proposatzen da, eta epaiketa horiek gauzatu ziren eremua dela kontutan hartuta, eta bertan ere gertakariak azaltzen dituen euskarria jarriko direla kontutan hartuta, egoki ikusi da proposamena aurrera eramatea.
5: Hain justu ba, bertan, epaitu zituen inkisizioak, esan bezala, 1611 urtean, horretarazi barra dago, garaia haietan, Aldezarreko parrokiaren kanpandorrean zegoela, udaletxea, eta horren parean, hain justu, ba, gaur egungo parrokiaren atzealdeko eskuinalde horretan, ba, artxibategiaren zegoela, eta hor
2: epaitu zituztela, beno, ba, espazio hori izendatu nahi dute horrela. Proposamena hala ere ez da hau batez onartu, ez pentsa, izan ere Alderdi Sozialistak eta Eusko Alderdi Jeltzaleak abstentzioa eman zuten, atzokoan, sozialisten kasuan frankismoak errepresaliatutako emakumeen izenak ere proposatu izan direla ohartaraziz eta kale izendapenerako batzorde tekniko bat eratzeko eskatu dutela, abstentzioa eman zuen. Jeltzalek aldiz begirunez hartu dute emekiren proposamena, baina aurreko agintaldian abiatutako dinamika horri, bueno, ba, jarraipen aman bertzaiola uste badu ere, Maria Serrano, bozeramaleak izena adosteko, izen hau, kasontan, Maria Garro izena, adosteko herritarren parte hartzea faltan bota duela, leporatu dio gobernuari.
9: Guk ere begionez ikusten dugu emakumeen presentzia handiagoa emateko kale izendegian egiten ari den lanketa. Aurreko agintaldian, Meki Elkartearen ekimenez abiatu zen bide hori, eta EAJ PNV-ren gobernuak proposamena hartu eta aurrera eraman zuen beste alderdi politikoekin batera. Eta bestelako elkarte, auzo eragile eta sektoreekin batera lanketa parte hartzaile baten bidez garatuz. Mendelun, adibidez, Mekik egindako hasierako proposamenak ez zuen adostasunik lortu, eta denon artean beste proposamen baten inguruan lan egin zen, alik eta adostasun handiena bilatzeko. Eta uste dugu hori dela benetako parte hartzearen adibidea. Entzutea, ekarpenak jasotzea eta erabakiak elkarlanean eraikitzea. Horregatik, faltan bota dugu oraingo honetan halako prozesu parte hartzaile bat ez egotea. Kasu honetan, Emekik erregistratu egin du, informazioa batzordean eman zaigu eta ondoren inguruko bizilagunei edo parrokiari kasu honetan jakinarazi zaie. Baina uste dugu ez dela benetako lanketa partekaturik egin. Parte hartzeaz asko hitz egiten da, baina askotan daukagun sentsazioa da erabakiak aurrez hartuta aurkezten zaizkigula. Hala ere, argi esan nahi dugu proposamenaren funtsarekin ados gaudela. Horregatik, proposamen bat egin nahi dugu. Plaza izendatzen den unean, testu inguru historikoa azaltzeko jardunaldi edo ekitaldiren bat antolatzea. Garrantzitsua iruditzen zaigu herritarrek ulertzea, nor izan zen Maria Garro, zer gertatu zen 1611an Hondarribian.
2: Ara, beraz, eba hortxe bere haien argudioak, nola nahi ere, esan bezala, abstenitu egintzen Euskal Alderdi Jeltzalea, baina, beno, onartutzat eman da, ba, Maria Garro plaza izendatzearen, beno, hasierako, ibilbidea, oraindik ere, 30 lan egunez, jendaurrean jarri beharko dudalak, eta erabakia behin betiko onartutzat emango da, inolako erreklamaziorik aurkezten ez bada. Nola nahi ere, Euskal Herria Bilduren kasuan, baiezkoa boskatzeaz gain, hausnarketa bat ere egin zuen Garoa lekuonak, izan ere orain artean izenik ez zuten plazak, emakumeen izenekin izendatu dituzte Hondarribian, baina arago joan nahiko luke, ba, Euskal Herria Bilduk. Nola nahi ere, sorginkeriaz akusatutako emakumeen artean aukeratzerakoan, parrokiaren alboko plazatxoan epaitu zituzten espazio hori, Maria Garro plaza izendatzia, beno ba, egoki ikusten du.
10: Maria Garro, ba, Maria Deiarrarekin, Inesa Gaxen eta Maria Etxegarairekin batera 1611ko maiatzaren 6an epaituak izan ziren, lehen aipatu den bezala, horko iskin horretan. 415 urte behar izan dira, ba, inkizizioaren eskutikan eta inongo garantiarik gabe epaituak izan ziren emakume hoientako baten izena, ba, udalera etortzeko. Egia da, Maria Garro dala akaso ez ezaguneena, ze laukote horretatikan, ba, bereziki Inesa Gaxen izan da gehien azpimarratu izan dena, hausnarketa bat zen, ez? Azken fina, ematen du, aukeratu behar genula lau hoietatikan zein jarri, eta horrek azken finean isladatzen duena emakumeok kali izendegian ze espazio murritza daukagun, eta badirudi emakumeen artean ere lehiatu beharra jakiteko, ez? Zein ere daukan lehentasun gehiago, horregatikan guk ere bat egiten dugu, ba, momentu honetan Maria Garroren aldeko bozka emateko, jakinik 11 emakumeren izenak daudela pendiente, baina batzordean ere aipatzen genuen ez bakarrik plazak izateko, azken finean ez da ezer aldatu, izenik ez zaukaten espazioei izena jarri zaie, inorren etxeko helbidea ez da aldatu, eta guri EH Bildutik iruditzen zaigu garrantzitsua dela ere kaleek emakumeen izenak izatea, eta horretarako mai gainean ere jartzen deguna da, ba, kale izendegia errebisatu beharra daukagula, ze akaso ere jabetu gabe badauzkagu gure gizonen izendegi hoietan, ba, balore ez hain humanoak euki zituzten gizono hoiek, eta orduan ba, emakumeen espazioak izan daitezela espazio berritarako, baina erreparazio moduan ere bai, ba, gizonen kale batzuk agian izenaz aldatu behar direlako.

0: Ara beraz, beno, hortxe, kipajun geraren sorginak kantarekin guazela aurrera, eta hortxe, beraz, batzokan babide eman ziotela, ba, emeki elkarteak egindako proposamen horri, esan bezala, aldezarreko parrokiaren eskuina alboko, ba, espazioari, plazari, ba, eskuina alboko sarrerari, atarian, dagoen espazio horri, ba, esan bezala, Maria Garro, ba, izendatzea, Maria Garro plaza. Eta berehala bestelako plaza batzuk, ba, ipatuko dizkizuegu, Irungo jaiei begira, San Martzialak hurbiltzen ari dira, uste baino azkarrago, eta beti gotxi Euskal Elkarteak gaur eguerditan zabalduko du, ba, Fikoban, ekainaren 20an ospatuko duen herri bazkarirako txartelak eskuratzeko epea, ba, zabaldu edo aktibatu, izan ere, bueno, ba, sistema berria ezarri dute, prozesua simplifikatze aldera, eta betigotxi.eus atarian sartu, eta klik bate ginez, erresorba da, itezke, 20 €, eta gainera, bueno, ba, inolako mugari gabe. Bueno, ba, berreala, Joseja Zabalok, ba, Betigotxi Euskal Elkarteko kideak, emango dizkigu xetasun guztiak, gogoan hartuta hori bai, aurtengo Irungo kuadrilen eguna, ekainaren 20an ospatuko zela, aditzera eman zuela Irungo udaleko kultura arloak, bueno, ba, martxoaren 9an, eta albiste horrek ezustean harrapatu zuela elkarte antolatzaia. Betigotxi Euskal Elkarteak, antolakuntzarekin hitz egin gabe eguna inposatzea errespetu faltatzat hartu zuen orduan, baina aurten gauzak nola joan diren ikusita, tira, ba, kuadrilen eguna bi egunetan antolatzera behartuta ere, lana bikoiztu egintzaie, eta izugarri komplikatu, baina ekainaren 20an herri bazkaria, eta ekainaren 27an Urdanibia plazan aldiz, ba, gainerako guztia, ba, kuadrilen eguna, baino kuadrilen egunak izango dira aurtengoan, bi, ala bi. Ekainaren 20an gogoratu, ba, goiti bera sari nagusia izango dela San Martzial kalean bera, eta hainbat hitzordu, ba, goizetik arrats. Xehetasun guztiak berehala esan bezala, ba, Betigotxi Euskal Elkartearen eskutik biltzen ditugu, aurretik hori bai, eta San Martzialak aipatzen ditugula, oroitarazten dizuegu, bueno, ba, aurtengo kontzertuen kartela, behin jakintzela. Bele eta Gozategi, ba, Euskal, ba, taldeak izango ditugula Irungo, ba, Urdanibia plazan. Bi talde hauen teloneroak, bueno, ba, bozka bidez, herritarren bozka bidez hautatu dituztela urtengoan ere, Irungo udaleko kultura zerbitzutik, ba, 2022an ekin zioten, hain justu, prozesu hau, ba, martxan jartzea, urtero, ba, bozka bidez hautatzea tokiko musika taldei espazio bat eskaini nahian herriko jaietan, eta hain justu Aitore Errazkin lankideak izan du, bueno, ba, talde horietariko batekin hitz egiteko aukera, Folkesi izango da Gozategiren telonero, hain justu, ba, xetasunak esan bezala Aitore Errazkin lankidearen eskutik biltzen ditugu.
1: Ze Beñatekin gaude, Folkesi musika taldeko bakidea. Beñat, zer moduz?
2: Ondo, ondo.
1: Bueno, esango dugu zuek, bueno, aukeratuak izan zarela Irungo, San Pedro, San Martxal, bestetan, herriko bestetan, ba, kasu honetan Gozategi musika taldeko telonero bezala, ba, parte hartzeko aukeratuak izan zarete, ba, tokiko, musika talde bezala. Bai. Pentsatzen dut horrek baita ere ilusio handia izan duela zuentzat, ez da?
2: Bai, hala da. Azkenean, guretzak ez genuen espero alako erantzuna, eta eskerrak eman barizkegu, zera, Irungo herriari, ba, boskak duen duten guztioi, gu azkenian gainera, ba, justo, zera, Gozategiren telonero izatia, ba, kriston aukera iruditzen zaigu, zeretik anguri asko gustatzen zaigu, oza, nahi txikitatik anpioat gustatzen zaidan taldea da, eta hemen Euskal Herrian, ba, parranda lari gean ointzako, ba, talde ezinbestekoa da.
1: Gogoratuko dugu, noiz izango da, segunean eta segurdutan?
2: Bai, ikainak 13, hemen Urdanibia plazan, gaueko 9an, ba, bertan espero zaituztegu danoi, gure emanaldian.
1: Ba, oso ongi, gonbidapen hori luzatuta, esango dugu udara hontan, baitaren bestelako hitzordu batzuk izango dituzue, bai. Eta horien artean errenteri horretako herriko bestetan ere bai.
2: Hala da, bai, Uztaiak 22, Madalenetan, emanaldia emango dugu Niesen plazan, gaueko 11:30.
1: Oso ongi, ezakit, badago beste hitzorduren bat horrela gogoratzeko?
2: Oraingo horrekin gabiltza.
1: Oso ongi, animatuko ditugu entzuleak folkesin musika taldeko kontzertuetara hurbiltzen, bai Irunen, lehengo kontzertua, eta ondoren Errenterin izanen diren herriko bestetan, ezta?
2: Noski, gainera baitare, ba, bueno, folkesik nahi balin badazute gure sare sozialak ere baditugu, Instagramean, ba, folkesi bilatu eskero, edo Facebooka, bertan ematen ditugu gure emanaldien kartelak bertan publikatzen ditugu eta bertan jartzen ditugu gure datak eta ikusi esaketzute ba, guk egiten dugun lana.
1: Oso ongi bainat. Guzti horrekin galditzen gara esker mila, benetan ba gurean izategatik. Mila esker.
2: Mila esker bai.
3: Kantu afaria Ola Sagardotegian. Maiatzako 30, larunbata. 8 terdietatik aurrera. Kantu afaria. Bankako menditarrak alaituri. Ola Sagardotegian. Erreserbak egiteko 944-62-31-30. Maiatzak 30. Kantu afaria Ola Sagardotegian.

0: Irasoa ibaia zeharkatuz astelenetik ostiralera goizeko 10etan Antxeta irratian Paola Oskozekin. Goizeko 11etan, guk hemen krakada Amaiur Miguelekin.
1: Antxeta irratia, goizeko kafea, Koldo Nausia.
2: Ba, esan bezala, ba, Irungo samartzialak badatoz, uste baino hurbilago ditugu, eta Irungo kuadrilla eguna, edo egunak ere, ba, antolatzen ari da, beti goti Euskal Elkartea, ekainaren 20 eta 27an ospatuko baitira, aurtengoan, Fikoban, ekainaren 20koa, eta Urdaneia plazan, hilaren 27koa, ontaz hitz egiteko, eta gogan hartuta Herri Bazkairako txartelen salmenta, nola baitere, gaur bertan irekitzen dela, Jose Jazabalo, dugurean, kaixo?
3: Kaixo.
2: Esan bezala, gaur eguerdian zabalduko da, txartelen salmenta, Herri Bazkairako, zenbait aldaketa edo berrikuntzekin lehenik eta bengoazen argitzera jendea itxaroten ari baita, ez da? Ba, horretarako zer egin behar da leku erreserbatzeko.
3: Bai, bueno, galdera unitz egiten nahi dizkigute nola baiteko sareetatikan, eta poliki-poliki ari gera mezuak bidaltzen, jendea ez dadila urduritu, beste urtetako sistema berdinean edo antzekoan goaz, bueno, aldaera txiki batekin, ez da orain korreo batetara idatzi beharrik, baizik beti gotiko webgunean sartu eta hor izango dute alako botoitxo bat edo lotura batean sartzeko aukera, eta hortik galdetegi bat erantzunez eskaera bideratzen da. Horrekin esan nahi dugu garrantzitsua dela eskaera lehenbailen egitea, nolabait plazak agurtzen direnean ba ezingo direlako, eta beti ere ikusiko dugulako sartu eraren araberako ba, zailkatze hori, ez?
2: Ba, betigotxi.eusen, eta txartelako 20 eurotan dira. Zentzunetan ekainaren 20an izango da. Ba, Herri Bazkari hori Fikoban, bueno, ba, azken bi hamarkada luzetan, ez, ba, sasi guztien gainetik mantendu izan den itzordua da, eta sendotu ere, baina, ia da, bueno, ba, esan bezala, azken urteetan zailtasunak izan direla, betigotxiren partetik hau antolatzeko, eta deialdi balduzatu diozutela Irungo udalari, ez, ba, aurrera begira, esan bezala, itzordau mantendu bai, baina behar bezala mantendu beharra dagoela.
3: Bai, aukera polita sortzen da ere, ba, garai batean olimpiadak bi asteburutan egiten genitun hartan, ba, jende kopuruagatik, agian hori ba, alako konponbideak eta bilatu izan genitun. Aurten bi egun izateak ekarri du, bueno, ez, udalak nik uste dut ondo ulertu duela gure egoerak, eta nolabait bermatu nahi izan dugula gure konpromisoak ere ez galtzearen. Honek lan gehiago ekarri digu. Antolaketa guztieri. Oraindik ere gauzak barne antolakuntza horretan badaukagu zer egina, ez da inerresa esatea hitzekin eta konpondu ditugula gauzak, baizik orain segurtasuna handiagoarekin ba bideragarriagoak egingo ditugu, ba segurazki aste honetarako edo, eta horrek lan gehiago suposatzen digu unean uneko. Urrengo urteari begira bai pentsatzen dugu ba bere normaltasunean kuadrilla eguna dagokion fetxan izatea, ez urrengo urtea tokatuko litzaideke 26an izatea, baina ez gu aukeraturik, baizik horrela izan delako bere sorreretatik, beti ere samartzial jaiak hasten diren 23 ekaina 23tik hilan bat bitarteko epealdi horretako larun batean izatea, ez? Eta hurrengo urtean ba 26an da, ez dugu espero inolako sorpresarik zentzu hortan, behintzat Herri Bazkari hau ospatzeko.
2: Zentzunetan 1800 bat bazkaltiar ba, biltzea, suposatzen du, ba, Irungo jaietako ekitaldirik jendetsuenetakoa, gainera aipatzen duzuten bezala adinei gabeko itzordua da, jende kolorez berainetako jendea ere biltzen duena, ezinbestekoa da, ez? Herriko jaietan alako espazio.
3: Bai, bueno, esan beharra dut, gure asmoak 1800 horiek bi pabilloietan egitea dela asmoa, baina egoerak ez dutzen ari gaitu, personalan faltak eta guk hori nolabait bermatu nahi dugu, ari gera langileak ez dutenean katerin barruan daudenak eta bestelako langileak ere izaten ditugulako konpromiso zitzartuak, eta honek ere bultzagaitzakela agian guztia pues, 1126 pertsoneko kopuruara jeistea, ez? Baina horrek ere ekartzen digu guri pues, arratzaldean badakigulako jendea etortzen dala, ba, nolabaiteko beste sarrera txiki simboliko bat bihurtzen den hori lortzea, ez? Honek ere emango digu bestelako berme bat behintzat ekintzari begira, eta urten bueno, dena batzea beharko genuke nolabait guztia ondo atera dadin.
2: esan bezala ez da egun osoa dena egun berean ospatu al izango. Alare ekainaren 20an beno ba ohiko plana izango da, ez? Pentsatzen dut beno kale jira eta gero Fikoban arratsaldean ere bazkal ondokoa festa batekin.
3: Jende guztiari esango diogu Urdanibia plazara hurbildu dadila 12etarako pintxopote bat edo egingo da txarangekin, txarangak eta bueno musikariak izango ditugu, baina hoiekin egingo dugu kale jira urten ordu laurden bat lehenago abiatuko da ordu batak aldera Urdanibia plazatik Fiko baruntz. Eta bueno, gero ja Fikoako betiko formato antzekoa lortu izan dugu, kosta zaigu, konfirmazioa berandu iritsi zaizkigu, baina Burrumbaren kontzertua izango dugu, baita ere DJ Balber, eta gero kale jira itzulerokoan hemen bai Karibe Miss, alako, bueno, bikote batek egingo digu, alako saio polit bat, oso kuriosoki prestatzen ari gerana, nola baita itzulera hori izan dadin indartsua, gozoetsua, eta, bueno, pozgarria, ez?
2: Horretazeko puntu moreare egongo dela, ez? Ba, Fikoban, Herri Bazkari egun horretan, errespetua, galde egiten moztua.
3: Bai, hori urtero bezala, nik uste dut, oroitu behar dela orain arte, izan du den esperientzi guztietan beti, egondu dire zerbait, hola lagintiki batzuk edo, baina orokorrean jendea izugarri portatzen da, lagundu ere laguntzen gaituzte, espero dugu hori ere horrela jarrai dadin, eta beti esaten duguna, ez? Ondokoari begira egin behar dugula errespetua, ez? Pixka bat ez neri begira baizik ondokoari begira, eta nik egiten dudana jakin da ondokoari kalte egin diezaiokela, edo gustatu etzaiokela, edo horrelako zerbait. Orduan, horren arira, ba, bueno, jendeari ba, bai, zintzoki, eta jarraitu dezagun gure giro hori mantentzen, zen hemen, jende anitz ezberdina dago, iritzi ezberdinekoak, pentsaera diferentekoak edo, baina batzen gaitu, jaiak batzen gaitu egiten dugunak, eta honek sortzen duen postasuna, ba, izugarria da.
2: Ekainaren 20koa batetik, baina aipatu dugu ekainaren 27an izango dela kuadrilen bigarren eguna edo. Egia da beno azken urteetan gainera indarra hartu duen Gotxiberen lehiaketarekin adibidez, badela beti giroa, San Juan Plaza eta Urdanibia Plaza artean, plan horrekin jarraituko duzu, baina esan bezala, eguna aparteko batean.
3: Hori da, azkenean 27koa mantentzen da udalari horrela jakinarazi zitzaion konpromiso batzuk ere bazi direlako lotutak eta horiek ez genitulako galdu nahi, udalak ere bat egin zuen horrekin gurekin eta horregatikan sortu da 27koa ere goizean Gosari Herrikoia egingo da eta partaideekin eta zozketak eta izango dira Goitiberenak, 10etan hasiko litzateke Goitiberen lehiaketa. Espero dugu 12:30 aldera bukatu ahal izatea, badaudelako beste ekintza bat badagoelako 12:30 plazan bertan, eta nolabait gero jarraituko dugu, ez, pixka bat eguerdi aldera, aipatzea nahi balma duzu, orain aipatuko dizut, pixka bat hor egin dena da, nolabait errezketatu genitun konpromisoiek, Irungo hiru txaranga ditugu aurten 27ko lotua genituenak, eta hoiekin bingo musikatu bat egingo da. Jendeak ulertu behar duena da, bazkari bat izango omen da, baina hau betikotik ez du antolatzen bazkaria, baina bazkari bat izango omen da, txotna agunean edo salduko mendire etikeak edo, baina betikotik bai hartu du konpromisoa bingo musikaturako beharko lukeelako, gure ekintzan barruan behar diren mai eta ulkiak eta kuadrillentzako jolasa delako, ez delako bingo simple bat, bingoaz gain mai gainean egin beharreko gauzak, eta horregatik dago maien antolakuntzaren lehiaketa bat antolatuta, eta horrek sari batzuk eta ekarriko ditu, nola bait hori maiez mai joango gera, nola txukundu dituzten, ze originaltasun maila erakutzi duten mai bat apaintzerako momentuan edo, eta bingo musikatu ordu biterdietan hasiko litzateke. Bai, maiak erreserbatzeko kuadrillak hor webgunearen bidez hartu beharko lukete 15 euroren truke, hori mai bat 6 pertsonentzako izaten da, eta berzen bat beharko lituzketen, webgunean hartu beharko lukete, eta horrekin batera eukiko lukete aulkiak eta orduan hori bihurtuko da alako lehiaketa sortuko da horren inguruan, badirudi bazkaltze bat edo egon daitekeela, jendeak ere igual ekartzen aldu bere aldetik, baina berez txotnek eta bazkariaren antolakuntzaren parte egin dire hor, baina guk bai bai mai txapelketa hori edo bingoaren sariketa hori hiru txarangekin musikatua izango delako eta hor bueno aber zeinek irazten duen ta segurazki arratzaldea polita bihurtu daitekeena.
2: Gainera, 27an ere egingo da kamiseta lehiaketaren banaketa, edota goizeko, ez, ba, Gotxiberen lehiaketaren sari banaketa, uste dut Gotxiberena, bosgarren edizioa dela, ekimen xumea zena hasieran, baina, ba, ondo errotzen ari dela?
3: Ondo errotzen ari da, herrian mugitzen dituen, bueno, hauntzak pixkat astintzen dituen egoera bihurtzen ari da, jendea jotzen ari da guri galdezka, eta bueno, neurtu beharko dugu zenbat apuntatzen diran itzordu hortara, Goitiberetakora, eta noski kamisetena aipatu beharra dut, Antxeta Irratiari esker hor bai dago, beraienen gatik berreskuratu zen, eta nolabait kamiseta lehiaketa ja ilan hogeirako nahiko genituzke ikusi kuadrilla egunaren zati horretan, eta ia zenbatek irauten duten, ba, 27an ere egon daitezen, eta erakutsi dezaten, zentsarik eta ere han emango dugu. Nolabait Goitiberarekin batera, bingoarekin batera, guztiarekin batera, dena dago murgilduta guk antolatutako itzordu horretan ordu biterdietatik aurrera.
2: Ba, deialdi bikoitze horrekin geratzen gara, ez dugu aipatu zapia, urtero kolorez berdin batekoa dela, aurten?
3: Aurten laranja izango da, laranja, oroitu nahi dut, ba, 2022an, ja berriz pandemiaren ondoren itzuli ginela, lehenengo itzulketa hori ulertu genuen, hildakoen omenez, gertatutako historia hau, markatuta utzi gintuen abatzuei, edo jende gehienari, nik uste dut mundu mailan eta dena, eta konturatu ginen gure lehenengo zapia beltza izan zala, eta beltza atera genuen horren omenez, eta berriz ziklo bati abiatzea ekin geniola, ez, aurten laranja tokatzen da, eta hortxe dago, eta jendea prestatu dezala bere horrekiko jazkera.
2: Ba, deialdi horrekin geratzen gara, gaur eguerditik aurrera, begigotxi.eus webunean sartu, eta Arribaskairako txartelak erreserbatzeko klik batean, egin daitekela, aurtengoan, oso modu errazean, Jose Jami, esker.
3: Hori da, jendeak ulertu behar du eskaera bat egiten dela, eskaera horrek erantzun bat izango duela, eta guk jarraituko dugula sarreraren araberan ematen dauden plazak. Saiatuko era ahalik eta gehienak ematen.
2: Mi esker.
3: Zuri, mi esker.
4: Bioterra, Euskadiko eko azoka. Ekainaren 5-7 Ficoban dugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, itzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
5: Antxeta Irratia. Beti hondakinak aurkitzen dira. Dexente, asko, zoritxarrez.
6: Eskualdea ezagutzeko beste begirada.
7: Entzun, esan, adierazi.
5: Eta orain arte, ba, Bidasoaie baian esan dugun bezala talde txikiekin antolatu dugu, Hendaiako badian baitare, Biriatuko udaletxearekin baitare, Hondarribiko kaian ere antolatu dugu. Hondakin handiak izan dira, gurpilak, labe baten ate bat aurkitu genuen, komona bat nola bukatzen duen ibaian, nola bukatu duen ez dakigu, baina hor dagoela egia da. Guzti hau esateko hondakinak ez dituztela mugarik, eta gure artean mugarik ez direla egon behar ez ere. Zerbaitetan danak lanean elkarregin behar dugula. Denen lana dela, hondakin guzti horiek nik esaten dudan bezala beti oso ondo dago birziklatzea, eta baina hobeto gure hondakinak murrizten hasten baldin bagara.
7: Antxeta Irratia, batzuetan apartekoa gauza xumeetan dagoelako.
8: Euskara Bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea.
0: Bidasoa ibaia zeharkatuz, Paola Oskozekin.
2: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
9: Egunon Antxeta Irratiko entzuleok, hortzeguna dugu gaur, maiatzaren 28a da, eta 10 eta minutu bat ditugu, beraz, Bidasoa ibaia zeharkatuz saioarekin hasiko nahi zorain, Ni Paola Oskoz naiz eta hurrengo ordubetean Bortziriak Baztan eta Malerrekako azken berrien inguruan arituko naiz zuekin oroitu astelenetik Hortziralera bitarte entzun dezakezuela saioa goizeko 10etan hemen Antxeta Irratian 89.7 eta 94.0 frekuentzietan. Eguraldiari begiratuko diogu lenik eta aipatuko dugu gaur ere egun beroa izanen dugula eta eguzkitsua noski gaurko temperatura maksimoa berriz ere 33 graduren bueltan izanen da eta minimoa 24 gradukoa ere izanen da eguna bukatzerakoan, beraz erran bezala berriz ere temperatura altuak, egun eguzkitsua eta beraz bakontu zibiltzeko eguna berriz ere bihartik aintzinera bera eginen dute temperaturek, beraz gaur izanen da. Horrelako temperatura altuak izanen ditugun azken eguna momentuz, baino horixe izanen dugu eta erran bezala berriz ere kontuz ibiltzeko eskaera eginen dugu beroaldi honetan. Beraz, hau erran da musika pixka batekin hasiko dugu saioa eta segidan izanen aiz bueltan gaurko albisten errepasoarekin.

lau airetara, Antxeta Irratian, Lizar Elespururekin. Arratsaldeko iruretan eta arratseko amarretan musika izanen dugu izpide. Aktualitatearen korronteak, xoko ezberdinetako bitxikeriak edo melodia berriak zeharkatu eginen dugu bidaia lau airetara.

0: Eta helduden maiatzaren 31an igande honetan beraz bortzirietako hizkuntza eta kultura aniztasun eguna ospatuko dute Lesakan Plaza Azarrean goizean goizeko 11etatik arratsaldeko 3:30 bitarte. Helburua da bortzirietako aniztasuna eta elkarbizitza ospatzea eta gizarte justu, inklusibo eta diskriminaziorik gabeko baten alde mezua zabaltzea. Beraz, ospakizuna eta aldarrikapena uztartuko dira, egitaragoa ere prest dute eta horren inguruan solastatzeko hain zuzen ere telefonaren bertzea aldean dugu Urko Ikardo bortzirietako Euskara Mankomunitateko Euskara teknikaria. Egunon, Urko, zer moduz?
1: Ongi, zure bai?
0: Bai, baita ere. Ba, aipatu dugun egun honen inguruan solasteko deitu zaitugu, hain zuzen ere aipatu dugu egitaragua prest duzuela. Pasaden astean uste dut kultura aniztasunaren nazioarteko eguna zela eta maiatzaren 21an okerrez banago aurkeztu zenuten eguna hau, baita bertze kontu batzuk ere orain aipatuko ditugunak, baino azken hilabetetan hau prestatzen ibili zarete, ez? Uste dut azken urteetan apustu egin duzuela horrelako egun bat antolatzeko urtez urte, ez?
1: Bai, hala da. Honen atzian, honen gibelian dago hizkuntza eta kultura aniztasun taldea. Mm-hmm. Talde hau sortu genuen orain dela 3 urte eta taldearen helburuak dire harrera, inklusioa, hizkuntza eta kultura aniztasuna aitortzea eta balioan jartzea, mm-hmm. Elkarbizitza sustatzea, elkar ezagutza eta euskararen inguruko mezu baikorrak eta pixkat euskara jatorrian itzetako herritarrei hurbiltzea, horren inguruko helburu hoiekin edo sortu zen taldea, deialdi zabal bat egin genuen eta formatu izan da gutxi gora bera urtero edo hasi izan gara urte bukaeran edo urte hasieran adibidez 2023an hasi ginen udazkenean, mm-hmm. eta hor aritu ginen batez ere gutxi gora bera deialdi zabala eginta gero eta taldearen helburuak eta aurkeztuta saiatu ginen talde hori osatzen, taldearen osaeran berian ere islatua izan zedila aniztasun hori. Orduan horre talde horretan elkartzen gara udal ordezkariak, teknikariak, irakasleak, herritarrak, mm-hmm. binon hor taldean bertan badago jatorri aniztasun hori islatua, ez? Eta hori nahi dugu eta hori are gehiago gustatuko litzake areagotzea, ez? Mm-hmm. Pixkat esango dugu talde horretan bertan badela aniztasun hori. Mm-hmm. Orduan hasi izan gara beti 2023an hasi ginen urte bukaeran eta hor gure buruari jarri genion helburu bat, ez? Batez urte hortan izan zen 24an antolatzea aniztasun besta beran izan baitzen eta orduan talde horrek egin zuen 6 hilabeteko ibilbidea eta gero ja hartu zuen atxedena. Eta hori izan da eskema errepikatu duguna urteotan, ez? Berriz ere 24aren bukaeran martxan jarri eta 25an antolatu genituen kasu horretan, 25an izan ziren jardunaldi batzuk eta izan ziren pixkat ekimen txikiagoak, izan zen erakusketa bat, gero hitzaldi bat, esetu ginen herri desberdinetan edo izan zitezen gitaliak. Eta aurtengo eskema izan da pixka bat nasketa bat, ez? Alde batetik antolatu ditugu, gauza bera, aurten hasi ginen urte hasierarekin eta sei bat bilera egin ditugu antolatzeko batetik jardunaldiak eta bestetik igandeko aniztasun eguna. Orduan aurtengo pixkat aurten egin duguna izan da nasketa bat, ez? Aurreko bi urtetako aniztasun besta eta jardunaldiak, pues aurten izan dire jardunaldiak eta aniztasun eguna, ez? Mm-hmm. Horia pixkat talde honek egin duena. Orduan esandakoa urte hasieran pixkat elkartu, eta erabaki genuen, bueno, aurten zer, eta ba, hoxe, onaino jagatu gara, eta ekainean ba, balorazio egitearekin ba, berriz ere atxede hartuko dugu. Eta hori, pixka bat, taldearen, oain arteko taldearen funtzionamendua.
0: Ederki, aipatu dugu baita ere, bueno, ba, pasaden astean, maiatzaren 21ean, kulturan iztasunaren nazioarteko eguna zela aprobetxatuz, ongi etorri Bortzirietara bideo berria ere aurkeztu zenutela, ez? Eta pixkat hor aurkezten zenutela, bueno, ba, euskara ikastearen balioa, euskal kultura, ez? Ikastearen balioa, baino aldi berean ere, bueno, ba, Euskal Herria eta kasu honetan Bortzirietara etortzen direnekin ere, ba, harreman horiek sustatzea, beraien kultura ere ezagutzea, beraien hizkuntza, ez? Pixkat bueno, ba, hori dena uztartzea, uste dut igandeko egun horren helburua hori ere badela, baino biak ere pixkat uztartu zenituzten eta aprobetxatu zenuten ba bi gauzak egiteko, ez? Alde batetik Bortzirietako hizkuntza eta kulturan iztasunaren egunaren aurkezpena egiteko, baino baita ongi etorri Bortzirietara bideo berri honen aurkezpena egiteko edo bargitara emateko, ez? Egin duzuen bideo hau. Pixkat hori da, ez? Biak uztartzen dira edo biak helburu bera dute, ez? Edo ez dakite azalduko iguzu ba pixkat bideo horren helburua zein izan den.
1: Alaxe da, bai, eta bideo hau da, no bait ere, gai oneri buruz, edo gai hauen bueltan egin dugun bigarrena, ez? Mm-hmm. Dendabizikoa 2019an egin genuen, bideoren helburua da, herritar etorri berriei harrera egitea, hizkuntza eta kultura aniztasuna aldarrikatzea edo balioan jartzea, gero, no, euskararen inguruko informazioa eta baliabideak ba hoien berri ematea etorri berriei. Orduan noski, ba guztiz bat egiten dute bideoan edo bideoaren helburuek aniztasun taldeak lantzen dituen gaiekin eta aniztasun taldeak dituen helburuekin are gehiago. Zera, bideo berri honetan parte hartze berezia izan du, bueno, izan dute aniztasun taldeko kide batzuek, ez da? Mm-hmm. Osa, izan da gai bat aniztasun taldean ere landu dena, eta bideoan agertzen diren zenbait lagun baita irudi batzuk ere, ba, aniztasun taldekoak dire. Orduan, zuk esan bezala, ez? Bideo honetan, ba, dire, mezu batzuk, ez da, ba, euskarari buruzko zera informazioa eta baliabidez gain, eta xede taldea etorri berriena da, esan dut, eurei zuzendua da bereziki mm-hmm. bideoa. Naiz eta herritar guztientzat interesgarria eta baliagarria den, informazio eta baliabide horiek edazteaz gain, ba, zenbait mezu lantzen dire. Eta aurten gainera, ba, berariaz gehiago azpimarratu dire, ez da? Mm-hmm. Adibidez, aurtengo bideo honetan, ba, berdintasunaren aldeko aldarri hori edo mezu hori presenteago dago, diskriminazioaren aurkako mezu hori presenteago dago, esplizitua da, adibidez, arrazakeriaren aurkako mezua. Mm-hmm. Horiek izan dire, lehen ere bazeudenak, baina bideo honetan berariaz jorratu direnak eta ikusgarritasun gehiago dute, ezta. Mm-hmm. Horrez gain, bideo honetan nolabait ere jatorri anitzetako herritarrek pisu

0: edukiari dagokionez edo pixka sakonduta, ba hor egiten da pixkat hizkuntza eta kulturanistasun horren bueno, ikusgarritasun ematen zaio eta gero aitortza, ez? Eta adibidez, ba keinu bat da, ba erabiltzea bortzirietan baden anistasun hizkuntza anistasun horren zera, pues adierazgarri, pues erabiltzen da bidez edo parte hartzaile batek errumanieraz egiten du, ezta? Eta horrekin batera, ba euskararen biziberritzeari dagozkion mezu batzuk ere aipatzen dira, ezta? Ba adibidez, euskararen norbait ere galera eta berreskurapen prozesua edo biziberritze prozesua, ez? Hori ere etorri berriei azaltzeko, eta gero arnasgunei buruzko mezua, ezta? Alegia, herriok herri euskaldunak die arnasgunea die eta ze funtzio betetzen duten euskararen biziberritzean, ez? Eta bueno, nola hemen euskarak ze funtzio duen bai nortasun aldetik, baita ere kohesio aldetik eta harremanetarako, baina baita ere ba bueno, irakaskuntzan edo lan munduan aukerak ahonditzeko, ez da. Eta gero arnazgune hauek ze funtzio duten baita ere, ba arduradunagoak diren beste zera inguru batzuk ba euskalduntzeko eta pixkat trakzio funtzio hori, ez? Orduan mezu hauek nolabait ere saiatzen gara helarazten, ez? Bideo honetan.
1: Ederki, beraz, hori da, bideoa aurkeztuta eta bortziderako hizkuntza eta kulturanistasun eguna ere aurkeztuta, berriz ere errepikatuko dugu, baigande honetan ospatuko dela Lesaka, nahi zuzen ere aipatu zuaren dela pare bat urten beran izan zela, azken urtean 2008an ba bertze formatu bat izan zuela ospakizun honek, edo, bueno, ez, aldarrikapen honek, jardunaldi batzuk izan zirela, erakusketa batzuk, bai. Eta kasu honetan, Lesakan ospatuko da, ez dakit, horrek barun arrazoi bere ziren bat, edo, bueno, ba, bera eta Lesakan egitea, edo intentzioa den bertzerrietara ere zabaltzea, edo nola erabaki zenuten, bai. Ez, hau?
0: Bai, hori da, ba, intentzioa da, bai, ba, nabait ere, bortziritako ikuspegi horreri helduta, ba, intentzioa da, ba, honek oihartzuna izan dezan herri guztietan eta tokia erabakitzeko unea eta gunea taldea bera izan zen, ezta? Non taldean bertan erabaki zen ba aukeren arabera, egingarritasuna, ze komeni zen edo egia da ba askotan horrelako ekitaldiak edo antolatzeko herri handienetara jotzen dela, ez? Anistasuna herri guztietan bada, herri handienetan gehiago nabarmenago da, ez? Gero, claro, biztanle gehiago ere, ba beranta Lesakan bizi dire, ez? Binon orokorrean helburua da herri guztietan oihartzuna izatea eta gauzak egitea, ez? Orduan ez dugu oraindiken erabaki, baina behar bada datorren urtean aldatuko dugu formatu gauza txikiago bat eingo dugu edo agian herri txikietan edo hor ikusiko dugu.
1: Ederki, bueno, egitaragoa ere pres dela aipatu dugu, goizeko 11etan hasiko zarete. Eta arratsaldeko 3:30 bitarte edo ekintza desberdinak izanen dira. Lehenago, bueno, ikuste dut hemen txaranga bat izanen dela eta horrekin hasiko duzuela eguna, ez pixkat herria girotzen eta ondotik munduko jolasak ere eginen dituzue.
0: Hori dela. Zera, 11etan hasita txarangak girotuko du ingurua, dena plaza zaharrean egingo da. Eta 11etatik aurrera hasiko gara zera munduko jolasekin. Munduko jolasak azkenean pentsa, zenbat jolas ez zuten izango munduan, ez? Baina bueno, horregin dugu aukeraketa bat eta pixka bat baita ere ba elkarri zera keinua egiteko, ez? Ba adibidez, sokatira oso bueno, Euskal Herriko zera, ez? Ta herrikiroltzat dugun hori ta hala da. Baina bueno, jakin badakigu, ba munduko toki askotan egiten dela, ez? Eta sokatira izango da bat, soka saltoa beste bat eta gauza bera, soka saltoa anta hemen egiten da. Bai. Eta hirugarrena la Rayuela, eta hori horrek ere, bueno, ezaguna dugu hemen, eta horrek izen desberdina

0: Lurrean pintatzen dire zenbaki batzuk, eta bueno, zera, fitxa botata ba, hor saltoka ba, lortu behar dire kombinazio batzuk. Mm-hmm. Bueno, egi esateko, asmoa da hor taldetxo bat elkartzea ameiketan, ba, jolasteko preste eta gogotsu dagoena, eta taldetxo horrek hiru jolas jokoietan parte hartzea. Hori da lehendabiziko zera, jarduera. Gero, 12etan izango dugu zera, ikastarotxo bat dantza latinoena. Gero, bueno, horre hori bera, plaza zarrean egingo dugu. Bueno, iraupena ba ordu bete eskasekoa do. Eta bueno, ba oinarrizko kontutxo batzuk ikasteko, eta azkenean ba momentu zera txegin bat divertigarri bat pasatzeko. Hori egingo dugu Elsako Barbarorekin. Gero, ordu batean ekitaldia izango da, kioskoan. Bai. Eta hor aipatzen genuna, ez? Ba, aniztasun eguna bada elkartzeko eta elkarre ezagutzeko une bat, bortziritar guzientzako eguna, ez? Bueno, aniztasun hori agerian uzteko eguna, ongi pasatzeko, divertitzeko, zea, ludikotasunak izango du toki handia, baina bestetik ere bada mezu batzuk zabaltzeko egun, aldarrikatzeko eguna, ez? Ze jende arte motan egon, euskarak ze toki, oza, ze toki nahi dugun euskararentzat, nola nahi dugun, bueno, baloratzea herritarren hizkuntza eta kultura aniztasuna, bueno, hori guztia aldarrikatzeko ere. Unia izango da. Eta gero, ordu bat aterrietan janari dastaketa hasiko da. Horre izango dire zenbait, bueno, janari postu edo izango dire. Ba, oraingo zaitu 13 parte hartzaile, hor ere, ba, niztasun ondila, ba, parte hartzaileen jatorrian, eta zera platerak ere, bueno, denetik izango da. Hor aukera utzi dugu libre, bakoitzak, oza, parte hartu noizuen bakoitzak era dezala, zer nahi zuen ekarri, eta, bueno, gauza goxuak izango dira, eta orduan, bakizu, hemen janakin eta danakin beti, bueno, badugu olako zera batez, bokazio ez dakit, baino, joera bat, gustora biltzen gara zera horretan, testuinguru horretan, eta bueno, hori izango da ordu bat aterritatik aurrera. Eta gero ordu bitan kontzertu izango dugu, Roda Doleo taldearena, musika brasildarra lantzen dute. Ordan ordu bitatik ba, bukatu arte hiru terdiak arte, horrela izango da azkenean goiz guardi parteko jardunaldia, eta pues, hiru terdiak alderako edo ja bukatzeko. Oia, bizkata aurtengo asmoa.
1: Ederki, ba, goiz bete-betea izanen duzue, ekitaldi desberdinekin erran bezala, eta hor ere agerian gelditzen da, ez? Azkenean kultura guztietan, komunean baditugula zenbait gauza, ez? Denetan badira, ba, gastronomiaren bueltan, garrantzitsuak diren zenbait kontu, dantzak, edo jolasak bera, agian konpartitzen ditugunak baino modu desberdinean, ez? Eta bueno, hori guztia agerian geldituko da, ez? Eta aldi berean ere, harremanak sustatzeko moduare izanen da, ba, elkarrekin jolastea, elkarrekin dantzatzea, elkarrekin, ez? Zerbait jatea eta gauza bat probatzea edo bertzea eta gauzak ezagutzea, ez? Eta horrek ere pentsatzen dut, ba, harremanak ere sustatuko dituela edo bederen, ba, ondokoa eta bizilaguna, ez? Gehiago ezagutzeko aukera ere emanen dula, ez? Ez dakit hori ere izanen da egunaren helburua.
0: Hoixe era, betean, osea, ez duk esan bezala da, ezta? Ba, osea, noite ere bat egiten dugun horretan edo pixkate zera, ez? Azpimarra jarrita, ba, bueno, horrek azkenean sortzen du, ez? Sortzen du elkarre ezagutza, elkarrekin bueno, harremantzeko aukera, eta irudikatzen du ba guztiok egiten dugula herria, ez? Eta bai, osea, azkenean horrelako zera espazioek ta nahi ere aukera edo potentzial hori aukera hori eskaintzen dute edo potentzial hori dute, ez? Mm-hmm. Eta bueno, esaten lehen esaten nuena, agian bueno, bakarrikan zentratzen balin bagara eta zoragarri, osea, zera ospakizuna besta gastronomia bakarrik zentratzen bagara horretan, arriskua da erortzeko zera bueno, folklorismoan mm-hmm. edo pixkat orduan egia da, ba beste aspektu batzuei ere arreta jarri bartzaiela, ez? Bueno, transmititzea zergatik egiten dugun hau guztia, hemen eskubideak ere eta jokoan daudela, diskriminaziorik eza, euskararen bizi berritzea ere erdigunean jarri nahi dugula. Bueno, beraz hor pixkat bi aldei bueno, nolait ere biek bat egiten dute. Orduan binon bestetik esan duzu hori, ez? Ba, gastronomiak nola gastronomiaren inguruan nola elkartzen garen edo azkenean jolasa, dantza eta jana, pues ere humanoa da, ez? Mundu guztierena da, kultur guztiena da eta bai egia da, ba zera, horrek ere balio berezia duela. Azkenean komunitatea egiten dugu, ez? Modu horretara. Orduan bai, ez da gutxi etxe behar ere, ez? Ba hori, pues momentu hoien garrantzia eta horrek ze aukera irekitzen duen edo ze onura dakarren, ez? Eta bueno, gero egia esan ari da animatzen jendea zera janari dastaketarako eta bueno, eta eskertzekoa da gainera, bueno, azkenean eurek euren zera guztia jarriko dute, euren gogo eta zera guztia gauza jakiko zuek prestatzeko. Orduan, horreri garrantzia martzaio bai.
1: Noski, ba hori da, hau erranda, soilik gelditzen zaigu, jendea animatzea, ez? Lesakara hurbiltzea, plazara ateratzea, eta bueno, bazuekin bat egitea, egitarau honetako ekitaldi guztietan parte hartzera, eta bueno, goiz pasa ederra egitea, ez? Honen bueltan.
0: Ba hori da, azkeneko kontu hau da, ez? Ba, herritar guztiak gonbidatu nahi ditugu, zera, goiz guardi parteko egun edo jardunaldi horretan parte hartu dezaten. Uste dugu egun polita izango dela, ongi pasatuko dugula, aliberian aldarrikatuko dugula, eta garrantzitsua dela, ez horrelako momentuak bizitzea, eta urtero ez ditugu egingo horrelako topaketak, baina bueno, pues tarteka ba takit bai, ba merezi du, ez? Horrelako ez takit egunak edo ekitaldiak antolatzea. Orduan ba hori, bai, mundu guztia gonbidatzea eta hori, igandean bertan izango gara.
1: Erki Urko, ba, gonbidapen horrekin utziko dugu, mila esker gurekin izateagatik eta dena ongi atera dadila, mila esker.
0: Ba, mila esker, eta urren arte.

Zer berri? Zaharrak berri. Hortziralero, Ilunabarreko 8tan bertsoaz eta bertxotan gozatzeko aukera. Bertso zahar eta berriak, kontu zahar eta berriak. Ekin ezapianekin, Hortziralero arratseko 8tan Antxeta Irratian.

0: Orain dela bi aste, berako gazteguna aipatzen genuen, bertan ospatzen zelako Udaberri aldean gazteen eguna, eta hain zuzen ere, horreri segituz, Lesakan ere, Bortziretako bertze herri batean, gauza bera ginen dute, hain zuzen ere, larun bat honetan, maiatzaren 30ean Lesakako gazteguna ospatuko da, eta egitaraguare prest dute, Lesakako gaztik taldeak, hain zuzen ere, taldeko kide den, Lidei goarekin egonen gara, urrengo minutuetan, Ba, gitarau hau aipatzen, kaixo lide, zer moduz?
1: Jepa, ongi.
0: Prestaudete dagoeneko larun batean gazteguna ospatzeko?
1: Bueno, erdizko, baindikan, bine, bueno.
0: Beti azken momentun izaten dire, ez? Gauzak prestatzeko, gauzak antolatzeko, eta azken ukituak ere emateko, ez?
1: Bai, hori da, azkenin beti gelditzen dire gauza batzuk azken egunin hortzilin dola lotzen txugunak, eta baita laruntago izin, hasik aurten ere igual gabiltza.
0: Ederki, bueno, aipatu dugu maiatzeko azken asteburu honetan ospatuko duzuela gazteguna, ohikoa da, ez? Azken urteetan data honen bueltan edo maiatza hilabete horren, ez? Horretako astebururen batin edo Lesakako gazteguna ospatzea.
1: Bai, erranen nuke azken urteetan baietz izan dela hori maiatzako azken asteburu hartu dugula. Bertzeren batin izan da maiatze erdikaldin, ta lehenago bai ikentzen bertze data batin, ez dakit, apirila erdikaldin dola. Mino gukin dugu, hori, beti maiatza bukaran, tegi erran, batzutan izan dugu suertia gugudikin, bertzitan ez, aurten espero dugu baietz, mino data polite bitzen zaigu da berri aldin, gauza unitze goten dire, eta bueno, hau bertze bat, mino jendia nahiko konten egoten da.
0: Egia da, gaztik edo, ez, Lesakako gaztik biltzen duen eguna dela, eta helburua hori dela pixko bat, ez, gaztik elkartzia, babesta giroan, eta elkarrekin harremantzeko, eta ez, ze gure herritan egia da, ba, kuadrilaka, ez, eta antolatzen garela, eta gure egunerokun, edo asteburuetan edo, horrela elkartzen garela, baino bai dela egun bat, pixkot hori duna helburu, ez, Lesakako gazte guztiak, ba, elkartzea, eta elkarrekin pasatzea eguna, eta, bueno, babesta giro horretan, ez, baino, bueno, ba, pixkot harremanak ere egitea, ba, din desberdinetako gazteen artin, ez?
1: Ba, hori da, azkenin aipatuzun bezala, igual hemen auniz mugitzen gara kuadarria bezala, eta hor duen egun honekin saiatzen garena da, pixko bat nahasten, eta hortak hori bai, ikentxugun jokutan, eta ikentuguna da kuadarria ezberdinetako jendikin taldik osatu, hola, azkenin harremantzen zara, zubino gaztegoa den jendikin, zarragoa den jendikin, eta holare, azkenin urrengotako baduzu bertze harreman bat, edo igual lotzen ikenduzu batekin harremana, etzen una esperoko harremana izatea eta hola.
0: Egia da, momentu honetan Lesakako gaztik taldeak gehien bat hau antolatzen dula, ez? Urtien zehar badire gauza gehiago, bazaki San Ferminetan ere egun bereziren bat ospatzen duzu eta antolatzen duzue, baina hau da pixkot zuen ekitaldi, ez, potentena edo, bueno, ba urteko garrantzitsuen harrenetzen uke?
1: Bai, bai, edo antolakuntza gehiena izaten duna, bai, bertzela ere hori aipatuzun bezala San Fermitan iten dugu Uztaiak 9an gaztin bazkaria eta horrek ere badu lana bino, ez da azkenin egun osok egitarau batzeia San Ferminen barrenin dago, eta gero ere bai itzaldiren bat antolatu izan dugu, mendi irteraren bat ere bai, eta Olentzeron bueltan ere bai iten dugu erakusketa bezala bertako aurrakin bino bai. Data importantina do lan gehien hartzen duguna, hau izaten da. Ta honetako ere bai, gaztin taldin gaudena zaparte ere bertzei gaztik hurbiltzen dire eguna antolatzeko.
0: Hori galdetu behar nizunea, zenbateko edo zenbat pertsonako taldea edo osatzen duzuen hau antolatzeko, edo orokorrean urtean zehar ja ikusten duzuen Lesakako gaztin taldik edo badula, ez? Bueno, jendea hurbiltzen dela gazte taldera gauzak antolatzeko, edo kostatzen zaizuen, edo bueno, nola antolatzen zareten batez ere, ja, talde, bueno, nahiko zareten hau antolatzeko.
1: Bai, pues urtin ziarreko gauzak antolatzeko badugu talde motore bat edo, eta hor ezagitzen bago dena, ama piko persona, eta hortikan antolatzen dire gauza gehienak, eta gero bialtzen dire proposamen guzik bertze talde zabalago batera, hor dagoela jende gehiago, adin difentetako are bai, eta orduan adibidez, egia da gazte egun antolatzeko bai dela egun bat eskatzen denare bai kuadrilla difentik parte hartzia, eta orduan egia da hemen baina baitzen dela parte hartze gehiago, eta ardura banaketatan ere bai kuadrilla ezberdinak badute ardura bat, eta orduan lana dago banatua. Baina hori dare bai igual gazte egunan helburua, jendiare bai astiaia martxartzen du oitzen zer den herriko gauzak antolatzia eta.
0: Bai, azkenean herrietan ez, hori da pixka bat funtzionatzeko modua edo ez, herriko talde desberdinek gauzak antolatzen dituztela, eta bueno, ba, pixkat herrigintza ere alde horretatik egiten dela ez, eta talde bakoitzak antolatzen ditula bere gauzak, baina pixka bat ohitura ere bada ez, horrelako herrietan, bueno, ba, nahi dena edo herrian zuk nahi duzuna egoteko, ba, zuk ere egin behar duzula lan ez, horretarako.
1: Bai, bai, hori xe da. Nahi bali mozu azkenen gaztegun bat, do antolatzen duzuzuk, do igual etzen ez da egongo, orduan, hori hau niztan igual erraten zu. Ba, igual nik ja orten, do ez dut hainbertze inen, dino azkenen ikusten zu, nahi bali mozu inbarra duzula, eta orduan beti bukatzen duzu egin, zegeroa itzongi pasatzen duzuzuk gaztegunin. Orduan, urtero beti ja erraten zu, ba, orten igual ez dut hainbertze inen, do, bino, beti bukatzen zuela eta gero gainera gerran gustora. Bileratan azkenin urtero sartzen da jende berria da, jende gaztego heldu dena, eta beraier ere bai saiatzen zara igual motibatzen edo transmititzen ez dela kriston lana gazte egun bat antolatzen azkenin egun bat da, eta lan gehienak lotzen zuzu hasieratik, orduan helburuari bai da transmititzea jende horreri lana opolita dela eta animatziari bai jendia holko gauzak itera.
0: Ederki, zenbat denbora dara mazue, ba, uprestatzen edo? Zenbateko ez, aintzintasunakien egiten duzue hau?
1: Aurten egin erran pixkot justun ibili gara, bino normalin elektrotxaranga edo izaten duguna, saiatzen gara lotzen lehenagotikan, gainera normaliten dugu San Ferminetako peinan eguneko elektrotxaranga berdina saiatzen gara lotzen, aurten ez da kasua, bino, bueno. Bino, erranen uke egin txugula lehenagotikan, hiru lau bilera itzen dugu dentara normalin, eta erranen ukasten garela, martxoan bukaeran apirilean dola, nahikoan normalin gual itzen dugu bi astetan segido bi bilera, bino, normalin hiru lau bileratan ja dena lotzen dugu, azkenin beti da gitara uberdina, jokuk ere urtero izaten dire igualak, bazkari arran da, beti gitara uiguala, eta da egun bat, orduan, tailartu balin badiozu martxa, nahiko abu duiten da, ardura banaketa, nok eskatuko dezakitze, nok eskatuko dezakitze, orduan, ez da ez dara kriston lana bihar. Hori bai, abisten duguna da, behintzat ingurunta data noiz izango den, ja badakite gehientan, minio, abisten dugu data noiz izango den, azkenen gauza honitz da de udaberrin, eta ez solapatzeko gauza, bino bertzela, hori nahiko patxada zitzen dugu.
0: Ederki, bueno, egitaragoa begiratuko dugu, hasieran erran dugu prest duzuela eta egitarau betea duzuela egun osokoa, noiz eta nola hasiko duzue eguna?
1: Bai, pues aurten hasiko gara martertan, inen dugu txupinazo xume bat egunari hasiera emateko, eta horrekin batera ingo duguna da gosaria, hor plazan bertan, ez dakigu kioskun, arkupin, segun egunliare bai, eta hor hasiko dugu eguna, pixko bat jasteko, bueno, elkartzen, solasin, ambienti jasteko berotzen, ze bertzela, adibidez, gero jazu zen intugula, jinkana, izango zela eguneko lehenbizko jokoa, otzotzin ez joateko, ze hor jan hasten gara, aipatu bezala, adin guziak, orduan pixko diago sarin, harremantzen hasteko, eta ez hasteko otzotzin lehenengo joko horretan, ze bertzela, igual, jendia lotxatzen da, taulako gauzak, orduan lehenbizko hori, txupinaza eta gosaria izanen genuen.
0: Ederki, gero aipatu duzu, jinkana eginen duzuela, eguneko edo lehen jokoa, taldeetan banatuko zarete, hori herrian barna egiten duzu edo nola antolatzen duzu hori?
1: Bai, lehen gurtin ere ingenun jinkana hau, eta bai, iken duguna da taldeetan banatzen gara, eta ematen dizkigute argazki batzuk, eta gukin barra duguna da argazki horiek lesakan non dauden bilatu. Talde osoa joan barra da, eta, claro, lehenengo lan zaiena izaten da, asmatzea leku hori zain den, zesta argazki orokor bat, igual da, banku bateko hankan argazki bat. Orduan, claro, inbarra duzuna da, hori pensatu non dagoen lesakan, talde guzia joan, eta bihali barra diezu antolakuntzakuri argazki bat talde osuana leku horretan. Ta orduan lortzen duzu urrengo argazkia, eta hola, eta egerran lehen gurtin niretzat izan zen, igual, momentu aitzona, kriston irrik, jende hasten da, ez hori zegoenan, ez, eta egia da igual jendik erraten zuen, eneken ez desistitzen zenik ere harri hori lesakan. Eta hor dut dago guai, ze igual ikusten zu lesakan bertzalde bat, etzen una izautzen, do erraten zuen, joder, posen nintzen inoiz fijatua bat zenik harri hori ez dakin non. Hor dut dago aitzon generetzako jenkan hori, eta jendia hori hasten da nahiko soltatzen zezta joku bat ere ez dizun eskatzen igual, kriston esfortzua, lana, pentsatzia, ordon jendia dago nahiko lasai, eta balio du haunitz nik uste beste eguna o asteko eta jendia harremantzeko ere bai.
0: Ederki, baina giroan sartuak, zeizanen da hurrengo ekitaldia edo ekintza?
1: Bueno, jinkan azkenin da mekatertan, orduan ja, elengurtin, ordutxo bat doola izan zen, orduan aurten ere olako zerbait pentsatu dugu, eta gero jaingo genuna izango zen karropoteo bat. Eta hori izanen da, pues, erritik barna hori, musikakin ibiliko gara, trago batzuk hartzen eta berriro ere harremantzen, eta hori izanen da bastante sobre la marcha joanen den zerbait, gero ja bazkarira denak batera joateko.
0: Hori da, maiaren bueltan ere elkartuko zarete, ez? Hori izaten da, bueno, egunaren erdian edo egiten duzuena, ez? Bazkaldu, elkarrekin, ez dakit plazan eginen duzuen bazkari hori?
1: Bai, hori da. Antzinko batzutan iten genuen paella lehiak eta talako gauzak, eta antzinkurtin probatu genuen arranotik bazkariak hartzen, eta jendia aiz guztela eta gu ere bai. Eta orten ere ingo dugu berdin, asik ekarriko dugu arranotikan bazkaria, eta ezakit ingo dugun plazan, arkupetan, urteren batin plazan ingenun, eta intzun sekulako eguzkiat etzen idea sobera ona izan. Aurten, azkenkotan indugu arkupetan eta egierran itzal lekua da, nahiko bilu gelditzen gara, eta nik ustut jendia gustora dago arkupetan, orduan seguraski bazkaria, arkupetan inen dugu da letxazpin.
0: Ederki, ba hori bukatuta, pentsatzen dut jokuekin ere segituko duzuela, ez? Bueno, bazkalondo horretan edo arratsalde hasiera horretan.
1: Bai, hori da. Nik uste dut gazteguna nola ezaugarritako bat izaten dela atxaldeko jokoiek, ni hori itzen ez txikian nintzenin ikustin gaztik jokoietan, bueno, kriston golpik, irrik, dena egoten ziala supergoza, eta oa indikan segitzen dugu otxura horrekin, orduan hori da bazkaduta gero ingo duguna da plazan, aurra jateko garela plazara, eta hor aida talde bat antolatzen jokuk, saiatzen dire, badire joku batzuk direla beti finkuk, dire inoiz faiatu ezin duten jokoiek, eta jendia gustora egoten dena jokoiek iten, bino haidire saiatzen ere bai, pues joku berriak sartzen, bilatzen haidire bertzelekutan do ze joku badakin jendik, saiatzeko jekero bai sartzen, eta atxaldia hortan joanen da, azkenin bortzak aldin hasten gara, eta hiru ordu, aisa, pasatzen jogo plazan ikuste dut irrika, bueno, kristal ambientia goten da jokutan egerran.
0: Ederki, jendeare kanpotik hurbilduko da, ez? Erren nahi dut gaztegunean, ba, zuzenean parte hartzen ez dutenak ere hurbilduko dira, ez? Hori ikustera.
1: Bai, bai, bai, egerran, aimaten du graziare bai, zauniztan, bueno, zuia zaude zure gaztegunin, eta inguruko guzia azten duzu, eta zugoitzen zara plazara jokutara, eta egia da, adibidez, aurrak ta hola, familik hurbiltzen dire, bueno, osea, nik uste dut, entetzen dire nikan gazteguna, noiz den, ja badutela puntua. Atxaldin, joan margara joko ikusteaz egia da, sortzen dela giroa hitz polita. Zeba, joku kere bai dire nahiko parte hartzaik, dire graziosuk ere bai, eta aurrak tari bai egoten dire super gustora, eta kanpotik pasatzen den edozen gelditzen da igual hola. Zai dire hor, ze, kriston buia egoten da, zedenak ari gara oiuka, ezagitza, irrika, musikakin, eta orduan, bai, nik uste dut dela, bai gerran, plan polita hurbiltzeko jokuk ikustera.
0: Ederki, eta horren ondotik ja eguna brobiltzeko, naiz eta ez den bukatuko hor seguraski luzatuko duzen besta ez, ordu txikiak arte, baina hor, bai, ba, musikarekin edo bukatuko duzu edo hasiko duzu iluna barra, ez? Lehen aipatu duzu elektrotxaranga bat izaten duzuela normalean, aurten, uste dut, txaranga soilik, ez? Izanen duzuela.
1: Bai, hori da, aurten torko dire Jose Lontxo txarangakuk onat hori, iluna barra alaitzera eta, bueno, egitarauari bukaera ematera, eta bueno, egia da horrer bai giro nahiko ona sortzen dela, ze gainera guldi honetan badalin badu gehiago, ze hor bai igoten daia jendia bertze, do bertze tokitatik ja hurbiltzen dare bai jendia igual bestara, edo bertako jendia bino heldugu eta dagona poteun ere bai animatzen da, igual ja pues, txarangari segitzera zaitze, lesakan txaranga ere bai haunitz, bueno, jendira honetz guztain zaizkio txarangak, orduan pentsatzen dut ja giro polita egonen dela txaldeko zortzitatik antzinera. Eta jendia ja hurbiltzen alin bada kanpotik ere bai, perfecto.
0: Ederki, barrekin borobilduko duzue, azken galdera bat, ez dakit, bueno, bazkariko txartelak dagoeneko saldu dira, edo erosteko epea bukatu da, ez dakit baduzuen ideian bat, ba, zenbat jende edo elkartuko zareten gazte egunerako.
1: Bai, hori da, atzo zen apuntatzeko azkeneko eguna, eta, bueno, oain uste dut gaudela 54 dolako zerbait. Claro, kontua dare bai, jende honitzek igual izaten dula lana eta hola, eta bai errandiatela jendea gertuko dela, pues bazkalondun edo jokutara, edo behintzat txarangaraia jende gehi hurbilduko dela. Hala ere, gu 38 personakin ahitz konten, ahitz gustora, ez du gaunitzik egin bihar, hasi que nahiko kopuru polita iduitzen zaitu.
0: Ederki, ba, eskatuko duguna da, eguraldi ona egitea alba da, ez? Goizeko eta arratsaldeko joku horietarako batez ere, ez? Ba, bueno, kanpoan egiteko eta lasai ederrean, bera, zorixe eskatuko du eta, bueno, animatuko dugu jendea ere. Hurbiltzera, zuekin eguna pasatzera, zuekin parte hartzera egiten duzuen ekitaldi guztietan, eta, bueno, ba, zuei bereziki ongi pasatzea, eskerrik asko gurekin egoteagatik, eta hori da, ongi pasatu.
1: Bai, eskerrik asko zueri.

0: Nora ezak, zorabiatu ezaitzan, iparorratza, Antxeta irratian astelenetik ostiralera, arratsaldeko oren batean.
1: Ez badakizu Antxeta irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
0: 00337 46 82 85 eta 34.
1: Idatzi edo bidali audio bat, eta galdu lotsa.
0: Zure hitza garrantzitsua delako.
1: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko, Antxeta irratia.
0: Entzun, esan, adierazi.
2: Antxeta irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
3: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
2: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan.

Ba, honekin guztiarekin eta asteburuan lehesakan izanen ditugun ekitaldiekin agurtuko dugu gaurko saioa, saioaren bukaerara iritsi baikara, oroitu bihar bueltan izanen naizela, berriz ere leku eta ordu berean, Bidasoa ibaia zeharkatuz saio berri batekin, oroitu, astelenetik kortziralera, goizeko 10etan hemen Antxeta irratian 89.7 eta 94.0 frekuentzian lurraldeak lotzen segituko dugula. Hala ere, oraindik ez naiz guztiz agurtuko, gaur hortzaguna denez, oroitu, arratsaldeko 8etan bueltan izanen naizela, Antxetatik Nafarora saioarekin eta bertan errepasatuko dugula aste honek emandakoa. Beraz, hortxe duzuen irekin berriz ere itzordua gaur arratsaldeko 8etan Antxetatik Nafarora saioan, bitartean bertze kontuekin ere utziko zaituztet, orain musika pixka batekin utziko zaituztet, baino oroitu 11ak puntuan Euskal Irratietako berrizaila izanen duzuela Intza Arrietarekin. Ondotik Amaior Miguel lankide etorriko da ona Antxeta Irratira Krakada saioarekin, beraz horixe izanen duzue hurrengo orduetean, eguerdiko 12ak bitarte, ondotiko eguerdiko ordu batetan ere, Aitor Errazkin lankidearekin Iparrorratza saioa izanen duzue. Eta oroitu niri berriz ere bueltan izanen naizela arratsaldeko 8etan Antxetatik Nafarora saioarekin. Bertzerik ez, ba honekin bukatuko dugu, ongi izan eta oroitu. Gero arte.

0: torturatzaile profesionalak direla eta detaile guztiak pentsatuak direla dio Luka Remirok. Gazara zioan Global Summit flotilla nazioarteko itsas ekimenean, Israelek nazioarteko uretan bahitu eta torturatu ditu askatu aitzin, goizberrira gonbidatu dugu goizuntan Luka Remiro. Orotara 428 pertsona atxilotu zituzten, haren kasuan biegun berantago askatu zuten, baina biegun horietan tortura eta batzuk abusu sexualak ere pairatu dituztela dio, Luka Remiro entzunen dugu eguerdiko berrietan tarekin egin elkarrizketa entzuten aluzu ere Euskal Irratien webgunean. Odol erreserbak apal-apalean dira Akitania berrian, mailak ezkagarri bat gainditu da ÖFZ-en arabera, 9.000 odol poltsa beharko lituzkete beharrei erantzuteko, baina gaur egun 6.300 baizik ez dira, beroaren eta beste egunengatik odol emaite gutxiago izan da, eta eskasia batez ere O negatibo taldean sentitzen da, itzordu eta data guztiak atxemanen dituzue haien webgunean. Eta hain zuzen azken urteetan, berote garaiak gero eta maizago gertatzen dira, lanjarrean direnak, usu, sos gutxi dutenak eta langile prekarioak dira. 2025ean, 9 langile zendu ziren, partez beroagatik. INGZ-en arabera, 28 gradutik goiti, gorputza lanjarrean ezartzen da eguzkipean lan egiten dutenen dako, sindikatuek aspalditik alde egiten badut ere gaur egun lanaren arautegian ez da temperatura mugarik lan egiteko. Eta ikasturte berezia izan da urtengoa Siberuako gau eskolarentzat, korrikako dinamikari esker, ikasleak mobilizatu dira eta ondorioa sentituko dela ondoko urteetan ere pentsatzen dute, haiekin mintzatu zira Beinat Laruri.
1: Ikasle eta zuiontzeko taldeka antolatzen dira Siberuako gau eskolan. Hamabi ikasle talde otat, lexantzun atahatzen onize gainean ligin bakosan alauan o maulen ehun bat ikaslentako otat. Urte berezia izan da haren gau eskolarentako korrika Siberutik abiatu delakoz, Atarratzen senditu dena ondo joak ukenen zuntianez galte gindeiegu haitzka potornari eta maider bedatxagarriak asleak.
2: Bai, eta erraiten den bezala hoi berrogei urtetaik behinduk Sibeotik igaiten edo abiatzen pu. Eta ordin baganakian ahalbezain goitzik hasi gutuk horren unguian lanin. Eta gu guntian gai eskolako langilik. Eta geho margitak eheiak egindik hua hartuik izan duk lehen egun hain jamaiteko hunameste hilabete igandik. Eta geho eguk eginduguna barnetik edo haitzek pu.
3: Bai, eta bon, jale, bon, lan handia duk, baina goxo duk ebai ikaslentako ebai, haipatzen nire korrika zer den, zumaitek ez daki, zumaitek lehen urtia di, ez di esekula eko esik korrika, ez daki ez zer den, eta huk ebai kuntan zutian, eta nik hoi interesgarriat zumaiteat, eta untsa, hentako, ebai.
1: Lau jakasle dia, otat eta hiulaguntzale sibotaren jakasteko, bere zitarzun hoi begiatu nahi di absolutokin, Justokin, udan, arrakasta handia dian egon aldi bat antolatzen da, urteoz, eta pada hortan, Siboko ikasliak nahasten dia Sibotarra ikasi nahi den eskualde oetako ikasleikila. Aurten, salbu espenez, Siboko gai eskolak jakin azidu ezela antolatzen ahalko.
0: Eta erreportaia luzeagoa eskainiko dizuegu Siberuako gau eskola zeguerditarditako berrien ondotik. Azokaroaren baitan, Deiadarra liburuaren aurkezpena eginen dute Aritzi Barra egilea bertan izanen delarik, 7:00 emana da gaur itzordua, Doni Banelo itzuneko mediatekan. Eta itxasun, bai, komertzioak eta bezeroak importanteak dira Euskararen etorkizunaren zatgaiaren inguruan, mintzaldi solasaldia izanen da merkatari eta herritarren artean, Sanoki Gelan izan da itzordua arratseko 7:30-9:30.
4: Ama eta aiten besta heldu da eta opari oberena hautua uztea balitz. Pei Baskokerekin aldi guziz plazer egiten duen opari bat eskaini, 500 denda, zerbitzu eta aisialdi proposatuz. Nola? Opari eta kulturkarten bidez, erosgunetan eskuragarri. Edo, opari eta kultur bonuen bidez, webgunean eskuragarri. Hautua utzi, Pei Baskoker eskaini. Info gehiago, peibaskoker.com webgunean.
5: Txik, txak. Zer duzu buru hori, ama?
6: Ezan zabetea egin berri dut.
5: Baina, zergatik ez zara autobusez ibiltzen?
6: Mugikortasun jakintxuna bilakatua zarazu.
5: Ez, sakelako diru jakintxuna.
7: Abonamendua mugagabean, 15 € eta 50 € hilabete bakoitz, enplegatzaileak diruz partertu ondoan, 28 eta 60 urte arteko entzat. Xehetasunak txiktxak.fr webgunean.
8: Madi, ekainaren 26an bazkalduko dugu biek?
9: Ezin dut. Ueuren udako ikastaroetan izena mandut eta egun horretan justizia eratzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
8: Ah, bai, ze ona?
9: Bai, eta 20. mendeko plazandreak izenekoan eta Euskararen jauzi digitalean izeneko beste baten ere parte hartuko dut.
8: Itxura ona du. Nunda informazioa?
9: Sartu webikoitzairualdiz.ueu.eu zelbidean eta hortxe aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia. Ueuren udako ikastaroak unibertsitatea egiteko beste modu bat.
10: Goia beltza, Motherwell beltza, 80 hondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako hondamenak seria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, San Telmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
11: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunean.
9: Goizetik arrats, hurbilekoa antzetan.
12: Goizeko 11etan, guk, hemen, Krakada, Amaiur Miguelekin.

0: Goizeko amaiketan, guk, hemen, krakada, Amaiur Miguelekin.
1: Kaixo egunon, gaur maiatzaren 28a osteguna eta berriz ere hemen txegara bueltan krakada irratsaioan. Bizaiak talde iruindarrarekin hasi dugu gaurko krakada, Porlanez koloreak diskako gaua kantuarekin 2025. Urtean kaleratutako abestiarekin. Oiko moduan, gaur ere, eguneko efemeridei, errepaso bat ematen, hasiko dugu saioa, eta gaurko honetan, 1512, berriz ere, Nafarroako erresumara, joko dugu, askotan egin oidugune moduan, izan ere, gaurko egunez, Gaztelako Fernando Bigarrenak, Burgostik idatzi zien Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako aide nagusiei, Nafarroako erresumaren aurka abiatzear zen, gudan bere laguntza eskatuz. Nafarroako erreginek gaztelarren berehalako esku hartze horren aurrean beren esfortzu diplomatikoak areagotu zituzten irtenbide bila. Mende batzuk aurrera egingo dugu 1862 eta monarkia kontuekin jarraituko dugu hala ere, izan ere gaurko egunez euskara baztertu zuen erregistro publikoetatik Espainiako Isabel Bigarrena erreginak. Notariotza lege euskarafoboaren 25. Artikuluaren arabera, erregistro publiko guztiak hala nola jaio, ezkondu eta heriotza aktak gaztelaniaz idatzi behar ziren. Hala hizkuntza ofizial bakartzat gaztelania jo zen eta euskararen bizitza publikotik kanporatzen jarraitu zuten legen bitartez. Isabel Bigarrena erregina 1823-tik 1868-ra egon zen agintean Espainian lehen gerra karlistetatik hasita. Hainbat izan ziren euskaldunen aurka hartu zituen erabakiak, foruen murrizketa eta aldaketak, administrazioan eta hezkuntzan gaztelania derrigorrezko hizkuntza bilakatzea edo euskarazko prentsa eta argitalpenen zabalkundea oztopatzea, zentsura eta legeen bidez batzuk aipatzearren. Urrengo efemeridearen 80. Urte urrena da gaurkoan, 1926 joko dugu, 35.000 langilek Parisko Renault lantegia okupatu zuten gaurko egunez, greba batzordeak osatu zituzten haien segurtasuna bermatu eta hornidurak lortzeko. Egun batzuk lehenago hasitako mugimendua lertu egin zen eta egun gutxitan beste 2.000.000 langile mobilizatu ziren 12.000 lantegitan grebak eta okupazioak eginez. Mila 1948 berriz gaurko egunez apartheida ezarri zuten legez Hego Afrikan. Eta beraz, zuriek soilik parte hartu zezaketen hauteskundeetan eskuine muturreko alderdi nazionalak irabazi eta gero. Honen bidez, gutxiengo zuri batek privilegioak mantendu zituen beltzak aspiratuz urte askotako borrokaren ostean 1982 ezabatu zuten azkenean. Eta 20. Mende amaierara joko dugu 1988-ra, egia esan barre egitekoa den efemeride batekin jarraituko baitugu

osoan izan zen txiste iturri. Eta bagoaz eguneko azken efemeridearekin, 2021ekoa, orain dela 5 urte eskasekoa, orain dela 5 urte Alemaniako gobernuak onartu bai zuen 1904 eta 1907 artean Namibian genozidioa egin zuela. Herero eta Nama herrien populazioen erdia baino gehiago hil zituzten orduan hegomendebaldeko Alemaniar Afrika izena zuen lurraldean. Aginte kolonialaren aurkako matxinadaren aurkako errepresioarekin hasi zen eta jende askorentzat ezezaguna den pasante anker hau 20. Mendeko lehen genozidiotzat hartzen da. Musikarekin jarraituko dugu datozen minutu hauetan efemerideak errepasatu ostean. The Clayton taldearen Euripean kantuarekin jarraituko dugu zehazki 2023an Over the Red Light diskoan kaleratutako abestia.

The Clayton musika taldea Over the Red Light 2023an kaleratutako diskoko euripean kantuan entzun berri dugu. Eta doinuz guztiz aldatuko dugu jarraian, izan ere Betagarrik 2006 urtean kaleratu zuen euritanta bakoitzean kantuarekin jarraituko dugu, eta oraingo honetan 2014 urtean taldearen 20. urteurrenaren baitan kaleratutako zuzeneko diskoko bertsioa entzungo dugun.

Betagarri taldearen euritanta bakoitzan kantua entzun berri dugu 2014ean grabatutako zuzeneko bertsioan. Eta doinuz guztiz aldatuko dugu jarraian, izan ere enkore taldearekin jarraituko dugu 2015ean kaleratu zuen zerua kantuarekin zehazki.

0: Enkore taldearen ediska izeneko diskako zerura kantua entzun berri dugu. Eta orain jarraian gaiez guztiz aldatuko dugu, izan ere datorren larun bat honetan izango da Biriatuko ikastolaren 10. urteurrena, eta ospakizunerako ba egitarau zabala antolatu dute goizeko 10:00 hasi eta iluntzera arte. Kontzertuak, DJak, bazkaria edo bertsosaioa izango dira besteak beste, eta beraz jarraian Aitor Errazkin lankidearen eskutik ba xetasun gehiago.
1: Jon deitzen naiz.
2: Ni Magi deitzen naiz.
3: Ni Enea deitzen naiz.
4: Egunon? Nun gaude?
2: Biriatun.
4: Biriatun, Biriatuko plazan, herriko plazan gaude, ezta?
2: Bai.
4: Bueno, zue Biriatuko ikastolagan ikasten duzue?
2: Bai.
4: Zenbalgarren urtea da?
2: Bost.
5: Bostgarren
4: urtea. Azken urtea?
2: Bai.
4: Eta zer moduz pasatzen da ikastolan?
2: Ongi.
4: Ikastola txikian egon zineten, hasiera batean, eta orain ondoko eraikinean, ez da?
2: Bai.
4: Eta zein da zuen irakaslea?
2: Agurtzane.
5: Agurtzane deitzen da.
3: Eta Perrin.
5: Eta Perrin.
4: Ados. Eta urrengo urtean, ja, hemendik azken urte izango da aurten, eta gero kolegiora zoazte. Eta gogoekin?
2: Bai, asko.
4: Badakizute maiatzaren 30ean, zer ospatuko duzuen?
2: Amajorteak.
5: Ikastolaren amajorteak.
4: Amajorte asko dira, ez da?
2: Bai, asko.
4: Oso, ongi. Eta zer da gehien maite duzuten egitea ikastolan?
3: Matematika.
5: Matematika.
3: Frantsesa.
4: Ados, matematika eta frantsesa, oso ongi, oso ongi. Eta ikastolatik ateratzen zaretenean, euskaraz hitz egiten duzue?
2: Bai.
3: Bai.
2: Bai.
4: Ados. Zenbat zaudete zuen zuen gelan, orotara?
2: 18.
4: Zenbat?
2: 18.
4: Bai. Eta orotaro 35 dira guztira, ez, ikastolan?
2: Bai.
4: Asko segizte, ez?
2: Asko.
4: Gutxi?
2: Bai.
5: Bai, gutxi.
4: Ados. Bueno, esan duzu 10 urte, eta hori oso garrantzitsua da, zehati Biriatuko ikastolak poliki-poliki, ba, proiektu handitzen joan da, aurrasko pasazarete baitare ikastola ontatik, baina aspalditik ari zarete baitare eskatzen ikastola berri bat. Eta urtero antolatzen dituzute ekimen eta jarduerak. Hoien artean, maiatzaren 30ean izango duguna, dugun bertso saioa. Horretaz baitare hitz egingo dugu. Txomin, zu, ikastolako elkarteko lehendakaria, ez da?
6: Hoi da.
4: Bueno, 10 urte, errez izaten da, baina, ibilbide bat egina dago, ez da?
6: Hoi da, bai, 10 urte pasa dira gauza asko, eta gure ikastola hasi zen 2015ean, hiru familirekin, bost bat ikasle, eta poriki-poriki ari da Biriatuko ikastola honditzen, eta gaur egun, 10 urte, eta 25 ikasle esan duzun bezala, eta hoi da, proiektu berriekin buruan, eta proiektu handiena da, azkenean ikastola berri bat ukaitea, gure aurrek ukan dezaten tokia ongi ikasteko, eta ikasle oraindik gehiago
4: ukaiteko.
6: Hoi da.
4: Eta zertan da eskaera hori, badakigu ja denbora bat ari zaretela ikastola berria eskatzen, baina pixka bat zertan da momentu honetan?
6: Beti proiektua hitz egiten, eta badugu beti amets hori Bakeako eraikin hortan gure ikastola berria hor instalatzea, baina dena ez da gure esku, eta oraindik herriko etxarekin, elkargoarekin, eta ari gara formula on bat aurkitzen, eta honek denbora ematen du. orain gure esperantza azkenan hauteskundeak pasatu eta gero da ba berriz proiektu hori lotzea eta espero dugu orain ba gauzatzea.
4: Ba espero dezagun hori, bueno, aurrera joatea, baina beti bezala ba bai ikastolaren proiektu aurrera eramateko urtean zehar ekimen eta jarduera ugari antolatzen dituzute, eta bueno, itzordu hoien artean badago bat ba ja urteetan erreferentzia handia hartu duena eta da bertso saioa, ezta. Hilaren 30ean izanen da, Oiana, bueno, aldi guzu pixka bat azaldu, nola izango den itzordu hori.
7: Beno, ba urten egia da, aipatu duzun bezala, ba erreferentzizko itzordu bat bihurtu dela, urtez urte. Bertso saioa gainera punta-puntako bertsolariak zorionez etortzen zaizkigu beti. Eta, beno, posa urten, 10 urten karira, pentsatu genuen ondo litaikela hain zuzen ere, ba festa handi bat ospatzea bertso saioaren inguruan. Eta orduan bertso saioa izan, bakarrik izan beharrean, egun oso bat antolatu dugu. Beraz, amaiketan hasiko gara, hor joaldunak, ongi etorria emango diote jendeari, muitxikoak ere izanen ditugu, ordu batetan bazkaria egingo dugu, hor txerrikume zikiroa izanen dugu, aurrentzat menu bereziak honen da, alere. Gero bertso saia, noski animazioak aurretik iruretan, hor herrikirolak izanen ditugu, bertso saioa noski, eta hor urtero bezala izanen ditugu Ametsar Zailuz, izanen dugu baita ere Maialen Lujanbio, Andoni Egaina, izanen dugu baita ere Maian Etxoperena, eta Xabat Ilarregi, gai jartzaile baita ere, gura aurrek ezagutzen duten Aimar Karrika.
4: Oso ongi, eta hori hilaren 30ean izango da, goizean goizetik egitaraua, egun osoko egitaraua egia da, ba, bueno, 10 urteak ongi ospatu behar dira.
7: Eta egun amaitzeko antzi dut, 7:00 plaza untan, hain zuzen ere, kontzertuak izanen ditugu.
4: Ados, kontzertuak eta aurreatu dezakegu ze taldeekin edo sorpresa da.
7: Bai, Txominek behar badaki, hobeto.
6: Bai, badago Kospeistar orkestra, azteko. Gero Bakano Banda eta bukatzeko DJ bat, DJ Antion hemen bilatuko DJ batekin.
4: Oso ongi, eta bazkariako txartela aldez aurretik reservak egin beharko dira. Horretarako zen izango zen biderik errexena.
6: Bai, orduan afitxan hor agertzen da QR kod bat eta hortik lotura egiten da eta hor ba dezakezue ba bazkariako txartela bertso saiorako ere bai eta horrentzat menu berezia ere erreserbatzen halko da.
4: Beraz perrin ezakit itzordu honen inguruan aipatu dugun guztiaren inguruan ikusten ditugu hemen ikasleak zu irakasle bezala zuretzako ba ezakit 10 urte hauek baita ere pentsatzen dut bueno itzordu garrantzitsua izango dela alde batetik eta ospatzea eta kalera ateratzea baita ere bere garrantzia badu, ezta?
8: Ba, bai, segur 10 urte hauetatik nik 6 egin ditut bilatuko ikastolan eta beraz bai ikasle hauek ezagutzen ditut aspalditik eta handitzen ikusi ditut eta egia da 10 urtean beste hori ba aski adierazgarria dela eta bai biziki konten naiz holako festa edera antolatu baitute gurasoek.
4: Oso ongi, hor gelditzen zaiguna da gure ez bakarri biriotuarrak, baizik eta gure eskualdeko bizilagun guztiak, gonbidatzen ditugu. Maiatzaren 30ean biratura etortzea. Bai, biratuko ikastolaren alde. Gonbidatuko ditugu?
2: Bai.
4: Bueno, zer esango diegu etortzeko?
2: Etorri eta espero dugu ba ongi pasatzea gure festan.
4: Ba oso ongi. Horrekin gelditzen gara, ez dakit zerbait gehiago baduzute horrela aipatzeko, azpimarratzeko?
7: Tiketei dagokienez, bazkarirako eta internetekin behar bada hain zera ez direnak, badute aukera baita ere Ipar Kontrolen maiatzaren 17tik 22ra sarrerak erosteko, zuzenean. Aukera hori ere bada.
4: Ongi, ba, bueno, ba, guzti horrekin gelditzen gara, esker mila, benetan, ba, gurean izategatik, mila esker.
9: Mila esker.
10: Egun sentian gukulen argi printzak, zentzumen esnatuen askanai bortitzak, esnezko hortzak eta ezinezko

Birritxe, porrotxe eta marimoto txa ametsa arzaiusekin batera entzun ditugu ikastola da kantuan. Ez gara gehiegi urrunduko trompeta hotxetatik izan ere eskabidean talde iruindarrarekin jarraituko dugu taldearen kanturik ezagunenetako batekin. Betirako du izena kantuak,

Eskabidean talde ezaguna entzun berri dugu 2018an kaleratutako betirako kantuan. Eta agendako datozen egunetako itzorduei helduko diegu jarraian, batetik larunbat honetan Biriatuko ikastolaren 10. urteurren jaia izango da, eta besteak beste ba kontzertuak bazkaria edo bertso saioa izango dira. Bertso saioa arratsaldeko 5:00 izango da, Metxa Arzaius, Andoni Gaina, Xabe bat Ilargi, Maian Lujanbio eta Maian Txoperenaren eskutik, eta ostean Cospei Star Orkesta, Bakano Banda eta DJ Anton ere izango dira iluntzea alaitzen. Bestalde, larunbatean Irunen Filtro antzerkia eskainiko da Irungo Amaia Kultur Zentroan arratsaldeko 7:00. 1984ko abuztuaren 24an kokatzen da obra. Milaka pertsona Montevideoko kaletara atera ziren Uruguaiko Justizia Auzitegi Gorenak onartutako etako hirukideren lekualdaketaren aurka. Poliziaren kargak bildako eta 100 zauritu eragin zituen. Demokraziako errepresio atalik larriena izan zen hura. Bilboko La Dramatika errantek eta Uruguaiko Sala Berdi Konpainiak egiazko dokumentu eta testigantzetan oinarrituta koproduzitu dute antzezlana. Bestalde, Irunen ere arratsaldeko 8:30 Joferen kontzertua eskainiko da. Jofek kontzertu eskainiko du Irun zuzenean aretoan, eta ondoren DJ Irunen Muguruzak ere bere sesioa eskainiko du. Sarrerak irun.eus webgunean eskuratu daitezke, bai Filtro antzerkirako baita Joferen kontzerturako. Azkenik, 2025ko abenduan iaz bete ziren 20 urte lurdez hiri ondo zendu zela. Donostian jaio zen 1937an eta Urnietan hil zen 2005ko abenduan. Hiri ondoren bizitza eta ahotsa berriro entzuteko eta haren izenari eta izanari oihartzuna emateko asmoz, Lurdez Hiri Ondo isilarazitako ahotsa liburua idatzi du Jone Martinak, EHUko irakasle eta ikerlariak, besteak beste, bertsolaritza eta literaturan ere aritua da Martin, eta Eusko Jaurlaritzak antolatzen duen Berdintze Bekaren bultzadaz osatu du lana. Liburu horretatik abiatuta, sortutako emanaldia da orain herriz-herri ematen dabiltzana. Hiri ondoren bizitza barrena bidaiatzeko eta ari gorazarre egiteko proposamen poetiko literario musikala sakon bat da hau, eta itzordua igande honetan arratsaldeko 7:00 ezarri dute Hondarribiko itsasetxean, eta sartzea 3€ jarri dute. Eta saioa agurtu aurretik Miruaren bertsio batekin jarraituko dugu. 2021an kaleratu zuen Thatchers talde nafarrak Goizean Oskorri kantua, eta jarraian Miruak 2023an egindako bertsioa entzungo dugu.

Mirua taldeak goizean Oskorri abestiaren abestiari egindako bertsioa entzun dugu 2023an kaleratutakoa. Eta honekin amaituko dugu aurko krakada, orain 12etan Euskal Irratietako berri sail orokorra entzuteko aukera izango dugu, eta nola ez, badatorren aste artean berriz ere hementxe izango gara bueltan, dagoeneko ekainean murgilduta. Horren 12ak bitarte, azkeneko kantu batekin utziko zaituzte, Olaia Inziartek 2023an kaleratutako Denak begira daudelarik singelarekin zehazki. Eta beraz, ba, asteburu ona izan, eta aste arte arte, aio!

0: Eguerdion, goizberrin izan dugu goizuntan Luka Remiro, Gazara zioan Global Sumut flotilla nazioarteko itxas ekimenean parte hartu du Israelek nazioarteko uretan baitu eta torturatu zituztenean bere lekukotasuna eman digu. Alerta horian gira beroagatik, azken urteetan gero eta maizago gertatzen den zerbait da, lanjerean direnak, usu, sos gutxi dutenak edota langile prekarioak izaten dira, entzunen dugu lab sindikatuko argitxu difu. Eta ekainaren 12-13an izanen da saltaian Best Festivalaren 6. edizioa Ziburun, azken bi urteetan ezeztatu behar izan zuten euriagatik, eta oraingoan, bi gaualdi aurre ikusten dituzte, Zokoko Kose Arbiza plazan eta Ziburuko frontoian. Aroa lehenik, Pampi.
1: Erran duzu bezala, alerta hori hau mantentzen da, txalde honetan 35 graduko temperatura izanen da, gorena, eta bi arti goiti aldiz soportagarriago, ogoita 8 graduko temperatura izanen maita, gehienik eta lau barne aldean, lapordin 4 gradu arte, igoko da, atxaldeko temperatura gorena. Torturatzaide profesionalak dira, detaile guziak pentsatuak dira.
0: Ala adierazi digu Luka Remirok, aipatu bezala Gazara zioan Global Sumut flotilla nazioarteko itxas ekimenean, Israelek nazioarteko uretan baitu eta torturatu zituelarik askatu aitzin. Orotara 428 pertsona atxilotu zituzten, haren kasuan biegun berantago askatu zuten, baina biegun horietan tortura eta abusu sexualak pairatu zituztela diote hainbat kidek. Luka Remirok esplikatu digu zer ikusi duen zuzen eta zer bizi izan duen biegun horietan Israelen barkutik Askeloneko presondegira.
2: Erran barra dago, hauek direla torturadore profesionalak eta ez dela jipoi bat edo ez dela mehatxu bat edo dena eszenan jartzen duten detaile guzi daude norbaitek ongi pentsatuta eta ez da jotzen zaituzten edo nun jotzen zaituzten eta zein darrakin da, nola jauzten diren, nola solasten diren, batek hartzen dizu besua bizkarrean, eramaten zaituzten modu bortitzean leku batera, minuto bateko jipoiaren ondoren deskarga elektrikoa, gero urotza bota, ernatzeko, berriro taserrakin beste deskarga, batzuri txertoa jarri, emakumeak eta gizonak ere abuso sexualak izan zituzten, eriotza mehatxuak, eta hola, izaten zen, 30 segundo, minuto bat, edo batzuk igual 5 minuto, jipoia jaso, elektrik, denetik, eta gero ja sartu barrura.
0: Jakin Luka Remiroren elkarrizketa oso atxemanen duzuela Euskal Irratien webgunean. Ostiralta larun batean Ipar Euskal Herriko Azkurri Bankuak higiene produktuak bilduko ditu kostaldeko Leclerc denda guzietan, saboiak, xampuak, satarrak, hortzetako pasta edota babes higienikoak. Haien arabera, frantses estatuan pertsona batek 3 gain mugatzen du produktu higienikoen kontsumoa diru eskasagatik, edo janariaren eta produktu horien artean hautatu behar du. Haatik, Urruñako saltokian laguntzaile eskasa dute eta taldea indartzeko voluntarioak sekatzen dituzte, interesatu tuak baldin bazarete, haiekin harremanetan sartza itezkete, jakin ere, gaur dela menstruazio higienearen nazioarteko eguna.
1: 9 langile hil ziren 2025ean partez beruari loturik.
0: Alerta horiak segitzen du aipatu dugun bezala, gaur arratsarte, azken urteetan bero garaia gero eta maizago lerrokatzen dira. Lanjerean direnak usu bezala pertsona pobreak eta langile pobre edo prekarioak dira. 2025ean 9 langile zendu ziren horietarik batzuk beroagatik, zer egin legea estelarik errespetatua galdegin diogu lab sindikatuko argitxu difori.
3: Ejan behar da ere sindikalki badela zerbait noski borrokatzeko. Hasteko, espikatu ditu da nola fite nola erran langusiaren BTB-arrak betetzeko, zeren askotan ez dira betetzen, eta beraz sindikalki hor behar da antolatu eta hori salatu martxan diarri arte, olako BTB-arrak, eta gero badira alerta eskubide ezberdinak, deitzen direnak droit d'alert, droit de retrait olakoak, eta hori olakoak aktibatzen dira, konsideratzen denean, ba bere alako landiera bat badela osasunarentzat, edo gure osasunarentzat, edo lankidean osasunarentzat. Eta beraz hemen ere baliatzen dute jaiteko, olako kasu bat ikusten bada lantoki batean, sindikatura deitzea, simpliki, eta ikusteko ea olako plan batean sartzen den, olako alerta bat pizteko. Eta baita ere bultzatzen aldira CSE-rekin urgentziazko bilkurak, lan ordutegia aldatzeko, eta baita ere olako arriskoak ikusten direnean, lan medikuntza eta lan inspekzioa deitu, beraz sindikatua eta baita ere lan inspekzioa, olako interbentzio bat bultzatzeko ikusten bada, benetan arrisku bat badela, eta nagusiak ez duenean olako prebentzio neurriak hartzen.
0: Eta ING ikerketa zentroaren arabera intzuzen, 28 gradutik goiti gorputza lanjerean ezartzen da eguzkipean lan egiten duenarentzat. Odol erreserbak ere apalean dira, Akitania berrian, mailak eskagarri bat gainditu da ÖFSen arabera. 9.000 odol poltsa beharko lituzkete beharrei erantzuteko, baina gaur egun 6.300 baizik ez dira, beroa eta beste egunengatik odol emaite gutxiago izan da, eta eskasia batez ere O negatibo taldean sentitzen da. ÖFSek herritar guztiak odola emaitera joaitera motibatzen ditu, Miarritzen egun guziz egin dezakezue edo bilketa ibiltarietan ere eta egitarau eta data guziak haien webgunean atxemanen dituzue.
1: Seigarren edizio aukanen du Saltaian Best festivalak.
0: Ekainaren 12 eta 13an izanen da, azken bi urteetan ezeztatua izan bada ere euriaren ondorioz, berriz heldu da Ziburuko plazara betiko ispirituarekin, bestagiroko itzordua denei irekia, musika anistasuna, lagun artekotasuna eta ezagutza ohoretan ezartzen dituena. Esteban Bastiager.
4: Berriz heldu da Saltaian Best Ziburura bi eguneko programazioarekin. Ni bezala Saltaian hitza ezagutzen ez dutenentzat, ziburutarrek azaldu digute sardinek urgainera urbiltzean sortzen duten distira deitzen dela Saltaian. Lehen erranduzun bezala, azken bi urteetan ezeztatua izan zen, arotxarraren ondorioz, Leire Larraza Ziburuko lehen asuanta.
5: Azken bi urte hauetan ez dugu bat esantzarik izan, bitan sutagar musikatale famatuak jo behar zuen, eta bitan eguraldi izigarritxarra izan ginoen, beraz anulatzeko beharretan izan ginen. Aurten ez dugu arriskurik hartu, beraz sutagar ez dugu berriz programatu, enkaska, ez dugu errango haien errua dela, baina ez dugu arriskurik hartu, eta ea aurten xantza gehiago dugunez eta edizio polita ateratzen dugun.
4: Festivala urririk da eta elkarlanean antolatua da Herriko Plazako ostatu ezberdinekin, baina ez bakarrik. Leire Larrazak azaldu digun bezala, helburua da ziburutarren arteko harremanak garatzea.
5: Festivala antolatzen dugunetik plazako ostatuei parte hartze xume bat galdetzen zaie eta urtero parte hartzen dute gogotik. Eta gure helburu bat zen ere bai hori da festa antolatzea, baina harremanak ere bai biztanleen artean garatzea, eta hortarako urtero txosna bat proposatzen dugu, taloak egiteko eta janaria saltzeko, hiru eskoletako burasoei. Eta holan hasten dira bai Marinela Eskola Publikoko burasoak, Kaskarotena ikastolakoak, eta San Michel eskolakoak ere bai.
4: Besta, bi egunez iraganen da, ekainak 12 eta 13an, baina gaualdi nagusia larumatan izanen da Pilota plazan, programan beraz Lie Detectors, Nina Coyote eta Chico Tornado, erreportaia honetan entzun duzuena, eta Siberutz bukatzeko.
0: Eta ostiralean zokoko Kose Arbiza plazak bidaia eta musikan asketaren lelopean antolaturiko gaualdia terpetuko du, Tiktara taldeak birmoldaturiko Latinoamerikako soinuen eta Gaitistaneko orkestraren mundu bereziaren artean, publikoa mugari gabeko musika paisaietan gaindi ibiliko da. Beste hitzordu batzuk gaurko azokaroaren baitan Deiadarra liburuaren aurkezpena eginen dute Aritzi Barra egilea bertan izanen delarik, 7:00 emana da hitzordua Donibane Loitzuneko mediatekan. Itxasun, bai komertzioak eta bezeroak importanteak dira euskararen etorkizunarentzat gaiaren inguruan, mintzaldi solasaldia izanen da, merkatari eta herritarren artean Sanoki gelan izanen da arratseko 7:30etatik 9:30etara. Azkainen Euskal Arrantzaleak Marinela Kortsarioak eta eta gaiaren inguruan mintzaldia proposatzen dute kontseilu gelan arratsuntan 7:00 eta Perkainen Haritik dokumentala Getarin 8:00. Abijon Bayone taldean aritzeko izenpetu du bestalde William Tutubuli errugbi jokalariak sare sozialen bidez jakinarazi du Abijonek 2027tik goitiaiekin ariko dela, gaur egun Kaskazonen ari den Fijiar jokalaria. 24 urte ditu eta 2025tik ari da Kaskazonekin Pro D2 mailan. Eskubaloian ligako finaleko joaneko partidan atzo Donostiako beraberak 19-23 galdu zuen Kanari Handiaren kontra, kanpoan jokatuko dute igandean eta irabaziko balute partida erabakigarria izango litzateke ondotik berriz etxean.
6: Zortzigarren inkesta soziolinguistikoaren karietarat, Euskararen erakunde publikoak inkestatzaile euskaldunak sekatzen ditu, ekainaren 8tik uztailaren 3rat telefono bidezko deiak egiteko astelenetik ostiralerat. Hautagaitza bidaltzeko azken epea ekainaren lehena da, informazio guztiak mintzaira.fr webgunean dituzu, edo bestela idatz dezakezu, EEP@oplb.mintzaira.fr elbiderat.
7: Irakur kasko desafioan parte hartu. Euskarazko irakurketa biziaraz dezazun. Nola? Desafio kolektibo bat gaindituz. Denen artean, 300 liburu irakur ditzagun irailaren 30 zin. Eleberriak, komikiak, saiakerak, liburu guziek balio dute. Bakarrik edo lagunekin, bategin abenturarekin. Dena idekia den desafio handionean aktore izan zaitez. Xetasunak eta liburu gomendioak irakurkasko.eke.eus atarian.
8: Goia beltza, Motherwell beltza, 80 ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak seria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
9: Madi, ekainaren 26an bazkalduko dugu biek?
10: Ezin dut. Ueuren udako ikastaroetan izena mandut eta egun horretan justizia eratzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
9: Ah, bai, ze ona?
10: Bai, eta 20. Mendeko plazandreak izenekoan eta Euskararen jauzi digitalean izeneko beste baten ere parte hartuko dut.
9: Itxura ona du? Nunda informazioa?
10: Sartu www.ueu.eu helbidean eta hortxe aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia. Ueuren udako ikastaroak unibertsitatea egiteko beste modu bat.
11: Euskal Irratiak webgunea.
0: Eguerdi terdietan eginen dugu berrien laburpena eta artean abiatzen dugu Ondaizuela saioa gaur zurekin Magiañez, eguerdion berriz ere.
12: Bai, eguerdion, eta beti itzalian nago, goizetik unat goxo-goxoan itzalian. Eta bai, arua ipatuz abiatuko dugu Ondaizuela saio hau eta badakizie, denak erranak izan dira berri sailean. Berote haundiak eta temperatura biziki gora joanen direla aratsalde juntan, eman dezagun 25 gradu Baigorrin, berdin Maulen, eta 30 gradu Santagrazin, eman dezagun, eta 25 gradu beti Baionan, Hendaian itsasbazterrean gutixago, eta atxartzen alko duzue Hendaian zireztenek, eta eskualde itsasbazterrean zireztenek, 30 graduko temperatura gorenak aipatzen baitira, aratsalde juntako, beraz, iduzkia bai, eta haizia berriz, ipar mende baletik, eta itzultzen da batzutan, ipar ekialdetik ere ufatuko omen du aratsalde juntan. Hala, eta gau juntan temperaturak pixka bat, bai, jeutxiko direla, basena faruan eman dezagun, 14 gradutarat jeutxiko da termometroa, berdintzu Siberuan, 18 gradu itxas aldean eta berdin gisa bereko temperaturak eman dezagun Lapurdi barne aldean izanen dira. Hala ze gaiten algin hau zuen gaurko eta biharko hatxar zen alko dugu gehiusot, naiz betire segituko duen idorri zaiten, oloan biak goizan lanoko txiak kostaldean, baina iduzkia halere nausituko da atxaldeko, eta jakintza zue lanbro eta lanoko txia pasaia zait izain dela ere aratxaldez bereziki siberuta baixena faruan eta berdin lapordin ere. Eta temperaturen aldetik biak goizian ba, amasei eta hemeretzi graduen artian eta aratxaldea indako, hala, 80 gradu, 82 graduko temperatura, 85 gradu kostaldean berriz. Hala, zertarat joaiten giren biharko eta biakoitzeko behar baina izinukete pixka bat jakin, ba, lano gehiu xotal ere, iuzkia bain, baina lano gehiago izain da eta temperatura goren horiek 84 eta 88 graduetan egonen dira eta gauaz ere apalduko dira, amalau eta amazazpi graduen arteko temperaturak gauaz. Hala, zerten al, gina uzuen aruaren aldetik hori aipatu onduan, abia dezagun onda iziela. Onda izielan, igandeari begira emanen gira, Bizkaiko ikastolen alde egiten den, besta haundia ibilaldia izanen baita, ibilaldia Bilbon, asteburuntan, igandian, Kirikino ikastolak antolaturi, Kirikino ikastolako, zuzendaria den Amaia Galindezekin mintzatu gira. Eguerditeritako berri sai mintzatu gira. Eguerditeritako berri sailetik landa agendari lotuko gira, EH

Dela hortazariko zauku. Eguerdi eta 16 minuta.

0: bibibap.
1: Bizkaiko ikastolen alde antolatzen den ibilaldia aurten Bilbon iraganen da, igande juntan, eta Kirikino ikastolak beraz hartzen du ibilaldia aurten, eta ikastola hortako zuzendaria den Amaia Galindez gurekin dugu. Egunon, eta ongi etorri.
2: Egunon, eskerrik asko zuen deiagaitik.
1: Errazu, lehenik aurkezten daukuzu, zuen ikastola?
2: Bai, bai. Kontoko dizu eta purtsu bat, gure ikastola Santutxun sortu zen, Bilboko auzo baten, 1968. Urtean, eta purka-purka banditzen joan da, zorionez, bageruz eta familia gehiago batzen joan ziren proiektura, eta 1988. Ibilaldi bat antolatzea egokitu zitzaigun, Bilboko ikastoloi, zelen ibilaldiak ez ziren bakarrik ikastola baten ardurapean egoten, eta garai hartan, Bilboko ikastoloez berdinen artean, gure ikastola inguru uan izan Santurdinaga auzoan Santutxun eta jendea lepoz bete ziren gure kaleak. Eta ordutik ez da egon berriro ibilaldirik. Zik, iaia 40 urte pasatzen direnean itzultzen da ibilaldia inguru honetara, ze Bilbon bai izan dela abuzu ikastolak antolatuta aldi gehiagotan, baina gure kale inguru honetara, pues ia 40 urte ez dala etorri bilaldirik, así que oso pozik eta komunitatea ilusio handiagaz.
1: Ba. Eta zomata aur eta dituzue ikastolan?
2: Gaur egun iaia 1000 ikasle dira gure geletan dagozanak, bi urteko gelatik hasita eta batxilergo bigarren mailara arte. Zeke bitik 18 urtera bitarteko ikasleak ditugu.
1: Eta zomata erakasle eta taldea nolakoa da?
2: Taldea bandiez azkenean 100 pertsona inguru ongo dire plantillan, dozenteak zein ez dozenteak kontuan izan da. Eta horrez gain, zerbitzuekin lotuta, autobusak, jangelak, eta zerbitzu ezberdinekin lotuta hortik gorantza.
1: Sustatzen dituzue hainitz gai horietan, lehenik euskararen transmisioa eta erabilera erdigunean emaitea.
2: Hori da, helburuetako bat hori da, euskuntza zein euskal kultura bultzatzea eta euskara erdigunean ipintzea. Ze bada Bilbo euskaldun bat eta aldarrikapen hori egiten, eta bai argi daukagu be asko erronka handia dekogula oraindik etorkizunean, eta gure inguruan arnazgunea zenbat handiago egitea, ez? Egia da gure ingurua kostatzen dela euskarazko arnazguneak sortze, eta ikastolan dihar dugu hortan. Ikasturtean zehar egiten ditugun ekintzetan, eta ibilaldia horretan laguntzea espero daigun, eta gure proiektua sendotzea noski, eta baita ere herrigintza, komunitate aktibatzea eta bestelako baloreak ere jasangarritasuna, por cierto, baita ere erronka garbia dekogu asteburu hontan. Eta noski euskara apurtu bet zentroan jarrita eta erdigunean.
1: Eta igande hontakoari ere pixka bat interesatuko gira, alere, ez dakit, zer eman zinezake igande hontako egitarauan aintzinerat, zer aipazinezake, hanbeste gauza bada?
2: Bai, beitu, eta ganera, jaurrek urtean azizan ohitura bat, eta da, bezpera egunean ere programa deko gula. Ja ez bakarrik, ibilaldi eguna beraz domeka da, baina zapatu arratsaldean ikastolako egunean ere, baukiko dugu, nola baiteko, ahoa pizten azteko programa txikitzu bet. Eta aurten lehenengo edizino egingo dugu Euskara Mila koloretan deialdiaz, dala margo laritza lehiaketa bat. Eta igandean izango da helduen kategoria, eta margo laritza lehiaketa hori izango da Aire Zabaleko margo lehiaketa. Orduen etorriko dire aurre inskribatutako pertsona ezberdinak, gehiegunean bertan ere inskribatuko direnak, eta egongo dire

0: Ibilbidean zehar, ba nolabait artearen bidez, ba giroa, kultura, ibilaldi euskara nolabait, ba euren laminetara edo trasladatzen. Eta Domekan bertan izango da gero sari banak eta gero arratsaldean. Baina edizio honetan, bezperako egunean, hau da zapatuan, umeen kategorian txanda izango da. Orduan badeko guz daueneko, umeek beste, ez da ba, bardine, ez da teknika bardina erabiliko, ezik eta lamina batzuk aldez aurretia banatu ditugu. Eta helburua da, ba, erakartzea jendea be bezperako egun horretan, eta itzaki horregaz, eta euren lamina ekartzen dato zela, be geratzea, badagoeneko egongo diren puzgarriak, kontzertuak, Isa Sakarren kontzertua deko ikasleetan artean kriston arrakasta dekon taldea, eta bueno, Pontz Paiasua betxikitzuen entzako, eta bueno, Romeria beukiko dugu, eta gero DJ-a baita ere, hori zapatuan. Eta gero,
1: Bai.
0: bai, esan,
1: Ez,
0: esan.
1: zuri gero, segizazu, bai.
0: Eta gero Domekan be, pues bueno, kontzertu ezberdinak eukiko doguz, hiru guneetan, zebe ez dote zan, baina hiru gune ezberdin egongo dira,
1: Bai.
0: bata ikastola zelanez, gero Europa Parkea dekogu parke eder bat, justu
1: Bai.
0: ikastolatik gertu dauena, eta hirugarren gune izango da Txurdinagako kiroldegia, eta guztietan ez hasiko da euskal dantzen agerraldiekaz, hau da hiru gunetan lehengoko agerraldi hamaiketan euskal dantza talde batek zabalduko dau. Nolabait be ba euskara kulturaren aldarrikapen hori agertzen. Kontatzen dugu horretarako gure ikastolako dantza taldearekin gune batean, beste batean salbatzaile dantza taldeagaz, eta bestean hemen ikastolan gaztedi dantza taldea Santutxuko dantza talde oso ezagun batana. Eta noski bilbiden zehar ba, topatuko ditugu ba, erraldoiak, gure trikitilariak, txistulari ezberdinak, Etxebarria aita semeak egokiko ditugu metik, eta bar luzea, egizan egitarau zabalarekogu,
1: Hori
0: adin
1: da.
0: guztietako jenteaga txako. Bai.
1: Jateko, edateko, bistan dena, gozatzeko eguna.
0: Bai, jateko ganera taloak izango ditugu ikastolan, taloa egile egon dire kursoan zehar be ikasten, alik eta talo gozoenak emon alizateko, eta ia da aurreko baten probatu genduzala, eta oso oso oso gozoak izan ziren, hasi que jenteari animatzen diot, taloak probatu barrituela ikastolan egongo dan eremuan.
1: Ederki, dena den gehiago jakin nahi duenak zuen eta ibilaldiko webgunera taski du joitea.
0: Bai, hori da, web horrian gitaraua topo aldabez, egia da albiste pilo bat be bai topatuko dituzuela, ikasturtean zehar egin ditugun ekintza ezberdinen ingurukoak, bueno, bakizue ibilaldia aurrera tarateko lantalde pilo bat deko guzela ikastola lanean batzuk ikasturtea, aurreko ikasturtean hasieratik inkluso, ba, esate baterako arropa taldekoak. Eta komunikazioa be oso langile ibili direzen guraso eta ikasle hoiak ditugu, eta gila da web orrian ba, informazio zabala topauko duzuela gure edizioaren inguruan.
1: Ba, Amaia, bazitaiken oraino gehiago erraiteko, baina hortan geldituko gira, eta gomita luzatzen duzula, bistan dena, duzuela Bilbotik heldu den iganderako iparralde osoari.
0: Hori da, bai, gustauko litzaiguke handik gurera etortea, alik eta jende gehien animatzea, eta gube autobus bat bete gendun herri urratzera joateko
1: Bai.
0: ondela gitxi, eta egia esan esperientzia oso oso polita izin zala, zike animatzen dugu zea horko jendea be, una etorteko aukera dekon, eta ondo pasatzera, egun horretan ba, Euskarak batuko gaituelako.
1: Ederki, ikastolako zuzendaria beraz hor ginuen gurekin, Amaia ba Galindez, esker mila.
0: Mila esker zuori. Ondo izan.

0: Kiri Kiri Bil Bil. Kiri Kiri Bili Bil. Och med kurrande satan är större kör. Ion Neontan Bilbon. I Bilaldia. Eguerdi terdi Euskal Irratietan, goazen berrietarat intzarrietarekin.
1: Torturatzaile profesionalak direla eta detaile guztiak pentsatuak direla dio Luka Remirok. Gazara zioan Global Sumut flotilla nazioarteko itsas ekimenean, Israelek nazioarteko uretan baitu eta torturatu ditu askatu aitzin, goizberrira gonbidatu dugu goizuntan Luka Remiro. Orotara 428 pertsona atxilotu zituzten, haren kasuan bi egun berantago askatu zuten, baina bi egun horietan tortura eta batzuk abusu sexualak ere pairatu dituztela dio. Luka Remirorekin egin elkarrizketa entzuten alduzue Euskal Irratien webgunean. Odol erreserbak apal dira Akitania berrian, maila kezkagarri bat gainditu da EFSen arabera. 9.000 odol poltsa beharko lituzkete beharrei erantzuteko, baina gaur egun 6.300 baizik ez dira. Beroa eta besta egunengatik, odol emaite gutxiago izan da, eta eskasia batez ere O negatibo taldean sentitzen da. Data guziak eta itzordu guziak haien webgunean atxemanen dituzue. Eta intzuzen azken urteetan berote garaiak gero eta maizago gertatzen dira, lanjerrean direnak, usu, sos gutxi dutenak eta langile prekarioak dira. 2025ean 9 langile zendu ziren partez beroagatik. INGzaren arabera, 28 gradutik goiti gorputza lanjerrean ezartzen da eguzkipean lan egiten dutenentzat. Sindikatuek aspalditik galde egiten badute ere, gaur egun lanaren arautegian ez da temperatura mugarik lan egiteko. Ostiralta larun batean Ipar Euskal Herriko Azkurri Bankuak higiene produktuak bilduko ditu kostaldeko Leclerc denda guztietan. Saboiak, txampuak, txatarrak, hortzetako pasta edota babes higienikoak, haien arabera frantses estatuan pertsona batek 3ren gain mugatzen du produktu higienikoen kontsumoa diru eskasagatik, edo janariaren eta produktu horien artean hautatu behar du. Itzordu zenbait gaurko azokaroaren baitan lehenik Deiadarra liburuaren aurkezpena eginen dute Aritz Ibarra egilea bertan izanen delarik, 7:00 emana da itzordua Donibane Lohizuneko mediatekan. Itxasun, bai, komertzioak eta bezeroak importanteak dira euskararen etorkizunarentzat, gaiaren inguruan mintzaldi solasaldia izanen da, merkatari eta herritarren artean Sanoki gelan izanen da hori arratseko 7:30-9:30. Eta kiroletan, Abihon Baione taldean aritzeko izenpetu du William Tutubuli errugbi jokalariak, sare sozialen bidez jakinarazi du Abihonek, 2027-tik goiti haiekin ariko dela, gaur egun Kaskazonen ari den Fijiar jokalaria. 24 urte ditu eta 2025-tik ari da Kaskazonekin jodedi maila. Ikasturte berezia izan da urtengo Hasiberuako gaueskolarentzako. Korrikako dinamikari esker, ikasleak mobilizatu dira, eta ondorioa sentituko dela ondoko urteetan iduritzen zaie. Haiekin mintzatu zira Beinat Larrori.
2: Ikasle eta zuiantzeko formula bat lantu die, eta hoi da proposatzen azken urteetan, herrietat, huiantzen behitiaiak asliak, 7 ikasle bibilkatzen balin badia. Hori esker talde gotor bat, badalerrandeike, Maider Bedatxagar eta Haitzkapo tornariak asleek.
3: Ordin ikaselen aldetik aurten izan duk ehun bat ikasele, ordin gai eskola handia duk, ehun bat ikasele, Sibeo otik, otaik, badiagu hamabi talde eta xede talde bat, xede taldia delaik ordin herriko etxetako eta hoien hoietako langilek uska ikasteko pada, haitzek badakik niben hobeki. Eta hamabi talde hoietan gai eskolaen berrezitarzuna duk bai maulen proposatzen dira kursu, benae gu jakaslik juiten ahalgiela herri batetat eta han emaiten kursuak.
2: Eta ordin ze herri hunkik dia ordin proposamen horrekin?
4: Maider ekarpatudik ordin haitzinetik barkoxe. Markosen bitalde behitia, eta nik aldiz baxe buian, tiatzat kurtsuak, talde bat lexan, zunbeste bat onize gainen, eta bon maule debai prefosta talde hanic ligi no stez banet dalde bate bai eta estugash ki de
3: stolako
4: bai ikastolako bai talde sumait antolatutik fait talde bat eta atarratzen bai godik talde bat
2: 2025 urtieran bezala urte berezia izan da gai eskolaentako korrikana biua sibeotik eta atarratzeik egin beita zer ondoio lukian erran daite berrize maider eta haitzek.
3: Bai, eta erraiten den bezala hoi berrogei urtetaik behinduk sibeotik igaiten edo abiatzen pu eta ordin baganakian ahalbezain goitzik hasi gutuk horren inguian lanin eta gu guntian, gai eskolako langilik, eta geho margitak eheiak egindik hua hartuik izan duk lehen egun hain jamaiteko, hunameste hilabete igandik, eta geho eguk eginduguna barnetik edo haitzek pu.
4: Bai, eta bon, hale, bon, lan handia duk, ben goxo duk ebai ikaslentako ebai, haipatzen nire korrika zer den, sumaitek ez daki, sumaitek lehen urtia di, ez di esekula ikusi korrika, ez daki zer den, eta huk ebai kontentzutian, eta nik hoi interesgarriat zumaiteat, eta untsa, hentako, ebai.
2: Hala, sustukin, eltsua da horrek, ez dakiat, uste dizi, jente habo zinazten aldira... Gai eskolanat, edo balizatekia muga bat ebai, zerren gai eskolan bazile sumait, bena, tu bada langilean eta lagintzaren aletik mugatu edike bai.
4: Bai, bon, geho, ne ustez, hale, helbuia beti duk ahal bezain beste jente viantzia eusken ikastea, ordin nik usteat bai jentia viantzten aldila holako besta batek, eta untsa ikusteat, bai, segur, barko dik langile habo, bena... Jakasle eta langile, baina nustez mutxaduk.
2: Hor sumatzile, jakasle eta laguntzale, otat?
3: Otat bagutuk zazpi, lau, aekan eta hiu laguntzale.
2: Sibeoko gai eskolan berezitar zuena eta arrakastaen arrazu eta ikbat da Sibeotar dela jakasten. Urteo, zarrakastatu den egonaldiak nahasten dutu eskualdeotako Sibeotara ikasi nahi dien langileak edo ikaslik eta Sibeoko ikasliak. Maider, bedatxagar berriz.
3: Hoiduk Sibeoko gai eskolain izen pedua eta guk hortan jarraikitzen diagu eta haloz gue papeak, materielak etorro behartitiagu Sibeotarez esai. Ordin baduk parte bat egin idena, mena hartzeko alizatekina e, prefosta za hartzen behitia horro edo sumait habatakaz eginik izan badia mesilikie arra hartuik izatia eta geogi hauk sortzen diagu eba, prefosta aktualitatian abea, inbea bat, herri baten abea, behar diagu guk sortu eta bestek ez bezala behar diagu gihauk egin.
2: Osagarri hunian da arren Sibeoko gai eskola, hatik udahuntan ez da uzatuzko egonaldia antolatzen ahalko, lau jakasledia otatz eta hiulaguntzale.
1: Mil esker, besterik ez momentuz ondoko berriak arratsaleuntan bostetan eta anartean aktualitatea segitzen aluzue, Euskal Irratien sare sozialetan eta webgunean.

esker intzarrieta eta jakin instante gu joain girela ere jokoetarat, jokoetaik landa berriz maite dunat dinen zauko, badakizu eta jakin adokezie, berrietan aipatu baitu Euskal Irratietan karburante edo erregailuen dako diru laguntzak badirela hortazareko zauko maite dunat preseski bere kontsumo aipaldian, baina lehenagotik ere agendari lotzen gira asteburuko itzordua erra.

0: Eta aste buruari begira emanen gira jadanik Arkaitza Palategi hemen baitugu agenda, agendari behakoino bat eginen baitakugu. Egun ontzuri, ongi etorri?
1: Bai, berdin.
0: Hale, asgaiten, berote handi hauekin, ez dakit, leku goxuak atxemanen ditugun aste buruari begira, baina Nafarrotik asten gira?
1: Bai, hori da, eta, bueno, bero aipatu duzu, da giroa bete-betean, da festak ere beroarekin batera etortzen dira, eta, bueno, ba, Nafarroatik ere festagiroan hasiko du ibilbidea. Hiriburutik hasita, Iruñean, alde zarreko eguna ospatuko dute igande honetan, eta, bueno, bertan, ba, azoka, umentzako jarduerak, erakustaldiak, bisita idatuak eta barri izango dira, eta bestetik, Legazan, Malerrekako eguna ospatuko dute, hau larun batean da, eta, bueno, festa gehiago ere badira, Miranda Argan esaterako Euskararen eguna izango dute, haure larun batean, eta Barainaingo eguna ere, ba, asteburu osoan zehar ospatuko dute, ba, bueno, egitarau Zabalarekin gainera. Lizarraldean bestetik, ba, bueno, Aizkoa herrian, erromatar festa egingo dute, eta, ba, bueno, larun batean hasita, ba, bisita antzestua izango da, eta igandean, ba, holako azoka, festa giroko eguna izango da, azoka, antzezpenak eta, bueno, ba, erromatar garaiko borrokaldi horiek ere egingo dituzte, bestelako tailerrak, jatekoak eta musika ere ez dira faltako, eta bestelakoetan, ba, Iruñean baita ere, ba, Gaztelu Plazan, ba, bueno, Nafarroako liburu azoka ospatuko dute, hau ostiralean hasi eta ekainaren zazpira arte izango da bertan.
0: Hala, Nafarroko izulia egina, Gipuzkoa, Bizkaian, hortik segituko dugu?
1: Bai, Gipuzkoatik hasiko gara, ba, bueno, ba, Euskal Jaiak ospatuko dituztelako asteburuan, bai Eibarren eta baita Getarian ere, eta bueno, ba, biak ere larun batean izango dira, eta egun osoko gitarauarekin. Deban, bestalde, kostaldean, ba, Zurrunbilo eguna izango dute larun batean, hau surfari eskainitako festa izango da, eta, bueno, ba, txapelketak, surfeko materialen salmenta, tailerrak eta, bueno, musika ere izango da. Eta bestelako azoka batzuk ere badira, Errenterian adibidez, Lore eta Landaren azoka egingo dute larun batean, eta Zarautzen literaturia, literatur jaialdi egingo dute, ba, bueno, hemen, hainbat aurkezpen, emanaldi, eta nolaz, ba, liburu azoka ere izango dira. Eta festa kontuak ere bai, ba, bueno, jaiak dituztelako bestea beste, ba, Noetan, Mendaron, edota Oñatiko hainbat auzotan.
0: Bizkaian, besta haundi bat igande honetan.
1: Bai, hori da, Bilbon, ba, bueno, hiriburuan bertan, gainera, ba, ibilaldia, ikastolen aldeko jaia edo besta, ospatuko dutelako igandean, eta, bueno, Kirikino ikastolaren aldekoa izango da, eta menere, ba, bueno, egun osoko festa gitaragua izango da, ba, bueno, musika eta jateko eta bestelakoekin. Eta, bueno, mendebalderago egin da, ba, Karrantzan, Artai topaketa ospatuko dute larun batean, ba, bueno, hemen ere azoka izango da, erakustaldiak, gazta astaketa eta bestelakoak. Eta handi gertu, Zalla herrian, ba, Enkarterri Fest, bertako jakiei eta, bueno, ardoari, txakolinari eta eskainitako festa izango da. Eta beste azoka batzuk ere badira, Orozkon esaterako larun batean, ba, bertako produktuei eta zaldiei eskainitako azoka egingo dute. Eta Loiun berriz Erdiaroko azoka izango da, hau asteburu osoan zehar.
0: Egoazen aintzina, Arabako xokora?
1: Bai, Araban, ba, hemen musika jaialdi batekin hasiko dugu, ba, ibilaldia, ba, Murrion, Aiara Fest izeneko jaialdia egingo dutelako, bi egunez, ostiralean eta larun batean, eta, bueno, ba, kartela bete-betea eta talde ezagun askorekin dator gainera aurten. Eta bestetik gogoratu, ba, Arabako lautada ezagutzeko, ba, bisita gidatuak egiten ari direla, ba, Gurain herria eta, ba, hango Gazeo eta Laitza eta Eliza Erromanikoa bisitatzeko aukera izango da besteak beste. Eta Arabako mendialdean beste bisita berezi bat aipatzeko Mina Lucia meategia bisitatu izango da, eta bueno, hau ere, ba, agian nolako beroarekin, ba, lekuri freskoena lurpean izango dute.
0: Hori bera. Goazen aintzina eta gure eskualdeari interesak egiten, urai?
1: Ba, hemen ere festa kontua batetik, ba, Zokoako bestak ospatuko dituztelako asteburu hontan, eta hainbat jaialdi ere badira aipatzeko, ba, bueno, ikastonen aldekoa batetik, Biriatun, Xoldope ikastoraren aldeko gai egingo dute larun batean, eta bueno, bazkaria, bertsoak eta kontzertuak ere izango dira, eta Saran online ikastolaren aldeko besta izango da, ba, hemen ere, ba, bueno, bazkaria, Sagarnotegi girokoa gainera, eta bueno, musika ere izango dute, Eta bukatzeko azparnen txatxola gaztetxean, ba, sustengu jaialdia egingo dute, ba, hemen ere kontzertu ugari izango dituzte.
0: Esker mila, Arkaitz Zapaletegi.

jokoak. Jokoen musika ezautu dukezu hementxe. Eta badakizue nola puf bat baden irabazteko eta zozketan eman duguna, emaiten duguna, bada bat puf haundi bat goiz berin, eta bada beste puf eder bat ere, hirueun talatanoita emeretzi euroko balioko puf horietaik, deko kuturenko makeako dendak eskaintzen duena, eta hartaziko dauzuegu, memento berian, maiatzaren 21 arte prezioa paletan aurkitzen aldirela gauza frango, barneko apainketa, saloineko muble, mustika sare, baita ere eskulan, kreatzailean oialerian, josteko ikastaroak eta sormentailera, Sigma markako josteko tresnak. Hala, besta jaundia da prezioetan, prezio apalak, apalagoak. Maiatzaren 21 arte joan beharko da itxulino bat makeako dekoenko, deko kuturenko orat. Eta beraz puf hori zozketan dugula. Kainaren 5 zozketatuko dugu. Eta bada ere lasai deitu zakua. Badakizue matalatzak lehen ze oialekin egiten zen. Oial mota horrekin lasai zakua bada egitekoa, egiten dena. Euskal Irratiak logoa duena. Biziki, biziki edera hau ere zozketan dugu. Beraz, zer galdera eginen dauzuegu? Bo, biziki erresak dira, eh? Aipatu dauzuegu, eta gure gomita, guerdi untan zen, Bizkaiko ikastolen aldeko ibilaldiaren aipatzeko. Kirikino ikastolako zuzendaria Amaia Galindezekin solasaldia egin dugu. Gomitatu gaitu igande untan, ibilaldirat. Ia ba, orai, eganen datazien nola deitzen da Gipuzkoako ikastolaren alde, ikastolen alde egiten den besta handia. Nola deitzen da Gipuzkoako ikastolen alde egiten den besta handia. Eta nola deitzen da Arabakoa. Arabako ikastolen alde ere egiten da. Nola deitzen da besta hori. Eta Nafarroko ere galdeinen dauzuet. Nafarroko ikastolen aldeko besta hundi hori nola deitzen da. Erresak dira hori den denak. 0 5 4 5 7 14 14 zenbakira deitzen gituzue.

0: Badela, badela jende deika ari denik. Egunon, batzu joan da hasteko. Egunon, nor da hor?
1: Elorri Orzaizetik.
0: Elorri Orzaizetik, ea ba. Zoin galdereri errepostia maiten duzu Elorri.
1: Ebe, azkenarez eta zinen Nafarroako
0: bai?
1: Alde denekimena. Nafarro inaz?
0: Nafarro inaz, biba zu Elorri Orzaizetik. Beraz, nun eman behar dut zure izena zozketan emaiteko?
1: Ba, pufaren zat behar.
0: Ah, pufa hori, bai, biziki untxa. Ederki, emaiten dut zure izena Ebintxeberiana. Eta agian txantza ukain duzu gozatzeko horren gainean egoiteko.
1: Bai, parada. Hartuko.
0: Are, mil esker, izan untxa. Bai, ez adioik. Nafarroa oinez deitzen da bai, Nafarroko ikastolen aldeko. Besta, Arabakoa nola deitzen da? Eta Gipuzkoakoa nola deitzen da?

0: Eta badugu beste norbait. Egunon, edo eguerdion.
1: Egunon.
0: Nor zirazu?
1: Ana ausetik ani.
0: Ana ausetik ani. Azkar mintzatu beharko duzu. Errazu zer txeman duzu?
1: Kilometroak.
0: Nungo hori?
1: Kilometroak.
0: Bai, kilometroak.
1: Gipuzkoako eran ezakien.
0: Bai. Hori da. Hori bibazu. Kilometroak deitzen da bai. Hore, non eman behar dut, ani zuri izena?
1: Eta ki
0: zosketa atian, no? Zosketa atian, puf bat bada edo zaku bat, beti deko kutur enkorek makeako dendak proposatzen duena zosketan.
1: Zakua,
0: ok. Nola?
1: Zakua.
0: Zakua, ontsa oso, ala, zakuaren dako zosketan emaiten dut, ani, biar ikusiko, ea, irabaziko duzun. Ala, izan ontsa, ani, eta bai, ala, zakuaren autatu du. Are, azken bat hartuko dugu behar ba, galdera? Azken galderari ez baitu zio, no? Agaposto eman abadan bat dugu norbait. Bai?
2: Egunon,
0: nor da hor?
2: Mikele mitikiletik.
0: Mikele mitikiletik, eta zer atxeman daukuzu?
2: Uste dut arabakoa dela araba eskuaraz?
0: Ba, simplia. Hori da, araba euskaraz, Nafarroa oinez, ibilaldia, kilometroak, eta erri urratx, ala, hor ditugu dendenak bilduik. Eta araba euskarazena, jakin adut, ekainaren amalauan da, oizu araba euskaraz, Amurrion, hain txusen. Eta gainatekoak ondoko egunetan jakinen dituzu euskal irratiak entzutearekin, errazu, Mikele nun eman behar dut zure izena.
2: Zosketan.
0: Bai, pufa, edo nahiago duzu zakua.
2: Zakua.
0: Are, zakuan emaiten zitut aniren onduan, zosketan biak, joneikin. Jone, edo goztakit gehiago, nori zein den hemen gure hartzen ordezkatzeko. Baina biak eginen da, mila esker daituika.
2: Bai, ale.
0: Izan untxa, bai. Hala, biziki untxa ezagutzen dituzue ikastoren aldeko besta horiek... Gero, errexaz ziren, galderak, eh?

Eta jokoak gaurkoan hortan uzten ditugu. Eta joen gira intzina. Joen gira aintzina, Maite Dunatekin kontsumo aipaldiarekin aintxusen.

Egunon, entzuleak. Ehun euroko laguntza bat plantan ezagia da, ekialde hurbileko gerlaren gatik, erregailuen prezio emendatzearen ondorioak mugatzeko. Laguntza hori, zuzendua da, lanera joaiteko edo lanean aritzeko bere otoa baliatzen dutenei. Ehun euroko laguntza horrek egiten du litroka, hogoi santimaren apaltzea, kontsumo ertain baten zat, sei hilabetez. Baldintzak, laguntza hori hunkitzeko, behar da, Frantzian bizi. Zergak, 2024 urtean, Frantzian pagatuak izan. Eta, 2029 urtea aintzin sortua. Ibilgailua baliatu behar da laneko, eta ibiltzaile handi edo grand rouleur kategorian sartu. Horrek eran nahi du. Etxetik lantokira bederen 15 kilometra behar direla, 80 kilometra joan dina, edo urtean gutienez 8.000 kilometra egin beti laneko. Irabazi baldintzak ere badira. Kontutak hartuak diren irabaziak dira 2024ekoak. Zerga ageriaren lehen orrialdean dira markatuak. Behar dute gehienez, 16.880 euroko. Ageri hau ikus ditake ere interneten empo.gov gunean edo empo.gov aplikazioan. 2024an deklaratu irabaziek behar dute kategoria hauetan barne. Hilabete sariak, langabezia eta erretretaz kanpo, industrial eta komertzial benefizioak, komertzioz kanpoko benefizioak, laborantzako benefizioak. Fortunari lotu zerga pagatzen dutenek ez dute laguntza honen retxurik. Ibilgailuari lotu baldintzak ere badira. Honek behar du izan 2, 3 edo 4 errotaduna, motor termikoarekin edo hibridoa bainan ez berkargagarria. Behar du izan ere normalki asuratua, eta istripu ondoriorik gabekoa. Laguntza juntarik kanpo dira, quad, elektrika eta hidrogeno ibilgailuak, laborantzako, zerbitzu eta funtziozko ibilgailuak, bai eta kamiunak, hauek oro, beste laguntza arlo batean barne dira. Galderaren egiteko, maiatzaren 27tik goiti, formularioa eskuratzen ahalko da, empo.gov gunean erregailu ordaintzaria galdegiteko. Beharko da eman, egoera zibila, zenbaki fiskala, ibilgailuaren immatrikulazioa eta karta grisaren zenbakia. Beharko da ere baieztatu, baldintza guziak beteak direla. Dirua, banku kontura sartuko da 10 egunen epean barne. Laguntza bakar bat baizik ez da eskuratzen ahal, eta ibilgailu bakoitza aldi bat bakarrik. Jakin behar dena ere, fiskal administrazioak erregailu laguntza hortaz kontrola bat egin dezake 5 urtez. Galdegin dezazke behar diren froga dokumentuak. Hauek atxiki behar dira beraz 5 urtez. Azken berrietan, etxera laguntza ekartzen duten langileek 6.000.000 bat dira Frantzian, ukaiten dituzten bere kilometro indemnitateak emendatuko zaizkie hogoi santima litroka. Hau, grand rouleur deitu primaz bestalde. Hauei ere proposatuko zaie leasing sozial programa berri bat elektrika autoa nahi dutenen zat. Orokorki, gobernuak nahi luke, krisia juntaz bali, elektrika autoen kopurua hemen da dadin. Izan untza eta bestaldi arte.

0: Eite, Dunat, mil esker, xetasun horiek guziak emanik hemen, eta seurniz norbaiten dako balio handikoak direla, guazen, puntiukaren aurkezpenerat, xan, zurekin.
1: Eguerdion guzieri puntuka bai Euskal Irratietan ostegun guziz bezala eta gaurkoan nola ez joan den Ibiakoitzean Larzabaleko espeletene ostatuan iragantziren gazte silabako kanporaketak entzuna ziko dauzkitzigu amairu bertsolari gazte trebe holtza gainean horko bertsoaldi onenak entzungai beraz. Kantu eder batekin eginen dugu pausa emankizun erditsutan Patxi Saizor ukanen baitugu galdetzen kantu ederarekin hitzorduen berri hartuko dugu alainan eta bururatuko dugu Larzabalen Pagoa Bidar Irigoienek bota zuen azken agur unkigarriarekin. Ara beraz, zer dugun puntukaren egitarauan, zazpiak bost dire hortan horri zengida, eta agiantzieke, sarri arte!
0: Bai, sarri arte hoxan, mil esker, sarri, zazpionta eguti, biztan dena!
2: Parereto pepe, paribore pepe, ropo, pope, ropo, pete, pra, pa, pa,
3: Vai, não sei.

Mainian balimaziste egizue bazkari, bestela ez baduzie bestelako lanik atxalde honetan, etzan aldi una intzazie, zuzie prisaik kanporat ateratzeko, bero honekin kasu mantzazie kanpora joan behar balimaziste atxulutoki. Eta nik desiratuko dauzu eta atxalde goxo-goxo bat Euskal Irratiak entzuten. Ondoko itzordia sari, bostontan berriekin. Oren bata Euskal Irratietan.

0: Bidasoa Txingudi mugaz gaindiko patzuergoaren laguntzarekin buruturiko tartea.
1: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua.
0: Antxeta Irratia, entzun, esan, adierazi.
2: Ipar Orratza.
0: Euskaraz eta zintzoki.
2: Eguerdion entzule, Ipar Orratza saioan jarraitzen dugu Antxeta Irratian, eta arratsaldeko ordubiak arte segituko dugu zuekin batera. Irratiaren alde honetan, mikrofonoaren atzekaldean hitz egiten Aitor Errazkin Basurko nauzue. Eta, bueno, Ipar Orratza saioarekin hasteko lehenik eta behin eguraldia ze interesatuko garan. Gaur ere bero handia, atzoko eguraldiaren oso antzekoa izango dugu. Kostaldean temperatura maksimak 28-30 gradu ingurukoak izango dira, eta barnekaldean 34-36 ingurukoak, bereziki Kantauri isurialdeko barnekaldeko bailaratan. Ia oskarbi egongo da, goi odei batzuekin, goizean haizea aldako ribili da, ego ukituarekin, eta eguarditik aurrera ipar ekialdera egingo du kostaldean. Iluntzean haizeak mendebal ipar mendebaldera egingo du, hasieran Bizkaian, eta gero gainerako tokietan. Izan bezala orduan, arindu egingo da beroa. Eta ostiralean temperaturak behera egingo du, ipar partean, ipar isurialdean temperatura nabarmen jaitsiko da, balio atseginagoak izango dira, 23-27 grado ingurukoak, baliorik basuenak itsasertzean neurtuko dira, lurraldearen erdialdean eta hegoaldean 30 gradoren bueltan ibiliko dira altuenak, Arabako Errioxan eta Nafarroko Erriberan baliteke 30 grado gainditzea, zeruan odei gehiago ikusi ahal izango ditugu.

Taulase ordu batak eta iru minutu ditugu momentu honetan, bueno, ba, jakin berri dugu, azken orduko berri bat jaso dugu, izan ere, horreko egunetan, bueno, aipatu izan dugu, bai, ba, Irunen, familia bat etxegabetze arriskuan aurkitzen zela, Dunboa auzoan alegia, izan ere, Espainiako desokupazio enpresa bat kontratatua zegoela, ba, familia hau kanporatzeko, kaleratzeko, eta mehatxua, ba, dirudinenez, bueno, tamales, egi bilakatu da, momentu honetan, ba, enpresa, desokupazio enpresa ontako ba, hainbat pertsonak hurbildu edo iritsi dira Irunera eta momentu honetan Dunboa auzoan izango ziren, saiatuko gara zuzenean bertara hurbiltzen eta bueno, informazio guztia eskuratzen, horretarako Lizar Elespuru gure lankidea bertara hurbilduko da. Aipatuko ditugun bestelako gaien artean, maiatzaren 30ean, hau da, larun bata hontan, elkartasun eta sostengo gaualdia ospatuko da, Jaiola gaztetxean Azparnen, errepresiorik ez lelopean U14 kolektiboan antolatutako ekimenak, bueno, ba, jazarpen judizialak eragindako ondario ekonomikoei aurre egiteko laguntza bildu nahi du, eta horretarako egitarau bat prestatu dute. Kontzertuak eta animazioak izanen dira eta guzti honetaz hitz egiteko Gabi eta Larrun Hendaiako gaztetxeko kideak izanen ditugu. Bestalde, Lesakan kulturaniztasun jaialdia antolatu dute igande ontarako eta bueno, ba, besta honi buruzko xetasuna bilduko ditugu baitare Urko Ikardo Bortzirietako Euskara Mankomunitateko arduradunarekin. Eta kronikaren tartetxoan, Larraitz Ugartemendia, Josete da Costa, elkarlanean, bi artistak elkarlanean, sortu dute basoan erakusketa, belaunaldi eta lurralde ezberdinetako bi artistak basoaren inguruan, aritu dira lanean, eta erakusketa hau, ba, bihar bertan ateak zabalduko ditu Gasteizen, hilaren 28 zabalduko da, eta Larraitz Ugartemendia, artista irundarra, eta Antxete Erratiko laguntzailearekin, hitz egiteko aukera izango dugu.

0: goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
1: Bioterra, Euskadiko Eko Azoka. Ekainaren 5etik 7ra Fikoban dugu hitzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, hitzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
0: Goizetik arrats,

0: Instagram.
1: Ordu batak eta zazpi minutu ditugu Antxete Irratian gaude, Ipar Orratza saioan zuzenean, eta, bueno, ba, momentu honetan Dumbo auzoan aurkitzen da, gure lankidea Lizar Elespuru. Lizar, zer moduz? Bai, Lizar, entzuten auzu? Bueno, saiatuko gara hemen de gutxira, Lizarrekin berriro konexioa berreskuratzen.

0: eso, tratándolo como una pelea entre bandas cuando no.
1: Bailizar, kaixo, egunon. Bueno, saiatzen ari gara Lizarre Lesporu gure lankidearekin hitz egiten. Saiatuko gara berriz, esango dugu Dumbo auzoan aurkitzen dela momentu honetan, hain zuzen ere, familia bat bere etxetik aleratzeko arriskuan dagoela eta xetasunak laizter izango ditugu.

0: Aurrera egingo dugu Ipar Orratza saioan ordu batak eta 11 minutu ditugunean eta hori ba konexio horren pendiente izanen gara, badakigu hurbiltzen ari direla Dumbo auzoara, kasu honetan Lizarre Elesburu, Desokupa CIL, enpresa da, ba Irunera, Euskal Herrira gerturatu dena, etxegabetze bat saiakera egiteko, familia bat kanporatu dute eta kasu honetan ba kontratatu dute horrelako enpresa bat hori egiteko, jende baitaru hurbiltzen ari dela badakigu, oztopatzeko noski, eta ordu batak eta 11 minutu pasatxo ditugunean, aurrera jarrituko dugu, azken egunetan baitare aktualitatea, tamales, aktualitatea bilakatu den, bestelako provokazio batekin, kasu honetan, bai Europako CR txapelketaren barruan, ba Israelko bi talde parte hartzeko asma zuten eta honen inguruko xetasunak ere bilduko ditugu. Esan bezala, asteburu honetan Irunen ospatuko den Europako OCR txapelketako antolatzaileek Israelgo selekzio gisa Israel elite taldea lehiatzeko zen froga nagusitik kanpo guztia erabaki dute azken orduetan, hala ere izena eman duten 12 atleta israeldarrek banaka parte hartu ahal izango dute ekitaldian. Gogoan hartu behar da, froga nagusia igandean dela 12-13 kilometroko ibilbidean Irungo Josu Langilla futbol zelaiko oztopo lasterketa gunetik abiatu eta Irungo erdigunea ezezik Meakatik Aitzondo ur jauziraino eta itzulian artia ingurura ere hurbilduko dela. Gainerako frogak laburragoak izango dira eta Israel Youth gazten taldearen kasuan antolatzaileek ez dute debeku eta aldaketarik iragarri. Irungo udalak bien bitartean ez du ohar publikorik plazaratu, baina udaletik antxeta irrateri zuzenean jakinerazizkionez, udal gobernuak Palestinako herriarekin elkartasuna eta jarrera politikoa argia. Badu ere, kirol froga honetan ez du debekurik exigitzeko eskumenik eta Europako OCR oztopo lasterketako federazioaren esku utzi du azken erabakia. Era berean, sortutako polemikaren aurrean, maiatzaren 28 honetatik igandera bitartean, irian ospatuko diren ekitaldiak modu baketsuan pasatuko direla espero dute udal agintariek. Jakin izan dugunez, atzo bertan Irungo udaltzaingoa, ertzaintza eta txapelketaren antolakuntzaren nazioarteko OCR ordezkarien arteko bilera egin zuten txapelketaren segurtasunaz jarduteko. Gogoan hartu behar da, guztira 2568 kirolari bilduko dituela txapelketa honek Irunen lau egunez, norbere talde tekniko eta baitare senideekin batera. Atzo jada poliziaren presentzia nabarmena izan zen Irunen eta Israelko atleten parte hartzea salatzen duten kartelak jartzen ari zirela bilagun identifikatuak izan ziren. Atzo bertan txapelketaren antolakuntzako kide batek bortizki inkerpatu ondoren eta gauzoko horrela esango dugu mobilizazioak iragarri dituztela Euskal Herriaren luze zabaletik etor daitezkeen Palestinaren aldeko militanteen partetik. Atzo Palestinar bandera ikur duen Irungo peña kaleko eskaileretan hain justu BDZ Euskal Herria Irun Palestinarekin eta Euskal Herriko OCR kirolariek agerraldia egin zuten Israelgo kirolarien presentzia eta Irungo udalaren zein Gipuzkoako Foru Aldundiaren zinismoa salatzeko. Maialen Etxeberria BDZ Euskal Herria kolektiboko bozeramaileak eta Ander Gurrea OCR Euskal kirolariak hartu zuten hitza eta atzo Irunen egindako agerraldian mobilizatzera deituz.
1: BDZ eta Euskal Herria Irun Palestinarekin eta Euskal Herriko OCR-ko kirolariok Israelgo entitate zionistak OCR Europako lehiaketan parte hartuko duela salatu nahi dugu maiatzaren 28-31 bitartean Irunen egingo dena. Era berean, ekitaldi honen babesleak Irungo udala eta Gipuzkoako Foru Aldundia direla salatu nahi dugu.
2: Lehiaketaren dokumentu ofizial baten arabera, Israel Elite eta Israel Youth taldeek maiatzaren 31 hartuko dute parte. Probako lau txanda desberdinetan. Israelgo estatu genozidari erabateko normaltasunez lehiatzen uzten zaion bitartean, Euskal kirolariei oraindik ere ukatu egiten zaie beren selekzio propioarekin, Euskal selekzioarekin lehiatzeko eskubidea.
1: Beste behin ere, nazioarteko erakundeek itzuarena egiten dute Israelgo impunitatearen aurrean. Gure selekzioen parte hartze, legitimoa, etengabe debekatzen jarraitzen duten bitartean, gure ikur eta koloreekin lehiatzeko eskubidea ukatuz. Horrela, estatu gabeko beste herri batzuetan aplikatzen den diskriminazio eredu bera berresten dute.
2: Albiste hau Palestinako herriaren aurkako genozidio jarraituaren testu inguruan iristen da. 78 urtez geroztik etengabe jarraitzen duena. Eta horri gehitu behar zaio Global Sumuz lotilako kideek Loio aireportura iristean jasandako errepresioa. Horre guztiak agerian uzten duena. Behin ere, Euskal erakundeen jarrera zinikoa da. Kaleetan behin eta berriz adierazi den herriaren borondatearen aurka.
1: Aldiz,
2: zinikoa da. Kaleetan behin eta berriz adierazi den herriaren borondatearen aurka.
1: Aldiz, Israelgo erakunde ofizial edo erakunde konplize baten

0: Israelgo taldeen parte hartzea baztertzea eta euskal kirolariek euskal selekzioaren babespean parte hartzea onartzea.
1: Horregatik, herritarrei dei egiten diegu ostiralean. Ilako 29, arratsaldeko 7:30, San Juan Arria plazan, egingo dugun mobilizazioan parte hartzeko.
0: Boikot, Israel, Palestina askatu,
1: euskal selekzioak ofizialtasuna orain.

0: Holaxe, atzoko agerraldiaren lekukotasunak ziren horiek, eta Irungo EH Bilduk bere partetik txapelketako antolatzaile, zein erakunde laguntzailei, eta zuzenean Irungo udalari Israelgo herriarekin duten edozein lotura hautsi eta Israelgo kirolariak txapelketatik kanporatu ezean froga bertan behera busteko eskera egin die. Ez dagoelako genozidio baten aurrean konplizitaterako tarterik eta alde batera begiratzerik ere. Israelek giza eskubideak eta naziarteko zuzenbidea modu sistematikoan urratzen dituela oroitarazi du koalizio soberanistak eta impunitate osoz Gazako herriaren aurkako sarraskia eta aurrekaririk engabeko hondamendi humanitario baten eragile dela azpimarratu dute beraz erakunde publikoei dagokie irmotasunez jokatzea Oiana Briones Irungo EH Bilduko zinegotzia.
1: Gaurkoan, Israelen bidegabekerien aurrean, Euskal Herriko instituzioei irmotasunez jokatzea dagokigu. Bide horretan, txapelketako antolatzaile zein erakunde laguntzaileei eta zuzenean Irungo udalari Israelgo herriarekin duten edozein lotura hautsi eta Israelgo kirolariak txapelketatik kanporatu ezean, froga bertan behera usteko eskaera egiten diogu. Ez baitago genozidio baten aurrean konplizitaterako tarterik, ez eta beste alde batera begiratzerik.
2: Goizetik arrats, Hurbileko antzetan.
0: Esango dugu alde horretatik, beste hainbat ekimen eta kirol frogetan gertatu den bezala. Asteburuan Irunen ospatuko den Europako OCR txapelketan kirolari irraldarren presentzia ez onartzeko esigitu du EH Bilduk. Aurrekariak badaudela gogoratzen du EH Bilduk, nazioarteko hainbat kirol frogetan Ukrainiako gerla dela eta Errusiari ezarri zitzaion debekua adibidez. Melitón Manzanas torturatzailearen biktimei justizia eta egia zor zaielako mozioa bozkatuko da biharko plenoan Irunen. Melitón Manzanas torturatzaileari aitortutako 50-etik gora domina eta ohoreak baliogabetzeko mozioa aurkeztuko du egiari zor fundazioak diktadura frankistaren garaietan hasi eta 1978ko abuztuaren 2an etak Irunen hil zuen artean Gipuzkoako polizia politiko sozialaren brigadako buruak eragindako errepresioaren biktimen zerrenda luzea bada ere, torturatzailea Irungo terrorismoaren biktimen oroigarrian agertzen dela salatu dute. Horiek mantentzeak legearen espiritua eta letra urratzea dakarrelako eta estatu demokratiko baten printzipio etikoekin talka egiten duelako. Mozioaren alde egin dezaten interpelatu dituzte udal talde politikoak. Melitón Manzanasen jarduna ondo odolzalea eta sarraskitzailea izanagatik ere haren biktimek gutxitako testigantzek ezezik txosten judizialek ere dokumentatzen dute egiari zor fundazioak argudiatu duenez, hiru hamarkada luze tortura sistematikoak legez kanpoko atxiloketak eta eskubide urraketa larriak egin erregimen frankistatik aurre egiten ziotenen aurka eta impunitate osoz. Aimar López Erasun lankideak bildu dizkigu xehetasunak, baita Melitón Manzanasen torturen azken biktimaren lekukotasuna eta testigantza ere bai.
3: Joan den martxoaren 31an, Euskal Herriko giza eskubideen behatokiak Irungo udalari dei publiko bat egin zion. Terrorismoaren biktimen oroigarrean bizi den injustizia dela eta. Duela 50 urte, Guardia Zibilak hildako Josu Zabala Erasunen izena ez da ageri memorialean. Bai aldiz, Melitón Manzanas torturatzaile ezagunarena. Gipuzkoako

0: brigada politiko-sozialaren buru izan zena, etak hil baitzuen. Frankismo betean, 1968ko abuztuaren bian, bere Irungo etxeko atarian hil zuten hiruetakidek. Goiz berean, ordu gutxi lehenago, Jose Luis Segurola euskal militante oriotarra torturatzen aritu zen Meliton Manzanas. Antxeta irratiak lehen aldiz argitaratzen du Segurolaren lekukotasuna. 2023an, Bidasoaldeko ekintzaile memorialistek grabatua.
1: Ni ginekoan lagun bat, kaldekoa, da esan zian, txoko, zekela kurritur egin, gizon honei begiratzia. Begite begiratzia. Nega, zutu gilitzen. Kistunak eman da hartukte eman da, hone eman ezak. Da zutu gilitzen, eta lagu eta lagu genitzak ebdeagin. Jaren ditzen begire, Begira, ba, kasto, stik eman zian, eta jota maia ez da, mea maia ez da, eta iru eta lagun, polizien artean, jota ostikoka maia ez bian antxe gokinen gila. Handik ganaltzen izan garaian, lehioa, eraman egin. Eta lehioa enzal, da lehioa esan bigan gara pixua, esan zian, ez badak itzeiten, hori pimendik bera, eurri botako egide burua. Kristona hartuta, eman, gaudetan, eta durren bueltaka, eta ite, puta, vamos a matar aquí mismo. Eta pistola, egon itzen ez da egizema tordua. Han konsultan, bea eta bere ekipua gehi, ekipua guztietan sekan bueltan, eta bea xerita gugan. Ez ati, nosetek urra, otra vez, mirarme como mes mirau. Porque vas a cantar, vas a cantar. Yo hoy a la tarde volveré y vas a cantar. Acá te estoy teniendo aquí tú. Y a mí, como se dice, mira, jasen induten, será, este fendeta. Mosquea tú nitzan. A vos te casas al salimen. Al de ñuteo. Pero luego te han clinclan, sentido ni tú, pausoak. Y a mí, sartu sen, epiru volado, o sea, este polisi. Haiekene berde, talefo, hori alazala, este, okorretu zuzaian, Meliton ha dicho que va a venir luego, me va a dar de hostias. No, Meliton no te va a dar, pero nosotros sí, porque hijo de puta, tus amigos, este, la han matado. Donino eten, tal, hau besoro panedeu.
0: Meliton Manzanasen, eta haren brigada politiko-sozialeko menpekoen eskuetan jasandako torturak ere azaldu zituen Jose Luis Segurolak 2023an egindako elkarrizketan.
1: Neri intzieten, atzetik jarri zaporezik behatu, eta jota diatzak, zato, eta belarri atzetik, ez zo, estu minak. Egurrik, hau minak izaten zen, este, bueno, izan zen, lurrea bota, da, mai azpian, ustikoka. Baina kristonak, eta behar da, eta gonta, eta guanta, eta arena, eta arena. Sobiz aguantatu berdek, Bala, aguantatu nun, eta mio kondorri joak izan ziren, karabantxaletik anpurgozea, eta anpurgoztik anzera, jaenea.
0: Maiatzaren 29ko Irungo udaleko osoko bilkuran mozio bat aurkeztuko du Egiari Zor Fundazioak. Meliton Manzanasek dituen ikurrak kentzeko eskatuz.
2: Antxeta irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
3: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
2: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan.
4: Bioterra, Euskadiko Eko Azoka. Ekainaren 5-7 Fikoban dugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, itzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
5: Ez badakizu Antxeta irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
6: 00337 46 82 85 eta 34.
5: Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
6: Zure hitza garrantzitsua delako.
5: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko Antxeta irratia.
6: Entzun, esan, adierazi.
7: Olaxe, ordu batak eta 27 minutu eta Iparrorratza Antxeta irratian jarraitzen dugu. Eta saiatuko gara Donboa auzora gerturatzen, Irun aldera, duela gutxi jakin izan dugu, familia bat bere etxetik kanporatzeko arriskuan zegoela, desokupazio enpresa baten eskutik. Lizar, Lesburu, egunon? Bueno,
8: Aditzen duzu?
7: Bai, orain bai. Lizar, entzuten gaituzu?
8: Ongi, bai, eta zuek?
7: Bai, oso ongi, esan, ze gertatu da? Bai.
8: Bai, beno, gu orduatak eta laurden aldera iritsi gara ona Dunboara, zehazki Avenida Navarrara, eta etzegoen inor, hala ere argazkilari bat ikusi dugu hemendik, hurbildu gara, eta jakin dugu hemen egon direla desokupakoak, hala ere alde egin dute jendea hurbildu delako, beraiengana hurbildu delako, jendeak bazekien eta deialdia egin dute desokupakoengana hurbiltzeko, eta manifestazioa edo kontzentrazioa deitu dute, beraz alde egin dute, ez, aipatute koldarrak izan direla, jendea ikusi eta alde egin dutela segituan, baina hala ere mehatxua egin dute iruretan bueltatzearekin. Beraz, arriskoa oraindik hemen dago Aitor, gu hemen gaude Dunboan, utxa dago kalea, baina erran bezala familia honek berriz ere arriskua izanen du desokupakoak etortzarekin, eta adi egin behar, egon behar dugu, beraz, adi entzuleok deialdia iruetan dagoela konbokatua.
7: Beraz, deialdi hori ezabalduta dago, arriskua oraindik mantentzen da, mehatxua hor dago, aipatu bezala, kasu honetan, Irungo Dunboa auzoan kokatua dagoen etxebizitza batean bertan dagoen familia bat kanporatu nahi dute, kontratatu dituzte desokupa CIL, hau da, kasu honetan da desokupazio enpresa bat, Gaztela Leoneko enpresa bat, eskuin muturrarekin lotura zuzena duena, eta une hauetan dakigunez, nahiz eta Dunboa auzotik aldegin duten, baina Irunen jarraitzen dutela jakin izan dugu. Eta deialdi izango zen hori iruretan berriro ere, Dunboa inguruan elkartzeko, ez da?
8: Bai, horixe da, eta hau ezin da onartu, ez, inola ere, indarkeriarekin etortzen dira, eta beldurra batez ere sumatzen dugu, beldurra helarazten dute, hala ere, erran bezala, iruetan jendea hementxe bilduko da, Dunboa auzoan, erranez, hau ez dugula onartzen eta etxe gabetzeak ez ditugula onartuko, beraz hori da, oroitaraziko dugu, berriz ere Dunboa auzoan elkartuko dela jendea eguerdiko iruetan eta gu hementxe egonen gara.
7: Oso ongi, Lizar, Lesburu, zuzenean Antxeta Irratian, azken berriak ematen, mila esker, eta informazio gehiago dugunean noski zabalduko dugu, eskerrik asko.
8: Mila esker, zuri.
9: Goizetik arrats, hurbilekoa Antxetan.
7: Eta hoi ziren azken berriak zuzenean Irundik, ordu bat aterdiak ditugunean aurrera jarraituko dugu. Asteburuari begira, jarriko gara, maiatzaren 30ean elkartasun eta sostengo gaualdia ospatuko da, Txatxola Gaztetxean. Errepresiorik ez lelopean U14 kolektiboak antolatutako ekimenak jazarpen edo jazarpen judizialek eragindako ondario ekonomikoei aurre egiteko laguntza bildu nahi du, eta horretarako arratsaldeko 6etatik aurrera musika eta animazio programazio berezia antolatu dute. Guzti honetaz hitz egiteko Gabi eta Larrun biak endaiarrak, endaiar gazteak entzutuko ditugu segidan. Beraz, Gabi, Larrun, zer moduz?
10: Ongi,
11: ongi.
7: Azte buruari begira, jarriko gara, izan ere, maiatzaren 30ean, hau da, larumatu hauntan, elkartasun eta sustengo gaualdia ospatuko da Azparneko Txatxola Gaztetxean. Errepresiorik ez lelopean, eta Uztailak 14 edo U14 kolektiboak antolatutako ekimena izango da. Hori buruz hitz egitera, Larrun, lehenik eta behin, aldi guzu, kokatu pixka bat elkartasun gaualdi hau zergatik egiten den, zehazki.
10: Ados, justu bihitzez esateko, Uztailak 14 gai da kolektibo bat, 2008 batetik dagoen aktiboki borrokan, eta astapenetik bildu izan dugu errepresio desente. Antolatzen bai gara, pixkat Frantziar Estatuak Ipar Euskal Herrian inposatzen digune miseriari aurre egiteko. eta ja ulertu ze instituzioz kanpo antolatzen garela eta gure helburua dela ba independentzia eta sozialismoaren bidean aurrera pausoak ematea. Ba ikusten dugu jok puntuan gaituela polizia frantsesak eta behin eta berriz errepresio kasu andana bat biltzen ditugula. Beraz horri aurre egiteko ba beharrezko ikusten dugu elkartasuna. Azkenean ba hori baitugulako alde batetik ba errepresio kasuak ez direnak sobera ikusten, baina bai beste batzuk ba epaiketa bitartez ba gerikoak direnak eta horrek implikatzen duen guztiarekin ba isunak datozela eta manifestazio debekoak eta hori. Orduan sustengu gabaldi hau da batez ere aurre egiteko ba ekainak bian kolektiboak bilduko duen epaiketari eta ekonomikoki ba laguntzeko isunak pagatzen.
11: Horlarrun, epatu zu alde batetik Euskal Gazteriaren kriminalizazioa eta baitare ba, jazarpen judizial guzti hauek baitare sortzen duten bueno, ondorioak, ez da? Ondorioak kasua askotan baitare penalak eta ekonomikoak izaten direnak.
10: Bai, ulertzen dugu azkenean bai Frantziar zein Espainiar estatuak beldur direla Euskal Herria langileak duen potentzialtasun irautzaileaz eta makinaria errepresibo oso bat dute prest horreri aurre egiteko eta holako antolakunde edo kolektiboak erasotzeko. Ez dugu lertzen gure guia esaten dugun errepresioa kasu isolatu bat bezala, baizik eta makinaria errepresibo oso baten estrategia dela kapitalismoa defenditzea.
11: Eta independentzia defenditzea azken finean baita, ez da.
10: Hori da, guk batez ere, hori, kolektiboan jende askok egiten du lan, kolektiboaren barruan, baina herri mugimendu zein mugimendu iraultzaileetan kolektibotik kanpo ere bagabiltza. Baina guk kolektiboaren baitan, bai nahi duguna da, azpimarratu beti, independentzia eta sozialismoaren bidean aurrera pausoak ematea dela gure helburua.
11: Bueno, Gabi, zentzu horretan, larun bateko itzorduari buruz, aipatuko dugu, gaualdi bat da, elkartasun gaualdi bat, arratsaldeko seiretan Jaitsola gaztetxean abiatzen dena, lehenik eta behin, bai ekitaldi batekin, ez da, abiatuko da, itzordua?
12: Ez zuzenki, azkenean ekitaldia gaualdiaren bitartean eginen da, hori pixkate sorpresa uzten dugu, zehazki ze tenoretan gertatuko den edo, baina bon, bintzate hasieratik gonbidatzen dugu jendea horregoitera, hori ez utzi egiteko. Gaualdia doakionez, gaualdia beraz hasiko da lehenbizi, Txatxolan baino lehen, azken minutuko gauza bat lortu dugu antolatzen, Suriateako tabernan, Suriatea tabernan, hori Azparne zentroan dagoen tabernan, berazan utxarangak, joko digu bere kontzertu bat, okerrez banago, eta hor bi orduz beraz, eta zazpiak arte, eta zazpitan Txatxola zabalduko dugu, hori zen lehenbizi samba badago taldearekin, gero bigarrenik edo RTZ eta kolektiboa, gero Wet Dream War Machine, hori Berlinetik datorren taldea, eta bukatzeko hori Zikin taldea, eta DJ Ayakate, hori bukatzeko. Beraz, esan bezala, kontzertu bitartean edo ekitaldia gauzatuko da, egingo dugu, eta hori, edatekoa eta jatekoa noski, afaltzeko ere bai aukera izanen da bertan, eta ara, gaualdiaz gain, azkenik hori horitu nahi dute datorren aste artean, epeiketara deituak garela berriz usteiak amaloko hainbat kide, eta gaualdi hortaraz gain, deitzen dugu bai jendea bai honarat mugitzeko eta mobilizatzeko aste artean, beraz, ordu bat eta berrogeita bostetan, atxaleko ordu bat eta berrogeita bostetan epaitegi aurrean.
11: Oso ongi, orduan bi itzordu horiek ditugu, bat larun batean izanen dela, arratsaldeko seiretan, ez dugu aipatu, kontzertuetarako sartzeak baitare salmentan jarriko dituzu egunean bertan, ez? Sarreran, ez da?
10: Sartzea erabaki dugu borondatea izango zela.
11: Borondatea izango da.
10: Azkenean, lortu dugu gastu gutxi ematen taldekiko, elkartasunez jotzen baitute guretzat, eta beraz bo elkart, egiten dugu hori, sustengu kutsa bat, eta gero bat. Ba, beste.
7: Hori bi, aipatzen genuen abitzordu bat larun batekoa, sustengo gaualdian, bigarrena, aste artean izanen dena, kaina bia, ordu biak laurden gutxetan, Baionan izanen da, beraz?
12: Bai, epaitegia itzinean.
7: Epaitegia burrean, izanen da. Bueno, ba, deialdi horiekin gelditzen gara, gogoratuko dugu, bon, et, animatzen ditugu eritare, entzuleak, bi itzordu hauetan parte hartzeko, ez da?
12: Bai, bai, noski, zatozte, numbrean, eta... Eta oiukatu gurekin ozen errepresiorik ez eta aurrera, jotake.
7: Ba, deialdi horrekin gelditzen gara ezakit larrun baduzu zerbait gehitzeko.
10: Ez, bo, mi esker eta hori animatzen dugula jendea etortzera eta ongi pasako dugula denen artean. Eta...
7: Ba, oso ongi. Guzti horrekin gelditzen gara mi esker biei gurean izatagatik.
12: Mi esker zuei.
9: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
7: Ordu batak eta hogeita hemezortzi minutu ditugu aurrera jarraitzen dugu Ipar Orratza saioan. Kasu honetan, bueno, ba, lezakan, jarraituko dugu datozen minutuetan. Kultur aniztasun jaialdia prestatu dute igante ontarako lezakan. Eta, bueno, ba, itzordonin inguruko xetasuna bildu ditugu Urko Ikardo Bortzirietako Euskara Mankomunitateko arduratunarekin.
13: Eta helduden maiatzaren 31an igande honetan beraz Bortzirietako hizkuntza eta kultura aniztasun eguna ospatuko dute Lesakan Plaza Azarrean goizean goizeko 11etatik arratsaldeko 3:30 bitarte. Helburua da Bortzirietako aniztasuna eta elkarbizitza ospatzea eta gizarte justu, inklusibo eta diskriminaziorik gabeko baten alde mezua zabaltzea. Beraz, ospakizuna eta aldarrikapena uztartuko dira, egitaragoa ere prest dute eta horren inguruan solastatzeko hain zuzen ere telefonaren bertze aldean dugu Urko Ikardo Bortzirietako Euskara Mankomunitateko ba Euskara Teknikaria. Egunon, Urko, zer moduz?
14: Ongi, zuke bai?
13: Bai, baita ere. Ba, aipatu dugun egun honen inguruan solasteko deitu zaitugu, hain zuzen ere aipatu dugu egitaragua prest duzuela. Pasaden astean, uste dut, kultura aniztasunaren nazioarteko eguna zela eta maiatzaren 21an okerrez banago, ba, aurkeztu zenuten egun hau, baita bertze kontu batzuk ere orain aipatuko ditugunak, baino, bueno, ba, azken hilabetetan hau prestatzen ibili zarete, ez? Uste dut, azken urteetan apustu egin duzuela, horrelako egun bat antolatzeko urtez urte, ez?
14: Bai, hala da, honen atzian... Honen gibelian dago hizkuntza eta kultura aniztasun taldea. Mm-hmm. Talde hau sortu genuen orain dela hiru urte, eta taldearen helburuak dire harrera inklusioa, hizkuntza eta kultura aniztasuna aitortzea eta balioan jartzea, mm-hmm. Elkarbizitza sustatzea, elkar ezagutza, eta euskararen inguruko mezu baikorrak eta pixkat euskara jatorrian itzetako herritarrei hurbiltzea, bueno, horren inguruko zera helburu hoiekin edo sortu zen taldea, deialdi zabal bat egin genuen eta zera formatu izan da gutxi gora bera urtero edo hasi izan gara urte bukaeran edo urte hasieran adibidez 2023an hasi ginen udazkenean, mm-hmm. eta hor aritu ginen batez ere gutxi gorabehera deialdi zabala eginta gero ta pixkataldearen helburuak eta aurkeztuta saiatu ginen talde hori osatzen taldearen osaeran berian ere islatua izan zedila aniztasun hori, orduan horre talde horretan elkartzen gara udal ordezkariak, teknikariak, irakasleak, herritarrak, mm-hmm. binon, hor taldean bertan badago jatorri aniztasun hori islatua, ez? Eta hori mm-hmm. nahi dugu, eta hori are gehiago, gustatuko litzaiguke, are eta gehiago are egotzea, ez? Binon, mm-hmm. Pixkat esango dugu, talde horretan bertan, badela aniztasun hori. Mm-hmm. Orduan, hasi izan gara beti, hori, 2023an hasi ginen urte bukaeran, eta hor, gure buruari jarri genion helburu bat, ez? Batez, urte hortan izan zen, 24an, antolatzea anistasun besta beran izan baitzen, eta orduan talde horrek egin zuen hori sei hilabeteko ibilbidea eta gero ja hartu zuen atxedena. Eta hori izan da eskema errepikatu duguna urteotan, ez? Ba, berriz ere 24aren bukaeran martxan jarri eta 25ean antolatu genituen kasu horretan, 25ean izan ziren jardunaldi batzuk eta izan ziren pixkat ekimen txikiagoak, izan zen erakusketa bat, gero hitzaldi bat, esetu ginen pixkat herri desberdinetan edo izan zitezen baik italiak eta aurtengo eskema izan da pixka bat nasketa bat, ez? Alde batetik antolatu ditugu, bueno, gauza bera, urten hasi ginen urte hasierarekin eta sei bat bilera egin ditugu, ba antolatzeko batetik jardunaldiak eta bestetik igandeko anistasun eguna. Orduan, aurtengo pixkat aurten egin duguna izan da nasketa bat, ez? Aurreko bi urtetako anistasun besta eta jardunaldiak, pues aurten izan dire jardunaldiak eta anistasun eguna. Ez? Horia pixkat talde honek egin duena. Orduan, esan dagoa, urte hasieran pixkat elkartu eta erabaki genuen, aurten zer eta hoxe, onaino llegatu gara eta ekainean balorazio egitearekin berriz ere atxede hartuko dugu. Ta hori pixka bat taldearen orain arteko taldearen funtzionamendua.
15: Ederki aipatu dugu baita ere, pasaden astean maiatzaren 21ean kulturanistasunaren nazioarteko eguna zela aprobetxatuz ongi etorri Bortzirietara bideo berria ere aurkeztu zenutela, ez? Eta pixkat hor aurkezten zenutela, euskara ikastearen balioa, euskal kultura, ez? Ikastearen balioa, baino aldi berean ere, Euskal Herria eta kasu honetan Bortzirietara etortzen direnekin ere, harreman horiek sustatzea, beraien kultura ere ezagutzea, beraien hizkuntza, ez? Pixkat hori dena uztartzea, uste dut igandeko egun horren helburua hori ere badela, baino biak ere pixkat uztartu zenituzten eta aprobetxatu zenuten bi gauzak egiteko, ez? Alde batetik Bortzirietako hizkuntza eta kulturanistasunaren egunaren aurkezpena egiteko, baino baita ongi etorri Bortzirietara bideo berri honen aurkezpena egiteko edo bargitara emateko, ez? Egin duzuen bideo hau. Pixkat hori da, ez? Biak uztartzen dira edo biak helburu bera dute, ez? Edo ez dakite azalduko iguzu pixkat bideo horren helburua zein izan den?
14: Alaxe da, bai, eta bideo hau da, nolabait ere, gai oneri buruz, edo gai hauen bueltan egin dugun bigarrena, ez? Nabizikoa 2019an egin genuen, bideoren helburua da, herritar etorri berriei harrera egitea, hizkuntza eta kultura anistasuna aldarrikatzea edo balioan jartzea, gero, euskararen inguruko informazioa eta baliabideak hoien berri ematea etorri berriei. Orduan, noski, guztiz bat egiten dute bideoan edo bideoaren helburuek anistasun taldeak lantzen dituen gaiekin eta anistasun taldeak dituen helburuekin are gehiago. Zera, bideo berri honetan parte hartze berezia izan dute anistasun taldeko kide batzuek, ez da? Osea, izan da gai bat anistasun taldean ere landu dena eta bideoan agertzen diren zenbait lagun baita irudi batzuk ere anistasun taldekoak dire. Orduan, zuk esan bezala, ez? Bideo honetan badire mezu batzuk, ez da? Euskarari buruzko zera informazioa eta baliabidez gain eta xede taldea etorri berriena da. Eurei zuzendua da bereziki bideoa. Naiz eta herritar guztientzat interesgarria eta baliagarria den. Informazio eta baliabide horiek edazteaz gain, zenbait mezu lantzen dire. Eta aurten gainera, berariaz gehiago azpimarratu dire, ez da. Adibidez, aurtengo bideo honetan, berdintasunaren aldeko aldarri hori edo mezu hori presenteago dago, diskriminazioaren aurkako mezu hori presentea dago. Esplizitua da bidez arrazakeriaren aurkako mezua. Mm-hmm. Oiek izan dire, lehen ere bazeudenak, baina bideo honetan berariaz joarratu direnak eta ikusgarritasun gehiago dute, ezta. Mm-hmm. Horrez gain, bideo honetan, nolabait ere, jatorri anitzetako herritarrek pisu gehiago dute, edo beste modu batera esan da, ez da, bortziriek anitz horren isla bada bideoa, ez da. Eta hor ikusten da, adibidez, ba, migratzaiek eurek, zan dut, migratzaiek ez dire mezu baten jasotzaile pasibo, izik eta eurek ere, euren bizipenak, euren iritziak, euren, zan dut, ideiak eta transmititzen dituzte bideo honetan. Mm-hmm. Eta gero, edukieri dagokionez, pixka sakonduta, ba, hor, egiten da pixkate hizkuntza eta kulturanistasun horren, bueno, da betere, ikusgarritasun ematen zaio, eta gero aitortza, ez? Eta adibidez, ba, keinu bat da, ba, erabiltzea bortzirietan baden anistasun, hizkuntzan anistasun horren zera, pues, adierazgarri, pues, erabiltzen da bidez, edo parte hartzaile batek errumanieraz egiten du, ez da? Eta horrekin batera, ba, euskararen biziberritzeari dagozkion mezu batzuk ere bueno, aipatzen dira, ez da? Adibidez, euskararen norbait ere galera eta berreskurapen prozesua edo biziberritze prozesua, ez? Hori ere etorri berriei azaltzeko. Eta gero, arnazgunei buruzko mezua, ez da, alegia. Herriok, bueno, herri euskaldunak die, arnazguneak die, eta ze funtzio betetzen duten euskararen biziberritzean, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, nola, hemen euskarak ze funtzio duen, bai, nortasun aldetik, baitare kohesio aldetik, eta harremanetarako, baina baita ere, ba, bueno, irakaskuntzan edo lan munduan aukerak ahonditzeko, ez da. Eta gero, arnazgune hauek ze funtzio duten baita ere, ba, arduradunagoak diren beste zera inguru batzuk ba, euskalduntzeko eta pixkat trakzio funtzio hori, ez? Orduan, mezu hauek nolabait ere saiatzen gara helarazten, ez, bideo honetan.
15: Ederki, beraz, hori da, bideoa aurkeztuta eta bortzirietako hizkuntza eta kulturaniztasun eguna ere aurkeztuta, berriz ere errepikatuko dugu, bai gande honetan ospatuko dela Lesaka, nahi zuzen ere aipatu zu orain dela pare bat urte beran izan zela, azken urtean 2008an ba, bertze formatu bat izan zuela ospakizun honek, edo, bueno, ez, aldarrikapen honek, jardunaldi batzuk izan zirela, erakusketa batzuk, bai. Eta kasu honetan, Lesakan ospatuko da, ez dakit, horrek badun arrazoi bereziren bat, edo, bueno, ba, bera eta Lesakan egitea, edo intentzioa den bertzerrietara ere zabaltzea, edo nola erabaki zen duten, ez, hau?
14: Bai, hori da, ba, intentzioa da, bai, ba, no, baitere, bortzeritako ikuspegi horreri helduta, ba, intentzioa da, ba, honek oihartzuna izan dezan herri guztietan eta tokia erabakitzeko unea eta gunea taldea bera izan zen, ezta? Non taldean bertan erabaki zen ba aukeren arabera, bueno, egingarritasuna, ze komeni zen edo egia da ba askotan horrelako ekitaldiak edo antolatzeko herri hondienetara jotzen dela, ez? Anistasuna herri guztietan bada, jo? Bueno, pues herri hondienetan pues gehiago nabarmenago da, ez? Gero, claro, biztanle gehiago ere, ba beranta Lesakan bizi dire, ez? Binon orokorrean helburua da herri guztietan oihartzuna izatea eta gauzak egitea, ez? Orduan ez dugu oraindik erabaki, baina behar bada datorren urtean aldatuko dugu formatu gauza txikiago bat eingo dugu edo agian herri txikietan edo bueno, hor ikusiko dugu.
15: Ederki, bueno, egitaragoa ere pres dela aipatu dugu, goizeko 11etan hasiko zarete. Eta arratsaldeko 3:30 bitarte edo ekintza desberdinak izanen dira. Lehenago, bueno, ikuste dut hemen txaranga bat izanen dela eta horrekin hasiko duzuela eguna ez pixkat herria girotzen eta ondotik munduko jolasak ere eginen dituzue.
14: Hori bera, zera, ameketan azita txarangak girotuko du ingurua, dena plaza zarrean egingo da, eta ameketatik aurrera hasiko gara, zera, munduko jolasekin. Ba, munduko jolasak azkenean, pentsa, zenbat jolas ez zuten izango munduan ez, baina bueno, horregin dugu aukeraketa bat, eta pixka bat baitare, ba, elkarri, zera, keinua egiteko, ez? Ba, adibidez, sokatira, oso, bueno, Euskal Herriko, zera, ez da, herrikiroltzat dugun hori, eta ala da, baina, bueno, pues, jakin badakigu, ba, munduko toki askotan egiten dela, ez? Eta sokatira izango da bat, sokasaltoa beste bat, eta gauza bera, sokasaltoa anta hemen egiten da, eta hirugarrena larrailuela, eta hori horrek ere, bueno, ezaguna dugu hemen, eta horrek izen desberdina dauzka. Lurrean pintatzen dire zenbaki batzuk, eta bueno, zera, fitxa botata, ba, hor saltoka ba, lortu behar dire kombinazio batzuk, bueno, egi esateko asmoa da hor taldetxo bat elkartzea ameiketan, ba, jolasteko preste eta gogotsu dagoena, eta taldetxo horrek hiru jolas jokoietan parte hartzea. Hori da lehendabiziko zera, jarduera, gero, amabietan izango dugu zera, ikastarotxo bat dantza latinoena, gero, bueno, horre, hori bera, plaza zarrean egingo dugu, bueno, iraupena, ba, ordu bete eskasekoa edo, eta, bueno, ba, oinarrizko kontutxo batzuk ikasteko, eta azkenean, ba, momentu, zera, txegin bat, divertigarri bat pasatzeko. Hori egingo dugu Elsako Barbarorekin. Gero, ordu batean ekitaldia izango da, kioskoan. Eta horre aipatzen genuna, ez? Ba, aniztasun eguna bada elkartzeko eta elkarre ezagutzeko une bat, bortziritar guzientzako eguna, ez? Bueno, aniztasun hori agerian uzteko eguna, ongi pasatzeko, divertitzeko, zea, ludikotasunak izango du toki handia, baina bestetik ere bada mezu batzuk zabaltzeko eguna, aldarrikatzeko eguna, ez? Ze jende arte motan egon, euskarak ze toki, osea, ze toki nahi dugun euskararentzat, nola nahi dugun, bueno, baloratzea herritarren hizkuntza eta kulturan iztasuna, bueno, hori guztia aldarrikatzeko ere. Unia izango da. Eta gero, ordu bat aterrietan janari dastak eta hasiko da. Horri izango dire zenbait, bueno, janari postu edo izango dire. Ba, oraingo zaitu 13 parte hartzaile, hor ere, ba, niztasun ondila, ba, parte hartzaileen gatorrian, eta zera platerak ere, bueno, denetik izango da. Hor, aukera utzi dugu libre, bakoitzak, osea, parte hartu noizuen bakoitzak erabaki dezala, zer nahi zuen ekarri, eta, bueno, gauza goxuak izango dira, eta orduan, bakizu hemen janak inta danakin beti, bueno, badugu olako zera batez, bokazio ez dakit, baino, joera bat, gustora biltzen gara zera horretan, testu inguru horretan, eta bueno, hori izango da ordu bat aterritatik aurrera. Eta gero ordu bitan kontzertu izango dugu, Roda Doleo taldearena, musika barzilarra lantzen dute. Ordan ordu bitatik, ba, bukatu arte irut erdiak arte, horrela izango da azkenean goiz guardi parteko jardunaldia, eta pues, irut erdiak alderako edo ja bukatzeko. Oia, biskata aurtengo asmoa.
15: Ederki, ba, goiz bete-betea izanen duzue, ekitaldi desberdinekin erran bezala, eta hor ere agerian gelditzen da, ez? Azkenean kultura guztietan, komunean, baditugula zenbait gauza, ez? Denetan badira, ba, gastronomiaren bueltan, garrantzitsuak diren zenbait kontu, dantzak, edo jolasak bera, agian konpartitzen ditugunak baino modu desberdinean, ez? Eta bueno, hori guztia agerian geldituko da, ez? Eta aldi berean ere, harremanak sustatzeko moduare izanen da, ba, elkarrekin jolastea, elkarrekin dantzatzea, elkarrekin, ez? Zerbait jatea eta gauza bat probatzea edo bertzea eta gauzak ezagutzea, ez? Eta horrek ere pentsatzen dut, ba, harremanak ere sustatuko dituela edo bederen, ba, ondokoa eta bizilaguna, ez? Gehiago ezagutzeko aukera ere emanen dula, ez? Ez dakit hori ere izanen da egunaren helburua.
14: Hoixe era, betetean, osea, ez duk esan bezala da, ezta? Ba, osea, no ere bat egiten dugun horretan edo pixkate zera, ez? Azpimarra jarrita, ba, bueno, horrek azkenean sortzen du, ez? Sortzen du elkar ezagutza, elkarrekin bueno, harremana, osea, harremantzeko aukera eta irudikatzen du, ba, guztiok egiten dugula herria, ez? Eta bai, osea, azkenean horrelako zera espazioek ta nahit ere aukera edo potentzial hori eskaintzen dute edo potentzial hori dute, ez? Eta bueno, esaten lehen esaten nuena, agian bueno, bakarrikan zentratzen balin bagara eta zoragarri, osea, zera ospakizuna besta gastronomia bakarrik zentratzen bagara horretan, arriskua da erortzeko zera, bueno, folklorismoan edo pixkat, orduan egia da, ba, beste aspektu batzuei ere arreta jarri bat zaiela, ez? Bueno, transmititzea zergatik egiten dugun auguzia, hemen eskubideak ere eta jokoan daudela, diskriminaziorik eza, euskararen bizi berritzea ere erdigunean jarri nahi dugula. Bueno, beraz, hor, pixkat, bi aldei, bueno, nolait ere biek bat egiten dute, orduan, binon bestetik, esan duzu hori, ez, ba, gastronomiak nola, gastronomiaren ingura nola elkartzen garen, edo azkenean jolasa, dantza eta jana, pues, ere, humanoa da, ez, mundu guztierena da, kultur guztiena da, eta bai, egia da, ba, zera, horrek ere balio berezia duela, azkenean komunitatea egiten dugu, ez, modu horretara.
9: Goizetik arrats, Hurbileko antzetan.
7: Ba, holaze, iristen gara arratsaldeko ordubitara, eta badakizute segidan, informatikarekin daukagula itzordua, no frekuentzia irratsaioarekin. Naldetik besterik ez, bihar gogoratu, ordu berdinean hementxe elkartzen garela, besarkada haundi bat eta bihar arte, aio!
16: Le temps des capsules.
17: Radio Cultura vous propose un voyage sonore d'une heure à travers plusieurs capsules radiophoniques enrobées de passages musicaux. Mais avant d'attaquer ces capsules, nous vous offrons un premier passage musical.

0: et j'y suis très sensible.
1: Radio Cultura. Puntueus.

Beldurrarekin bizi zira. Beldurrarekin. Kontrola berreskuratu nahi.

0: AIREK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIREK, la radio numérique qui vous apaise.

0: AIRK irratia.
1: Vous écoutez AIRK.

0: Atxaleko lauak ditugu zebrabidearen tenorea.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Zebrabidea. Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebra Bidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue Zebra Bidea gurutzatzen laguntzeko prest. Gaurkoan kontu dexente izango ditugu aipagai beraz, eguneko menua emango dizuet. Asteko eta behin, laugarrenez Euskal Herriko Bilgune Feministak gorputzen burujabetza topaketa antolatu du Donostian larumat honetan, ilaren 30ean egingo dute Tabakaleran egun osoko egitarau zabalarekin, eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean izango da minutu gutxi batzuk barru, Elene Lopetegi Bilgune Feministako kidea beraz, ea zer kontatzen digon. Horri segika musika tertulia izango dugu gurean, Arantxak Etxekolanak ongi eginak utzi zituen eta Olatz Sanz eta Antxon Larranda bururekin batera musika tertulia izango dugu gaurkoan. Horri segika albistei tartea irekiko diegu eta albistei tartea irekitzarekin batera albiste onaren tartea izango dugu gurean. Albiste ona emateko Zaloa Badiola, naiz irratiko lankidea izango dugu beraz, ea ze albiste ondakarren gaurkoan. Horri segika gure irratiaren txanda izango dugu eta gure irratiko erreportaian gaurkoan, ertzaintzak Loiuko aireportuan berriki izandako jarrerak izango ditugu aipagai, izan ere iardokitze franko eman ditu azken egun hauetan Euskal Herrian, eta baita hemendik kanpo ere. Oroitarazten dugu, ilaren 23ean heldu zirela azken Global Summon Flotilla nazioarteko itsas ekimeneko Euskal Herritarrak Loiuko aireportura. Eta hainbat pertsona ongietorria egitera hurbildu zitzaizkiela ertzaintzak, jarrera bortizki moztu zuen, eta lau lagun atxilotu zituen flotillan ibilitakoen artean Luka Remiro aurkitzen zen, Esteban Bastil Ager, Euskal Irratietako kazetaria berekin izan da, haien atxiloaldia aipatzeko, eta Loiuko aireportuan gertatutakoa aipatzeko. Eta horri segika agerkarien tartean, osteguna den honetan, argiaren txanda izango dugu, Genofa Beroko Irigoinek kontatuko digu argian aste honetan topatuko dugunaren inguruko gehiago. Eta horri segika, ostegunetan ohikoa ez bada ere, Oiana Aranaren liburu gomendioa jasoko dugu gaurkoan. Ez dut gehiago aurreratuko, beraz, bigarren zati horretara etxein beharko duzue, Oianaren liburu gomendioa jasotzeko. Eta saioari amaiera emateko agendaren errepasoa egingo dugu. Nabari da, asteburura gerturatzen ari garela, ze gaurkoan ere kontu pila bat ditugu agendan, batez ere kontzertuak, antzerkiren bat edo beste ere, baina guzti hauek entzuteko saioa hasi beharko dugu, beraz, asteragoaz. Eta gaurkoan maiatzaren 28 dugun honetan egunak kontatzen duen ari begira jarriko gara. 1512 begira hasiko dugu gaurko efemeriden atala, Gaztelako Fernando Bigarrenak Burgostik idatzi zielako Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ahaide nagusiei Nafarroko erresumaren aurka abiatzeartzen gudan beren laguntza eskatuz. Nafarroko errege erreginek Gaztelako larren bere alako eskuartze horren aurrean, beren esfortzu diplomatikoak areagotu zituzten irtenbide bila. 1862ko maiatzaren 28ean Euskara baztertu zuen erregistro publikoetatik Espainiako Isabel Bigarrena erreginak. Notariotza lege euskarafoboaren 25. artikuluaren arabera, erregistro publiko guztiak, hala nola jaio, ezkondo eta heriotza aktak, gaztelaniaz idatzi behartziren, hala
hizkuntza ofizial bakartzat gaztelania jo zen eta euskara bizitza publikotik kanporatzen jarraitu zuten legeen bidez. Isabel bigarrena erregina 1823-tik 1768 egon zen agintean Espainian, lehen gerra karlistatik hasita hainbat izan ziren euskaldunen aurka hartu zituen erabakiak, foruen murrizketak eta aldaketak, administrazioan eta hezkuntzan gaztelania derrigorrezko hizkuntza bilakatzea edo euskarazko prentsa eta argitalpen zabalkundea oztopatzea zentsuraren eta legeen bidez, batzuk aipatzearren. Mila bederatzireun eta hogeita amaseiko maiatzaren 28an 35.000 langilek Parisko Renault lantegia okupatu zuten. Greba batzordeak osatu zituzten haien segurtasuna bermatu eta hornidurak lortzeko egun batzuk lehenago hasitako mugimendua lehertu egintzen eta egun gutxian beste 2 milioi langile mobilizatu ziren 12.000 lantegitan grebak eta okupazioak eginez. The Lord will come in. We don't the Lord. 1948ko maiatzaren 28an apartheida ezarri zuten legez Hegoafrikan zuriek soilik parte har zezaketen hauteskundeak eskuin muturreko alderdi nazionalak irabazi eta gero. Horren bidez gutxiengo zuri batek privilegioak mantendu zituen beltzak azpiratu. Urte askotako borrokaren ostean 1982an ezabatu zuten hau. Mila bederatzeron eta 1988ko maiatzaren 28an Bartolome Rubia Bartolin Pepeko zinegotzi andaluziarrak zabaldu zuen etak baitu zuela. Sona mediatikoa bere alakoa izan zen eta gau hartan baitzaien gandik ies egitea lortu zuela esanez agertu zen. Gezurra zen, guztia poliziaren ikerketak berehala ikusi zuenez. Ospe publikoa irabazi nahian esandako gezurragatik, Espainiako estatu osoan izan zen txiste iturri. 2021ko maiatzaren 28an, markatu, pasa egin naiz urrengora, baina 2021ko maiatzaren 28an, Alemaniako gobernuak onartu zuen 1904 eta 1907 artean Namibian genozidioa egin zutela. Herrero eta Nama herrien populazioan erdia baino gehiago hil zituzten orduan, hego mendebaldeko Alemaniar Afrika izena zuen lurraldean. Aginte kolonialaren aurkako matxinadaren aurkako errepresioarekin hasi zen eta jende asko rentzat ez ezaguna den pasarte ankerrau, 20. Mendeko lehen genozidiotzat hartzen da. Eta gaurko efemeridarekin amaitzeko, pertsona batekin amaituko dugu, Juan Carlos Pérez Gómezen urtebetetzea da gaur, Mutrikun jaio zen gaurko egunez 1948an. Euskal musikaria da, Itoiz taldeko sortzailea, abeslari eta gitarra jolea izan zena. Herriko Udal Musika Akademian ikasketak egin ondoren zuzenbidean lizentziatu zen Deustuko Unibertsitatean eta 1970ko hamarkadan hasi zen musika ibilbidean Indar Traves taldearekin lehenik eta Itoizekin gero. Aldi berean Bilbon musika ikasketetan sakondu eta telebistarako lanak egiten jardunzen 1984an. Azken urteotan bakarka aritzen da abeslari eta musika konpositore gisa proiektu berritzaietan murgildurik. Beraz, gaur efemeridarekin amaitzeko Itoiz taldearen As Noites da Radio Lisboa entzungo dugu.

0: Ba al dugu gure gorputzen gaineko subiranotasunik. Laugarrenez, Euskal Herriko Bilgune Feministak gorputzen burujabetza topaketa antolatu du Donostian. Larunbat honetan, hilaren 30ean egingo dute Tabakaleran, egun osoko egitarau Zabalarekin. Eta honen inguruan, gehiago jakiteko gurean dugu Elene Lopetegi, Bilgune Feministako kidea, arratsaldeon eta ongi etorri Zeurabidera.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Dena prest larunbaterako?
1: Bai, esango nuke baiet. Bai. Ja, laugarren urtea da, eta nik uste de hartua diogula tamaina.
0: Laugarren urtea, 2023an egintzen uten gorputzen burujabetzaren lehenengo topaketa, haure Donostian, zer dira gorputzen burujabetza topaketa, eta nondik sortu zen ideia?
1: Bai, esan barra dago ez, ba, Bilgune Feministaren jarduna ezin dela ulertu gorputza eta burujabetza itzi gabe edo termino kontzepturik gabe. Eta, bueno, guk urteak daramatzagu, bueno, ba, gorputzaren politikotasuna zitzek den, eta urteak daramatzagu baita ere, bueno, ba, gure burujabetza feministaren proposamen politiko hori, ba, garatzen ez da, eta, bueno, topaketa hauek izan dira nolabait bioiek gurutzatzen diren tokia, eta, bueno, ba, esan bezala lau urte aramazkiguia Donostian, lauak Donostian izan dira, Tabakaleran, jardunaldi hauek antolatzen, eta hori, bueno, jardunaldi hauen helburua bereziki, bueno, ba, gorputzen burujabetzaren termino horrenpean, ba, kabitu daitezken eduki guztien inguruan hitz egitea. Eta esango nuke alaxe egin degula urtez urte, gonbidatu asko pasa dira bertatik, eta bueno, ba gai askoren inguruan hitz egin dugu identitatez, kategoriez, hitz egin dugu baita ere gorputzak espazio publikoan hartu dezaken politikotasun horretaz, hitz egin dugu literaturaz, hitz egin dugu, bueno, mila gauzetaz hitz egin dugu, ez? Eta urten ere alaxe egingo dugu.
0: Egia da, gorputzaren burujabetza zer den definitzea, bueno, oso termino zabala den enean agian zaila izan daitekela, eta pertsona bakoitzarentzat desberdina izan daitekela, baina horri lotuta, agian ez dakigu esaten zer den bere horretan, baina esango zenukete ez dugula gorputzen gaineko subiranotasunik?
1: Esango nuke, bueno, bizigeran jendarte eta sistema honetan ez, gorputz orok ez duela, burujabe izateko, gorputz orok ez duela, burujabe izateko ez gaitasunez, almenez eskubide hori, eta

0: Zala, bueno, jardunaldi hauen helburua ez delako bueno, estrategia konkretu bat definitzea edo ausnartzea zerbait konkretuaren inguruan ta horrekin bideo horri bat proposatzea edo baizik eta bueno, ba, bueno, ideia iradokitzaile batzuk edo bueno, nolabait pentsamendu bat, pentsamendu kolektibo bat sortzen jarraitzea eta ustet hori lortzen ari gerala, ez? Lartzen dugun gai bakoitzarekin, ba bueno, ba ideia eta ausnarketa iradokitzaileak proposatzen direlako. Bueno, ba, mesten dugun Euskal Herri hori eraikitzen joateko, eta bueno, adibidez aurrek urtean egin genuen, bueno, Laudion egin genuen baita ere, ez, emakume abertzaleen topaketa feministen baitan, hola, ariketa espekulatibo erraldoi bat, eta pixka bat hori ekarri genuen justo Gorputzen Burujabetzaren mundu txiki haundi horretara, eta aritu ginen ere espekulatzen ez, hemendik eta, bueno, 50 urte barru Euskal Herrian Gorputzen Burujabetzak zer esanaiko du, aber esanaiko du gaur egun esan nahi duena ala ez, eta bueno, ez dakit ondorioak atera ziren, baina bai behintzat ideiak aurrera segitzeko, bueno, ba, Gorputz Burujabe hoien alde ez.
1: Norentzat izaten dira topaketa hauek?
0: Bueno, ba, egia esan topaketak irikiak dira, eta, bueno, nahi duen oro bertaratu daiteke, egia da, batez ere, ba, bilgune feministako kideak, eta bilgune feministaren inguruan gabiltzan kideak bertaratzen dira, baina baita ere, bueno, ba, interesa duten gure kide, eta, bueno, inguruan ditugun aliantza feminista guzti horiek ere ba gerturatzen direla, baina bueno, ba nahi duen ororentzat dira jardunaldiak.
1: Egun osoko egitaragua antolatu duzu, beraz apurka-apurka errepasatuko dugu ongiruitzen bazaizu. Asteko eta behin 10:00 harrera izango duzu eta 9:30 izango duzue desjabetzari burujabetza, gorputzak eta lurraldeak gurutzatzen direnean izeneko solasaldia, bertan Delfi Acosta eta Biki Chavez izango dira izlariak. Zuk zeuk dinamizatuko duzu, zertaz arituko zarete?
0: Bai, bueno, Delfi Acosta eta Biki badira, bueno, Biki duela ia urte bete iritsi zen El Salvadorretik Euskal Herrira, pixka bat, bueno, ba, hango egoeratik iesi edo esan genezake, bueno, ba, lurraren defendatzaile direnak oraintxe bertan oso jazartuak daudelako, eta beragoa du, bueno, ba, lurraren defendatzaile izate horretatik, ba, asko du esateko, eta Delfi Acosta, bueno, igandean iritsi zen Euskal Herrira, aste beterako etorria, eta Salta iriti dator, Salta Argentina iparraldean dagoen hiri bat da, eta berare komunitate indigena batetik dator, eta bera trabadan, bueno, travesti, esaten zaio, eta aurrek urtean liburu bat ondu zuen, traba palabra mala izenekoa, eta, bueno, ba, ustet berak ere baduela asko esateko gorputza eta lurraldea gurutzatzen diren leku horretaz, eta bueno, bani saiatuko naiz dinamizatzen, eta elkarrizketa hori aliketa, bueno, eman korrena izan dadin izaten.
1: Solasaldi horren ostean atxedena izango duzu eta gero 12:30 beste solasaldi bat, eszena eta politika eraldaketarako ahotsak izenekoa, onintzen beita, Celeste Aguera eta Iratxe Retolaza arituko dira solasean. Izenburuak agian pistaren bat eman dezake zertaz arituko diren, baina zertaz arituko dira.
0: Bai, bueno, solasalde honetan batez ere gorputzak estena ulertuta leku zabal bat izan daiteke estena norioa, baina izan daiteke plaza, izan daiteke, bueno, gauza asko izan daitezke estena, eta, bueno, ba, zein gorputzek okupatzen duen estena hori, eta, bueno, eraldaketarako bidean, zein hau txartu behar ditugun kontuan, eta estena horrek gaur egun gorputzen nola disziplinatzen duen, eta, bueno, arituko gera solasean pixkat zabalean, ez? Bueno, ba, estena toketik ere nola egiten den politika, eta guk ze politika egin nahiko genuken estena toki horretatik, eta uste ere oso interesgarria izango dela solasaldia.
1: Ordu bietan bazkaria izango duzu, eta bazkalostean ere izango duzu, ez? Zer eginek, manifestu kolektibo bat izeneko idazketa tailerra izango duzu, Danele Sarriugarteren eskutik, aurre ikusi dezakegu zer izango den hau.
0: Nik uste tailerraren bukaeran ikusiko dugu zer ematen den tailerrenek, baino bai.

0: Azken bi urtetan lekua eman egenion ere tailerrari, beste biak, lehenengo biak izan ziren soiek, bueno, jasotzeko hitzaldiak eta, bueno, ba uste eta azken aldean batzutan kostatzen zaigula tailerretara pasatzea eta nolabait ba bertan parte hartzen dugun guztio gure erkarpena egitea eta sortzea nolabait edukia edo eta pixka bat ba tailerraren helburuare hori izango da, ez? Elkarrekin, ba Danelek gidatutako sai honetan, ba bueno, ba jarraitzeko gure narratiba horiek sortzen ere bai, ba elkarrekin, bueno, ba gorputze muru jabetzeran aldeko manifestu kolektiboak sortzea edo saiatzea behintzat.
1: Eta horren ostean itzali tapiztu izango duzue bertso saio elektronikoa. Nortzuk arituko diren bertan buruz badakizu?
0: A ber, harrapatuko nauzu galdera horrek izurrenik. Manez Pagola eta Aner Pritz arituko dira musika eta soinua jartzen saioari, eta Eli Pagola arituko da gai jartzaile, eta bertxotan Miren Artetxe, Aira Aizkura eta Oian Abartra arituko dira.
1: Son viejo, topera.
0: Etxeko lanak egin eta.
1: Hori da. Ongi, ba, beraz izango zue denerako aukera, ikasteko, entzuteko, idazteko, denerako aukera.
0: Bai, aurten nahiko kompleto geltu zaigu gitaraua, eta kartelan ez du jartzen, baino gerora ere izango dugu gorputza mugitzeko aukera, eta bukuskira egian horta bakalera inguruan dagoen taberna batera joateko asmo daukagu, bertan izango dugu musika jartzeko aukera, gune egun musika jartzeko aukera, beraz kartelean ez da geri, baino
1: eguna boro biltzeko.
0: Hori da, horrein kan dudan dagoen horbaiteke, eta hone guali badio animatzeko, ba, hortxe notizia.
1: Ba, horixe galdetu nizun, inork izena eman nahi izan ez gero, oraindik aukera badago?
0: Bai, aukera badago, lekua gelditzen dira, eta, bueno, ba, inork izena eman nahiko balu, ba hortxe du aukera.
1: Non eman dezake izena?
0: Ba, Bilgune Feminista garen sareetan, erraix aurkitu daiteke lotura. Bai.
1: Oso ongi. Zer espero duzue larun bateko egunaz, edo zer nahiko zenukete izatea egun hau?
0: Ba, bueno, nahiko genuke izatea aurrek urteak izan diren bezain emankorrak izatea, eta nolabait, bueno, ba, hausnarketarako espazio handi hori sortzea, eta nolabait bertaratzen diren persona guztiak, ba, bueno, ba, atera daitezen, ez? Bueno, ba, pentsatzeko goarekin edo bintzat edukiz beteta, eta, bueno, ba, denon artean, bueno, ba, amesten degun herri hortarantzko, ba, ideia iradokitzaiekin ateratzea, eta bueno, ba, nola ez, ba, egun on bat pasatzea denok elkarrekin, on pasatzea, eta ba, ikustora aritzea.
1: Ba, bueno, ez dakit galdetu ez dizudan azken konturik, aipatu nahi zenuen?
0: Ez, esango nuke.
1: Oso ongi, ba, mila eskerri lehen gaurkoan gurean izateagatik, eta egun ona pasa larun batean.
0: Bai, mila esker zuei.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Musikaren tertulia tartea zebrabidean ostegunero bezala, eta hor ditugu gure bilagunak, usaiakoak, errango dugu urtekoak bederen, Olatz Sanz eta Antxon Larrandaburu, atxaldeon.
4: Atxaldeon.
5: Eixo, atxaldeon.
3: Nuntza ziste?
4: Bai, ni bai.
6: Bai, nire.
3: Boa, bizkain.
6: Aztea maieran nekatuta beti bezala, baina...
3: Bai. Eta aste buruan pausatzen zirala ere, edo ez?
6: Nola, aberra deskantzatuko duan?
3: Bai, aste burutan.
6: Bai, gauza da beti dauzkagula eventuak, beti dauzkagu zereginak, jendearekin elkarteko momentua da, orduan, eski ez dago gelditeko moduri.
3: Horregatik.
6: Da oso zaila.
3: Horregatik. Bomba.
4: Akitzen astean zuberaz astea, eta akitzen bukatzen, akituen bukatzen.
6: Bai, hori da.
3: Bo, hori nahitara egiten alba da, momentuz ez da txarra izango. Ongi, ba, musikan txartuko gira eta beholatz zurekin hasiko gira berdin gaur. Eta, ba, usaian bezala, euskal talde edo artista batekin hasten gira, eta, ba, biek artista bat hautatu duzu, justoki. Zukolatz, Sara Zozaiaren Blu kantua entzuna izenuen.
6: Bai, hori da. Bueno, nik Blua bestia aukeratu dut, egia esan berdin zidan zera bestia aukeratu, garantzitsuena iruditzen zitaidan lana edo diska aurkeztea, ez? Iruditzen zaidalako, oza, diska honeta, diska osoak bera konjuntuan daukala zentzu eta harmonia osoa, ez? Ez abestiak bakarrik. Orduan ba hori, blue ekarri dut, baina ekarnezaken beste dozde. Eta, bueno, pues, seguruenik denok ezagutuko duzu bezala sosaia, baina pues, da Donostiako abeslari kompozitore eta musikari bat. Eta, bueno, hainbat taldetan parte hartu izan azgain, pues, adibidez, Merina Gris igual da orain amatuen adena, ba urteak dira ere bere bakarkako bideari toki bat uzten diola, ez? Eta toki importante bat musika egiterako orduan. Orduan, ba, bueno, hasieran esan duan moduan nik ekarri nahi izan dut diska osoa edo lan osoa ona, eta horrela pizka bat gainetik aurkeztuko dizuet, interesgarria iruditu zait, nola, bueno, lau abesti diren, hauetako hiruk letra daukate, direla poesiak, bi dira Castillo Suárez idazle eta poetak idatzetako poemak, eta beste hirugarren abestia da beraitak idatzetako poesia bat. Azken abestiak ez dauka letrarik. Orduan, bueno, interesgarri iruditzen zait alde batetik, abestiak sortu dituela behin letretatik abiatuta, hau da, berak bazituen testuak, eta hortik sortu du nolabaiteko unibertsoa guztiaren inguruan. Guzti hau, Kelepo musikariaren produkzioan, bueno, bai, lagundu diola produzitzen diska. Eta hori, aipatu duana, Castillo Suárezen letrak erabili dituela Iu eta Blue abestian, nik ekarri duana, adibidez. Eta, aber zer irutzen zait zuen esperientzia, eski irutzen zait, diska bat, pizka bat, nola esaten da, proba bat egiteko norbera trantxe egoera batean sarteko. Hau da, pues ez dakit, korrika egitera joan, edo etxean geratu argiak italita, edo, oza, zu trantxe egoera batera eramaten zaituen momentu bat bilatu, eta musika honekin laguntzeko, entzuteko esperientzia bat bilateko. Oza, bai, benetan, oza, bueno, aia zer iruditzen zaizuen, igual egia da orain entzun da, ba ez dela berdina izango, ez, eta etxeketan ari garela eta abar. Mm. Baina, bueno,
3: bai, nik entzun nuen ere diskoa eta egan dezakegu zela klasiko hoietakoa. Zukraiten zula trantzetik edo duela, eski berezia bai. Ala ere estilo aldetik.
6: Bai, hori espuze, usartzen du, bueno, elektronika, musika tresnekin, ere naturaren soinuak imitatzen zaiatzen dela iruditzen zaitez, edo bai, naturalaren zaratak bilatea, ez dakit, bai, un poco, zer mistikoa, iruditu zitzen. Bai.
3: Ba, ongi, entzuten dugu beraz? Zara, zuzaiaren blue kantua gozen.

0: Sara Zozaiaren Blue kantua, Olatz Xantzek hautatua, eta egia duzu, trantze hori kasiko hiru minutu terdi dira, baina 11 minutu irauten aluken edo 15 minutu irauten alko luken soinua da, ez?
1: Bai, bai hori da.
0: Antxon, baduzu zerbait gehitzeko?
2: Ez, ez, mea... Nik atxe maitut xara zozaiak baduela zinez hausardia edo zinez badu zei provozatzeko eta gaurko euskal musikaren panoraman atxe maitut zinez zerbait ekartzen diola gure musikagintzari, beraz zinez plazera bada beren zuteak.
0: Bai, bai. Ebe ongi.
1: Bai.
0: Ados gira. Biba, xara zozaia beraz hasteko tarte hau eta... Antxon, Larrandaburu zurekin txegitzen dugu, zuk euskal artista bat ere hautatu duzu, bakarlari lanetan ari dena, Agustin Alkat.
2: Hori da bai, bome, erran dut ostion, bai, xara zozaiak ekartzen jola zeit beraz euskal musika gintzari, me ustut ere Agustinek ebe ekarpen edera emaiten jora gure musikari. Bo, Agustin Alkat, ebe ni ustez, ez da aski ezaguna edo beharko luke piskat ospegiago izan zen eta zinez artista enetzat bederen paregabea edo bera sortu zen beraz ahmendaitzen mia behatzen eta larogoita bian beraz izan behar ditu untrak kalkulatzen baino behoita la urte gaur bo ezaguna zen eta deia Ernest Alkat bertsolaien semea baitzen. Eta gero hasi zen aski gazetik musikan bazuen inala taldea eta gero hasi zen bere izenean eta hiru disko kareratu zituen ies egin aizaren meneko eta azkena markatu utxaren atxam 2020an eta gerozi bobe utzi du proiektu hori eta ari da bekatu taldean Kamila Zubeldiarekin. Eta la bon, zutxeko lan ikusi bekatu egerteko, mea Agustin behin baino gehiago ertan ikusi ut zuzenan, eta bo beti dani pixkat txamaitu dela gure gule Neil Young edo Stakit edo Bob Dylan delakoa zentaria akzu gitarrarekin, harmonikarekin, baditu testu bizki untxairatziak, ea bo kasu bai hori da kasu iten jo ere letrari eta zinez melodia egile bizki hona da bizki fina da hor adibidez ikusiut entzutan harin zen Matin Lerrizaren azken disko eta ikusiut hor piskat bere kaiera begiratuz hor bere hitzen kaiera begiratuz ari Agustinek iratzi zizki hola bikantu eta harin zen putem hor sentitzen da banakien deia begiratu gabe ere banakien bazela Agustin gibelan eta ala, badu zeit melodiareki kotx metun da duela zinez bere gauza eta hala. Eta hor, hautatut beraz, beti beraz, ene bi artistun hartan iten baitut ere ahemana. Eta hor justu, gaurkoan, bo ez da aina baria ere pundu amankomun hori, baina justu biek hor hautatu ditutan bi kantuek, badute izen bat izen buru gisa, beraz... Agustin naitzen da Laia, beraz bere alabari datzi dion kantu bat, eta bo gero beste ikusiko gozue gero, baina nahi.
0: Sorpresa.
2: Hala, Laia eta zinez hitz politak eta melodia perfektua, bo zinez gozo zelzen den kantu bat, hala.
0: Bo, Agustin Alkatzok ez zautzen zinuen olat?
1: Kio ba.
0: Gazte
1: izaldean, ez? Nik Antxonen proposamenekin sentitzen dut oso informazio gutxi daukala gauza askoen inguruan.
2: Bue, menik ere zurekin anere bergauza, beraz.
0: Ongi da, hori da ere helburua dena den, eta pentsa entzuleak ere posizio hortan izan behar dira hainitz, beraz. Ue. Bo, ongoazen orduan, Agustin Alkaten Laia kantuarekin, Antxonen autua, gaur...

0: Agustin Alkaten Laia kantua beraz hemen entzuten genuen Antxon Larrandabururen autua gaur Alabari idatzi zion kantua badu zonbait urte orain eta hala deskubritze bat behar bada zuretzat beraz erramezala olatz
1: Bai, bai, hori da. Uh-huh. Oso goxoa iruditu zait, gustatzen zaizkit alabei edo zemei irazten dizkieten abestiak.
0: A ber,
1: badago beste bat, Stevie Wonderrek adibidez badauka bere alabari idatzitako abesti bat, edo Joao Gilbertok eta asko gustatzen zaizkit horrelako abestiak.
0: Ah, bai.
1: Oso polita.
0: Hala, bikain, ahapatua. Untxa, eta bo, maitasun kantu bat dela errandezak egu, ez dakit olatz xantz ala den ere zukautatu kantua, ondokoa, behintzat titulua ala du, Lamur izena baitu kantuak eta Kran aldiz taldearen izena.
1: Hori da, nik esango nuke dela desamorio baten abestia, baina ez daukatu zabarri, mm-hmm. zenik ere ez dut oso ondo ulertzen, agian zuek esan marko dira zuek gero. Baina, bueno, hori, ba, nik ekarri dut Kran taldea, zehatzago, bueno, zekin nola hauskatzen den diskaren izena, Nate, edo zuek, bueno, 2023 urtean argitaratu zuten diska bakarreko abestia. Talde hau da Paris eta Lioneko taldekidez osatua. Bueno, lau taldeki dira, emakume bat abesten eta hiru musikari. Eta ezer gutxi, duela egun batzuk Parisko festival batera joan ginen eta aspaldiko partez egon ninten pues hautsa ateratzen aspaldientzun gabeko abestiei, ze da pues, Paris eta Frantzialdeko hoi eta punk estena da bastante gustatu izan zaidan estena bat, eta pues, abestiak trasteaten honekin topatu ninten, gari batean nahiko entzuten nuen taldeaz izan zela, eta horregatik erabaki dute kartea abesti hau.
0: Ados, ongi zen beraz festival hori?
1: Ba, ondegon zen. Gizon gehiagi. Ezken atoki gainean esen emakumerik egon adibidez.
0: Abai,
1: bastante...
0: bate.
1: Bai. Baina, bueno.
0: Bai.
1: Horik enduta.
0: Bai, hori da, esen horren realitate bat ere.
1: Bai, guztiz.
0: Txasuk Kran taldea, Antxon, zautzen duzu?
2: Ez, nuen zautzen ez.
0: Ebe, Antxon, ikera.
1: Gainera hori, oza, urteak, azken urteetan ez dute ez birarik egin eta ez dute ez zer argitaratu. Beraz, normala ez ezagutzea.
0: Ebe, untxa, bagoaz, beraz, Lamur kantua entzutera, ea zertaz ari den, Kran taldearekin olatzen bigarren autua gaur.

0: Taldea Lamour kantuarekin eta konfirmatzen dizut baiolatz ez da maitasun historio bat alderantzizkoa ba. Hori da, maitasuna hildago izuntan ikusi nahi nauzu gau bat entzat ere zoaz hiltzera, ara, pixkata hori da, mezua argia eta garbia, erran dezakego.
1: Bale, hori garantitua da.
0: Bo, ara, antion zerbait gehitzeko?
2: Ez, mea...
0: Gintza. Kran, taldea, hortan utzita, ebe frantziar artista bat autatu du justuk ere antion laganda buruk, autu berezia, errango nuke, egia erran. Alain Bashung autatu baituzu, bon, klasiko bat frantzian, erran dezakegu, alare izena famatu baita, Gabi o Gabi kantuarekin.
2: Bai, ertzen duzun bezala, eski ezaguna, baina... Bo, egerteko enetza da balimada jokiko nobal frantzian eta bera izan entzenzen eta piskatu handorronda, piskat bai izan ditu be hit batzuak zu bizkia be kantu radiofonikoak eta bizkia ezaguna da, tipo bezala baina zinez kasuiten jogunari bere ibilbideari, bere proposamenari mehatsu mitintugu altxor batzu bor justu autatut Gabi berba bere kantu ezagunena zen eta bode jasso bera fanniz kantu ortaz asu mitzen hot megane egin nahi nuen komparaketa hori Agustinen laia kantuarekin. Mea, ba, hori da Bashung ene ustez da entzun behar den eta behar ba irakurri behar den ere artista bat eta beti feberak erten du ez dela musikaria, ez dela kantaria baizik eta poema egilea eta proposatzen du nik sobera metut proposatzen du me kombinazio idei batzuk bakzu irudi sortzen ditu irudi surrealista batzu eta horrekin joztatzen da erten zuen inkusi nuen artean egun batez bere kantu bat idazteko ere hartzen zituera zagitzen bat liburu hartzen zuela hemendik pasarte bat eta ora ere gitzen zituen batzutan bere kantuak hor Gabiren zat irudiz grabatzeko momentuan gehitu dituztela zen eta Bergman batek idatzio kantua baina azke momentuan Bashungek dena aldatu zuela eta bon bref, me maite du izkuntzarekin jostatzea eta atxumekten dut transpiratzen duera joka ere eta bai, bon, berak bizi izan du zinez jok bizi bat hor hilda hilzen irurogo jurtetan uste dut baina bon, irurogoi urtetan bizi izan ditu zazpi bizi zinez bai excedelakoak egin ditu etengabe gehiagikeriak hori da gehiagikeriak egin ditu etengabe eta la emaiten dio xarma gehiagikeria bizitza honek emaiten dio xarma tipo honi eta ni fanista ala eta olatz banakien olatzak ez zuela ez autuko Gabi beraz berba horreatik autatu eta hori
0: orduan arrazoin du entzionek zinen ez autzen olatz Alain Bashung
1: guztiz arrazoi bai
0: bo ebe untxa ebe horrekin bukatzen dugu gaurkoa eta Alain Bashung artistaren Gabi o Gabi kantua eta be agurtzeko ordu helduk zauku ere guri antxon laganda buru olatz xantz mile esker eta bestaldi arte izan untxa
1: berdin
2: aio
0: aio

honetan buratzen da zebrabidaren lehen parte hau esker mila malen frantzesena eta arantxa hileder istante berriak gure gaten eta euskal irratietan tondotik berritzen dugira zebrabidaren bigaren partearen zat.

0: Atxaldeko bostak ditugu orain gure gatian eta euskali gatietan, eta beraz, kominutetan, berriak ditugu Charlotte Etxeberrirekin.
1: Atxaldeon guzier, torturatzaile profesionalak direra eta detaile guziak pentsatuak direra, dio Luka Remirok, Gazara Ziuan Global Sumut Frutila nazioarteko itxas ekintzan, Israelek nazioarteko uretan baitu eta torturatu zituen askatu aintzin. Horretarat, laureun eta hogeita sortzi pertsona atxilotu zituzten bere kasuan, biegun berantago askatu zuten, baina biegun horietan tortura eta anbatzuek abusu seksualak pairatu dituztela dio. Bestalde, maiatzen hogeita iruan heldu ziren Bilboko Loiuko aireporturat eta hainbat pertsona ongietorria egiterat urbildu zitzaizkien, ertzaintzak ajera bortizki moztu zuen eta lau pertsona atxilotu zituen. Bingen Zupiriak, Esko Jaurlaritzako segurtasun sailburuak, kargak deituratu ditu, baina errandu ere provokazioak egon zirela, baina Luka Remiroren erranetan provokazioak alderantziz gertatu ziren. Birekin egin elkarrizketa osoa eskoan irratiak.eus webunean atsemanen duzie. Eta preseski eki alde urbilan suetena neoiz baino hausko rago. Gauantan Ameriketako estatu batuek Irango base militar bat eraso dute eta Irango armadak lau drone igurri du AEB-etako base bat eruntz. Apriren amazazpitek teorikoki indarrean den suetenak ahultzen segitzen du. Aste azkenean jadanik Israel Amaseko buruzagia hil zuen eta hori guti baritz Libanon Israelek su eten uren urratzeari ez dako usten. Gaur amalau pertsona hil dituzte horietaik bi aur Libanoko egualdean. Israelgo tropeak aintzenatu nahian segitzen dute eta hori erantzuteko Hezbolak bidaritako drone batek soldadu bat hil zuen aste azkenean ere. Bertso eskola etxirute errenterian irakasle baten hainbat eraso salaketaren ondorioz. Bertso zare elkarta eta mugimendu feministek diotenez, bertso irakasle batek bederen sortzi urtez bere posizioa eta erreferentzialtasuna erabilitu modu sistematizatuan botere harremanak garatzeko eta erasotzeko. 2018an izan bazen lehen salaketa geroztik eta naiz eta hainbat kompromiso adostu, behin eta berriz errepikatu ditu erasoak bertso eskoletan. Lagitasuna kontutan harturiek errekoetxak bertso eskolen aktivitatea bertan bera ustea erabakidu eta horren salatzeko irakoitzan eguerde terdietan elkerretaratzea egiren dute errenterian. Ikasturte berezia izan da ortengoa Siberoko gau eskoraren dako. Kurrikako dinamikari esker ikaslak mobilizatu dira eta ondorioa sendituko dira ondoko urteetan uste dute haiekin mintzatu zira Beñat Larrori.
2: Ikasle eta zuiantzeko taldeka antolatzen dira Siberoko gai eskolan. Hamabi ikasle talde otat, lexantzun atahatzen onize gainean ligin bakosan alauan o maulen ehun bat ikaslentako otat. Urte berezia izan da haren gai eskolaentako korrika Siberotik abiatu delakoz, atahatzen senditu dena ondo joak ukenen zuntianez galte gindeiegu haitzka potornari eta maider bedatxagarria kasleak.
3: Bai, eta erraiten den bezala, hoi berrogei urtetai behinduk Sibeotik igaiten edo abiatzen pu, eta ordin baganakian, ahalbezain goizik hasi gutuk horren inguian lanin, eta gu guntian, gai eskolako langilik, eta geho margitak eheiak egindik hua hartuik izan duk lehen egun hain jamaiteko hunameste hilabete igandik eta geho eguk eginduguna barnetik edo haitzek pu
4: bai eta bon jale bon lan handia duk bena goxo duk ebai ikaselentako ebai haipatzen nire korrika zer den sumaitek ez daki sumaitek lehen urtia di ez di esekula eko esik korrika ez daki zer den eta huk ebai kuntan zutian eta nik hoi interesgarri etzamaiteat eta muntza hentako. Ebai.
2: Lau jakasle dia, otat eta hiulagun zale Sibotaren jakasteko bere zitarzun hoi begiatu nahi di absolutokin, justokin udan arrakasta handia dian egon aldi bat antolatzen da urteoz eta pada hortan Siboko ikasliak nahasten dia Sibotara ikasi nahi den eskualde oetako ikasleikila. Aurten salbio espenez Siboko gai eskolak jakin azidu ezela antolatzen ahalko.
1: Elkarrizketa osoa gure webunean entzuten ahalko duzie.
5: euskalijatziak.eus euskalijatzian webunean.
0: Esker mila, Charlotte Etxeberri, eta beraz segitzen dugu guri gatzen eta euskal gatietan zebrabidearen bigarren partearekin zurekin Malen Frantzen.

0: Eta gaurkoan ere albiste boletinaren ostean iritsi zaigu guri ere albiste ona entzuteko tartea eta ordua beraz. Horretarako gurean dugu Zaloa Badiola, Naiz Irrateko lankidea, arratsaldeon.
1: Kaixo, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi, ongi.
0: Ongi?
1: Osteguna.
0: Osteguntxo.
1: Beti hartzen dira beste modu bat ere ez.
0: Bai, egia esan. Bai, aste buru agertuago, gero pintxo potea, horrelako kontuak.
1: Bai. Hori da. Gaur dena den, bueno, ez dugu, eguraldiaren aipamenik egingo.
0: Ez. Nahiko egin dugu aste honetan.
1: Bai, kultur kontuak ekarri ditut gaurkoan. Bai. Agian entzuna izango duzu, Olatz Mitxelena izena. Bigarren narrazio liburua aurkeztu du asteazken honetan. Etxe arrotz hau deitzen da, Susarekin argitaratu du, eta etxea eta arrotza elkarren kontra doazen kontzeptuei heldu die 10 ipuinetan. Albiste ona zein da, bai, ipuin guztietan emakumeak direla protagonistak. Hau da, bueno, Euskal Herrian behintzat azken urteetan gero eta gehiago ikusten gauden zerbait ez, fenomeno bat, emakumeak izatea protagonistak izan behar duen bezala. Egia da, atz pixkat atzerago begiratuta, eta apur bat, eta bai Euskal Herriko ekosistema kultural honetan ere, gizonezkoak izan ohi direla protagonista. Korba, bueno, atzoko dezaren eguneko albistearekin lotuta, ba emakumeak lehen lerrera ekartzearen albiste hau ere. Eta entzuleak esango dute, bueno, albiste ona hau da, baina jakin nahi du gehiago ere liburuaren ingurua. Bueno, ba, ipuin bakoitza liburu bat izan litekela, azpimarratu du editoreak, Leire López Ziluagak, eta abiapuntua, ba, izenburuan bertan dagoela azaldu du Olatz Mitxelenak ere. Ez dugu horren inguruan pista gehiagorik emango, merezi duelako saltxeatzea eta liburua ere bere horretan irakurtea, baina bueno, horri intriga pixkat. Etxe arrotzau deitzen da, esan dugu, etxea eta arrotza, bueno, elkarren kontra doazen kontzeptuak, etxe fisikoak, errepide bazterreko etxe bat, herentzian jasontzen den bat, etxe aldaketa bat, bueno, askotarikoak dira, eleberrian topatuko ditugun etxe motak. Baina Mitxelenaren ustetan ere, bueno, antzaenaz, fisikotik arago doan zerbait da etxea kontzeptua bera, eta horretan ere sakonduko du. Eta, bueno, aipatzea ere, Getariako udalak sormen egonaldi bat egiteko aukera eman ziola Mitxelenari, eta antxe hasi zen forma hartzen liburua. Astearte honetan aurkeztu du Susaren eskutik Donostian, eta beraz dagoeneko liburu dendetan ez badago, ba laister topatuko dugu Olatz Mitxelenaren etxe arrotz hau, gomendagarria irakurtzeko.
0: Gainera bai hartu batek idatzi du, ordan.
1: Oi, ba.
0: Zerro beto. Hor beti aipamena egin beharra dago.
1: Etxera tiratzen dugu, ba.
0: Hori da. Ba, bai, egia da, aste arteko albistea izan zela plazarena, aipatu zenuena?
1: Bai.
0: Ba, hortik tiraka ere, ba, aipatzen zenuen horretatik, emakumeak lehen lerroan jartze horretan, ba, pozgarria dela entzutea emakumeak direla historio hauetako protagonistak.
1: Eta emakumeak emakumeen inguruan idazten.
0: Hori da. Eske, dena ongi. gure entzulei interesa piztu badie honek, liburuaz gehiago jakiteko, edo kuskusiatzeko, edo liburua bera irakurtzeko, ba, esan moduan, asteazke honetan aurkeztu zen, beraz, Zaloak ongi izan duen modan, edo ja dago salgai dendetan, edo laister iritsiko dira, beraz, ba, hortxe proposamena, mi esker, Zaloa, gaurkoan albiste hon hau ekartzeagatik, eta bihar, ba, altzaude?
1: Ez?
0: Bihar etzaude, bihar albiste honik gabe utziko gaituzu, beraz.
1: Bai, bihar albiste, bai, ez dakit beste norbait egongo den zuen honetan, baina beraz, bueno, aste honetako albiste onaren kupua beteta.
0: Bai, beteta. Ba, asteburu luze ona izan, Zaloa, eta hurrengo bat arte.
1: Hori da, joa.

0: Ertzaintzak Loiuko aireportuan berriki izan jarrerak iardokitze franko eman ditu azken egun hauetan Euskal Herrian eta hemendik kanpo ere. Oroitaraziko dugu hilaren 23an heldu zirela azken Global Summon Flotilla nazioarteko itsas ekimeneko euskal herritarrak Loiuko aireportura eta hainbat pertsona ongi etorria egitera hurbildu zitzaizkiela. Ertzaintzak harrera bortizki moztu zuen eta 4 egun atxilotu zituen. Flotillan ibilitakoen artean Luka Remiro aurkitzen zen. Esteban Bastie Ager Euskal Irratietako kazetaria berekin izan da haien atxiloaldia aipatzeko eta Loiuko aireportuan gertatutakoa aipatzeko.
1: Global Summit Flotilla, nazioarteko itxas ekimena, imat gobernuzkanpoko erakunde gidatuta, Israelek gazarin posatu dion blokeoa, osteko sedea du, azken flotian euskal erritajak baziren, horien artean, Luka Remiro, berataja jatorriz, eta gurekin dugu goizuntan, egunan?
2: Egunan, bai, zelmo.
1: Milesker, elgarrizketa hori onartzagatik. Hasiko gira, gaur, piskat alderantziz, eginen dugu elgarrizketa, hasiko gira bukaerarekin, beraz hilaren horita iruan, heldu baizin ezten flotilako euskal erritajak, Loiuko aireportura, eta bertan hainbat pertsona ongi etorria egitera hurbildu ziren, ikusiko, jendek ikusiko zuen sare sozialetan, baina ertzaintzak agera bortizki moztu du, eta 4 lagun atxilotu zituen, hortaz Zupiria Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburuak karga deituratu du, baina baita provokazioak egon zirela zehaztu ere. Hasiko gira hortik, baina Luka beraz zer gertatu da bertan?
2: Bai, bueno, lehen bizi eskerrik asko zuei konbita batik eta arreta eskaintzia batik. Eta bai, irakurri nun, irakurri dugar gozian albistea, provokazioak gure aldetik izan zirela, baina nik behintzat bizitu nuena batik alderantziz izan zen. Guiritxi ginen, atia ireki ziguten, atiaren beste aldean Guardia Zibilak erran zigun nora joan, eta zer egin, eta iritsi bezain orduko jendia ongi etorri ematen hasi zen, kantatzen eta txaloka, eta gu kriston ilusio hartu genuen momentuan. Eta batian, ni nintzen konturatu, hain nintzelako nera ama agurtzen, baina nabaritxun nera eskerraldian tensio puntxo bat. Eta batian ikusi nuena nik behintzat izan zen polizia gu bultzatzen, arrazoi berezirik eman gabe, errantziguten erditik endu behar ginela. Baina errateko modua ere zitzetan iruditu edukazio handikoa eta modu nahiko edukazio gutxiko moduan mintzen. Eta gero ikusi nun nere laguna jotasen neska laguna hasi zirela bultzatzen baien dia zegon ere morretan. Eta ba, bera joan zen arata ba, bere neskalaguna agurtzera eta batez ere ikustera berze gertatzen zen hor eta zerrati bultzatzen zuten eta iritsi baino lehen iritsi behar zen lekura ja heldu zuten lepotik lurrera bota aldi berean bota zituzten bertze bi lurrera hoietako bat larriki zauritu heldu zena misiotik eta batean bihurtu zen kriston dakit, borroka ere mua hor, borroka baino ego jipoi gune bat poliziaren partetik gure gana. Orduan ez dakit provokazioa gure aldetik, baino ego nik uste beraien aldetik heldu zela eta gainera ematen zuen etzela improvisatu izan, baizik eta heldu zela dena pixkat ella prestatu alena otik. Gainera ere errantziaten gu iritsi baino 20 minuto lehenago iritsi zirela 3 furgoneta, polizi bari, beltxakin ez, polizia bereziak denak ongi ekipatuak eta hori. Hasi ziren ja bertan zegoen jendea gaizki begiratzen eta identifikatu zuten mobilakin argazki bat ateri zuen pertsona bat. Eta ja tensioa hasi omen zen gu iritsi baino lehen pixkat altxatzen. Ordura arte eta ja tensioa hasi omen zen gu iritsi baino lehen pixkat altxatzen. Ordura arte egon ziren pues aireportuko ertzainak betikoak arazorik gabe.

0: arrazoirik gabe nere uste.
1: Proposatzen dizudana orain da atxiloketak aipatzea, flotilan beraz zineztelarik, atxiloketak hitza baliatu dut, baina baiketak hitza ere erabiltzen nuen, zehazki noiz geldituak izan ziste, eta zer tokitan horrek zentzua badu baiketa hitza erabiltzeko, ez? Nola pastu dira atxiloketa horiek?
0: Bai, bi aldiz izan gara baituak, batzuk eta beste batzuk behin. Nebazu kronologikoki iten aldu, lehenengoa izan zen Greziako lur territorialetatik at ur internazionaletan, baina bueno, Greziako kostatik 60.000-ra izan zen. Ta gero bigarrena ja izan zen, pues beraiek erranen dute ur internazionala direla, baina beraien eremu militarra dela eta horregatik gaudela atxilotua, baina bueno, izan zen baiketa bat dudik gabe. Egon du ginen hor, bueno, baiketa hasi zen moment goiz batian eta noski 52 itsasontzi ginenez etzen momentu batean izan, iraun zitun ja 50 ordu baino gehi honik uste. Lehenengoa izan zen ezakiz eguna zen, minio igual asteazken goiz bat eta gu izan ginen azkenetakoak baitzen eta izan zen urrengo gunean atxalde partera. Orduan, lehenengoak baitu zituztenetik gu baitu arte, jendea joan zen pilatzen bi itsasontzi handitan, aurreko atxiloketako formato berean, ez? Gerra buke bat, bihurtu zuten konzentrazio eremu bat, hori, portutako kontainerrak baliatuz, zuten karratu bat, eta hori joan ziren pilatzen jendea, denak sartu arte, pues, 200+ pertsona barko bakoitzean. Eta ja behin denak indela beraien esku, eraman gintuzten Ashrotera, beraien Israeleko hiri batera, eta hasi zuten tramite guzia.
1: Justuki atxiloaldia Israelen aipatzen duzula, nola deskribatuko zenuke zure atxiloaldia? Flotilako hainbat kidek salatu dute tradu txarrak pairatu dituztela, tortura eta abusu seksualak ere salatu dira. Nola pastu da atxiloaldi hori eta zuk zer ikusi duzu bertan?
0: Greziako izan zen abisu bat, beldurra sartzeko, baino ez ziren hain gaizki portatu. Bai, gila da, bueno, lehenengoan egon ziren bigarrenako gauzak pixka suabeo, baino kontatuko izan nola izan zen bigarren. Bueno, erran barra dago, hauek direla torturadore profesionalak eta ez dela jipoi bat, ez dela mehatxu bat edo dena eszenan jartzen duten detaile guzia daude norbaitek ongi pentsatuta eta ez da jotzen zaituzten edo nun jotzen zaituzten eta zein darrakin da, nola jauzten diren, nola solasten diren, nola jauzten dituzten eskularruak, nola puntatzen zaituzten dena, ez, detaile guzia. Batek hartzen dizu besua bizkarrean, eramaten zaituzten modu bortitzean leku batera, belauniko jarri, buruak lurraren kontra jarri, eskuak lotu bridakin bizkarrian, eta horrazten dire pues, batuntzat minutuak, bestientzat orduak, baino jendia pilatzen, arropak erantzten, katxeatzen, belauniko janoten poliki aurreraka. Egoten ziren 4 edo 5 soldado denbora guzian haundiak, burua tapatuta, eta bazituzten pues, kolpatzeko tresna guziak, elektrikoak, txertuak ere jarri zituzten, orduan sartzen ziren banan, eta hor hartzen zuten nik ez nun hartu, ze tokatu zitzaidan beste itxasontzia, eta han ez ziren hain txarrak izan, baina, pues hori, minuto bateko jipoiaren ondoren deskarga elektrikoa, gero urotza bota, ernatzeko, berriro taserakin beste deskarga, batzuri txertoa jarri, emakumeak eta gizonak ere abuso sexualak izan zituzten, eriotza mehatxuak, eta hola, izaten zen, 30 segundo, minuto bat, edo batzuk igual 5 minuto, jipoia jaso, denetik, eta gero ja sartu barrura. Eta behinan sartuta, pues, errandizkizuan lehenoko 30 ordu horiek, batzuk gehiago, batzia gutxigo, sartuta zen eremu ireki bat, eguzkitan, eta inguruan kontainerra batzuk irekita, logela izango balira bezala. Ura oso gutxi,

0: Ogi puxka batzuk hor banatuta hortik, ez koltsoik, ez argirik, komunia ere zen ola, festivaletako plastikozko komun bat baino pizza eta kakauzia joaten zen leku berera, orduan ateirek orduko etzeon, osea, nazkagarri zen. Eta hor behin sartuta, ez hori bakarrik, hor esperuan egon, atentzio mediku hiri gabe, eta jende asko beraien medikamenduak ukatuta, ze bazen jendea epilepsiako pastillak hartzen zituna, edo zaki diabetes, edo lako gauzak ukatu zitzaizkien. Eta zauritua zeudenak, ez zieten bat ere atentziorik eman. Eta gero egondako ordu guzitan, pues, ba zeuden korridore batzuk angoian, igual 5 metroko alturan, eta ebiltzen ziren bueltaka demora guzian, armatuta, kamarakin grabatzen, tarteka apuntatzen. Horretaz gain, pues, gauian pasatzen zirenean bertze, ba, kontenedorearen bertze aldetik, beraien pasillotatik, makillakin pasatzen ziren, eta lorik ez egiteko, tarteka botatzen zuten soinu bomba boom, eta sartzen ziren modu oso bortitzean batzuk pixkat jipoitu, gero denak belauniko jarri, kontatu zema ginen, eta venga, bale, eta buelta eta joate ziren. Eta hori izan zen, pues, barkuko itxaron aldi horretan gertatu ziren gauza. Denetia. Hau dena kontatzen dut, klaro, ikusteko, guri hau egiten badigute, zer egingo dioten bertako jendiari, ez dut nahi ez da ere atentzioa gure gana penatara ekarri, ze benetan importantia da nintzen dutena.
1: Geroztik ez dakitea parada izan duzun beste kideekin hitz egiteko, ez dakitea berriz joateko asmoa duzuen, zu pertsonalki edo batzuk agian berriz joateko asmoa dute, nola pasten da hori guzia?
0: Beraien erramienta da beldura sartzia eta ba, nik ez dut gezurra erranen, nahi beldurtu naute. Baina, bueno, badaude mila modu hauei aurre egiteko eta ez da zertan hau egin eta oraintxe bertan nik ez dut indarrik, nekatuta iritsi naiz eta oraindik emozionalki ere naiz ongi rekuperatu, baina bai, mila modu daude borroka hau segitzeko.
1: Bestak beste edabidetan pasatzea oraintxe egiten duzun bezala, berriz ere mila esker beraz, Luka Ramiro gurekin izanagatik.
0: Ba, mila esker zuei atentzio batik, ze zuek gabe ere gu ez gara deus.
1: Ba, eta komunikatzen segituko dugu hortan, mila esker berriz ere.
0: Mila esker zuei, bai.
2: Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Eta gaurkoan osteguna den honetan agerkarien tartean argiaren txanda iritsi zaigu. Horretarako Mariañez Gorostiaga zurekin duzu Genofa Beroko Irigoien.
1: Genofa Beroko Irigoien, egunon?
2: Bai, egunon zuri.
1: Argiaren azaletik hasiko gira eta unibertsitatean txartzeko proba berria jazindarian eman denak bazailtasunak sortzen dituela irakasleengan. Edo ikasleengan barkatu.
2: Ikasleengan, hori da. Eta bai, hori begira jarri gira, begaraia hortara bideratzekoa dugulako ere, hor zterketak fitesko kanen ituzte ikasleak, orduan egoaldean, eta zuk espikatu bezala, bai, jarri gira selektibitatearen programa edo antolaketa behi hori begira. Mikel Garziak idatzitako erreportaia da, hitz egin du berak bizpairu erakasleekin, eta aldaketa horiek zen olakoak direna, aldaketa horiek zen olako ondorioak eragiten dituzten batez ere ikasleen gain, hori begira jarri dira elgarrekin, eta hoja, behar bada, bi idei edo azpima jatzeko, bo oroak ez dute baitez bada irakurketa baikuja egiten, eta aski kezkatuak dira. Erraiten dute, be batetik, senditzen dutela ikasleen artean kezka, dobelduja, eta estresa, eta handituz joaiten nahi dela. Ala, azkenean galdetzen zaiena aski potxoloa delako, eta gero hartzen dira ere nunbait badela ordean ego euskal egiaz gain Espainiako estatuari begiratuz olako homogeneizazio xede bat. Adibide bat emaiteko, guai hartio bazen historia geha zibila, historioan bazen geha zibila euskal egian deitutako olako programa bat, eta horrek gerozta pizu gutxiago duela oartzen dira. Bo badira olako tendentzia batzu, eta horiek horietaz ari izauzkegu erreportai hortan. Eta horri gehitzeko egualdean bezala behi, pajaldean ere azterketa garaia dutelako, itzein dugu osatu dugu beste erreportai batekin, eta kasu hortan baso euskaraz dinamikari buruz ari gira, eta kazetari batek itzegin du beraz desobedientziaren autua hartuko duten ikasle batzuekin, eta haien gogo, beldu, eta kezkei buruz aritu dira elgarrekin.
1: Hala, eta Nikolas Goñik egin artikulu bat ere bada, asteuntako argian, elektrizitatea ekoizteko diren azpi egituretaz ari da, bereziki?
2: Hori da, bai, energiaren hauziari begira jarri zaion, olaz baita, azken finean, ala badelako ez da bai da bat biziki, hori janen dugu, bi aldetara mugatzen dena, edo energia berriztagarrien alde edo kontra, eta berak nunbait pikatzen du edo gaiten auku ez dela hain simple, eta orduan oinarri hartzen du besteak beste anahitsi ikertzailearen lan bat, eta zeinek dion adibidez mehatzaritza bai badituela kalteak, bainan nunbait behirigei fosilen erabilpena baino ez dela hain kaltegarria, eta orduan konstatazio hortatik azaltzen dauku azterketa hori, eta gero biztan da horre gaia ez da simple, ez da mehatzaritza aterabidea dela, ez du hori egiten, eta egiten du ados mehatzaritzari begira jarri behar baldin bagira, negoazen seeki antolatzera sektore hori, eta albezain bat kalte gutien edo egiteko sektore horrek, eta nunbait ez da bai da hori buruzko ekarpen batzuk ekartzen dauzkigu gurera Nikolas Goñik.
1: Eta argiako irakurlek ongi ezagutzen duten Nagore Irazustabarrena Urangarekin eginda ere elgarrizketa bat.
2: Bai, hori da, bera diozun bezala ontsa ezagutzen dugu, baitu denboraren makina saila, azken 20 urteetan aste-aste eramaiten duena astekarian, beraz 9 artikulu baino gehiago, eta azken garaietan oroimen histerikoa podcasta ere bideratzen duena gurekin. Eta orduan 20 urteko ibilbide hori nunbait estakuru gisa harturik, be liburu bat osatu dugu, Oker Abil Makia Belo deitzen dena, eta nolazbait bere 9 artikuluietatik selekzio bat egin dugu, eta liburu hortan kausitzen ditugu, beraz historiako gertakizun batzu, historiako pasarte batzuk, edo bo, nagore zagutzen duten entzat badu, ala, bere begirada da beti historiak usten dizkigun bitxikeriei begira jartzea, edo historiak isilean gordetu dituen ala, gertakizun batzuei begira jartzea, hortan ari da, eta hor da, hor dugu beraz bildumatxo bat, be, bitxikeriena, isilean diren gertakizun importante batzuena, eta hor, odon liburu horren estakuruan, urko apaolazak elkarrizketatu du, eta da olako elkarrizketa goxo bat, bizik galdera erantzuna laburrekin, zenta azkenean eben agoraren estilora, bere ikuspegitik, bere humoretik, Urkok ere bizikuntza ezagutzen du, berak kudeatzen duelako bere historiako sailori, eta hoja. Bai.
1: Hala, aste honetan beresi dituzun hiru gai besterik ere, bada biztan dena, aste honetako argian, mila esker Genofa Berroko Irigoen.
2: Bai, mila esker zuri.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu literaturaz hitz egiteko ordua, liburu gomendio bat jasotzeko ordua, normalean hau asteartetan izaten dugu, baina gaurkoan osteguna den honetan liburu gomendio oso interesgarri bat jasotzeko gurean dugu edo, bueno, hobeto esan da, liburu gomendio oso interesgarri bat emateko gurean dugu Oihana Arana, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, malen, zen moduz.
0: Ongi, eta zu?
4: Ongi. Na, probate agenda bete egiarekin, baina...
0: Bai, bai azken aldian, maiatzean ala izaten da, maiatza uda gerturatzen hasten den enean agendak betetzen joaten dira, nire kasuan bintzat bai, eta dirudien ez zurean ere, gaurkoan liburu gomendio bat ekarri diguzu, esango nuke dela liburu biografiko baten gomendio ekarri diguzula, ez da?
4: Bai, ekarri dut liburu bat, biografia bat, oroar gomendatzen dituen liburuetatik nahiko diferentea dena edo nik irakurtzen dituen liburuekin ere, ba, ez dena oso antzekoa. Baina, bueno, asko gustatu zitzaidan, eta orduan, ba, hilabete honetako gomendioa egiteko pentsatzen hasi nintzenean, ba, esan duen, bueno, zegatik ez, beste liburu mota bat, akaso, ba, baten bati interesatuko zaiolakoan. Garri dut, Primi Erostarberen, Primi Erostarberi buruzko liburu bat, Itziar Ugarte Irizarrek egindakoa, Itzalari Dantza, izena daukana, eta bueno, alde batetik izango da, uste dut betiko bihotzean gordeko dudan liburu bat, izan zelako ontza liburu den da erosi nuen azken liburua.
0: Egira.
4: Ez, eta orduan, bueno, ba, hola, joan nintzen ja ez euskaten gauza handi egirik, eta ikusi nuena, ba, zanen, bueno, izango da, bera aukeratuko dut, azken liburua izateko, eta orduan, bueno, ja alderdi emozional horretatik akarrik betiko horretuko dudan liburu bat izango da, baina, bestalde, Primi Erostarbe ezagutzeko aukera eman dit liburuak, zenik, bueno, ezagutzen nuen Primi Erostarbe, edo izena bentsat ezaguna egiten zitzaidan, eta banekien, ba, Pandero Jolea zela, eta, bueno, eneukan informazio gehiagirik, ba, Oñatikoa zela, eta Pandero Jolea zela, eta ezer gehiago ez ari esan. Eta, ez esan, iruditzen zaitu batzuetan, asko kexatzen garela, ez, ba, jo, eske, ez daude trekitilariak, edo ez daude emakume bertsolariak, edo ez daude ezakizer, eta beti utxetik hasten garelako sentsazio moduko bat izaten dugula, eta oso interesante iruditzen zaitu alako biografiak existitzea, ba, gure genealogien gaineko kontzientzia izan dezagun, eta maikaz dezagun edo ikus dezagun beste garai batzuetan gu agertu, mundura agertu baino lehenago gauza interesgarriak eta leku interesgarretatik egiten zituen jendea bazela. Orduan, bueno, primero starberi buruzko kontuak kontatzen ditu, Itziar Ugartek itzarari dantza izeneko liburu honetan, ez da lere biografia normatibo bat, edo espero, ba, biografia batetik espero dugun parte, oza, ez dauka forma hori bakarrik. Itziarrek uste dut lan handia egin duela, ba, primero starbe bizi izan zen garaia jasotzeko, eta horretarako elkarrezketa du ditu, ba, bere jaiotzen auzoko pertsona adineko batzuk, ba, proba testu ingurua ezagutzeko, gero primero estarben alabak eurak ere elkarrezketa du ditu, eta orduan, bueno, jaso du elako geografia poliedriko bat edo, hainbat lekutatik osatzen dena, eta niri hori oso interesgarrian iruditu zait. Ez dakien arentzat, akaso hortik hasi beharko genuke. Primero estarbe da, Oñatiko Araotz auzoan 1907an jaio zen emakume bat, pandero jolea eta irrentzilaria izan zera betu. Adibidez, nik irrentzilariarena enekien, eta antza, bada, gaur egun ere oraindik irrentziaren arloan oso ezaguna den pertsona bat, edo askotan zeratzen dena ez, komentatzen dena arduan izan zen, izango dugu, ba, 20. mendeko emakume pandero jole eta irrintzilaririk ezagunenetako bat, akaso Maurizia Leiturriaga edo tortzen zaigu gehiago gogora, ba, pentsa ezagun, ba, bere neurrikoa edo handiagoa izan zela berak egindako ibilbidea, ez, eta askotan, ba, hori, ahots batzuk desagertzen dira, eta ez ditugu ezagutzen, eta uste dut, ba, Trikitzia Elkarteak egin duen argitalpen, Euskal Herriko Trikitzia Elkarteak egin duen argitalpen honekin, ba, egiten zaiola nola baiteko justizia moduko bat, primiero starberi, gainera liburua bera dator disko txiki batekin, eta diskoan bertan, ba, primiren ahotsa eta pandero kolpeak eta irrintziak eta entzuteko aukera dago. Orduan, esango nuke oso liburu osoa osatua dela zentzu, zentzu horretan. Horrez gain, epatu duan garaiaren eta pertsonaren kronika egiteaz gainera, bere ibilbide pandero jole eta errintzi lari moduan egindako ibilbidearen gaineko xehetasun handiak ematen dizkigu. Ze jasota dago adibidez, ezen da plaza egiten zituen urtean, plaza bakoitzan ora, plaza bakoitzan non zen, ze plaza errapikatzen zituen, zeintzuk ez, eta lako detalle xe batzuk jasotzeko aukera ere ematen digu liburuak galaiko argazki pila batekin batera. Orduan, egia esan, interes minimoa daukan edo hori gomendatuko nioken liburu bat da, alde batetik oso erraz irakurtzen delako, ba hori ez, zatikatua den ez eta elkarrezketak agertzen diren ez eta galderak eta argazkiak eta bar, oso erraz irakurtzen da, ez da bat ere astuna egiten, eta niri irribarre bat baino gehiago ere atera dit, hori ez, ba, entretenitu nago, esango dugu, baina eraberean, ba, pila bat ikasi dut, bai pertsonaia honen inguruan, primero estarberen inguruan, baina baita garaiko euskal kulturaren eta euskal folkloraren inguruan, ez, ez ezagun astu, bueno, ba, gerra oste garaian kokatu behar dugula primero estarberen plazarako jauzia, edo apur bat euskal kulturaren eta euskararen alako gutxi espen garaibaten barruan kokatu behar dugu, baina eraberean, ba, dantzak eta trikitixak indarran diaz dukan garaibaten, ez? Tarduan, bueno, horren arteko harremana edo gatazka horren gorpuztea nola ematen den jasotzeko ere liburu interesgarria da.
0: Zer da, bueno, esan duzu primi entzuna zenuela, bazenekiela pandero jolea zela, diskurritu duzu irrintzilaria ere, bazela entzun duzu bere irrintzirik?
4: Bai, diskoan.
0: Zenaiko kuriosoak dira.
4: Bai, bai, bueno, claro, pa pentsa ez, ja liburuan aipatzen da, bueno, irrintzi modu kurioso bat daukala, eta zetzer, eta claro, ba, zuk irudikatzen duzu modu batekoa.
0: Bai.
4: Baina gero entzunakoan, bueno, ez, hartzen duzu sorpresa, eta ba dauka olako, ez dakit nola, deskribatu nola, deskribatuko zenuk ezuk.
0: Ba, ez dakit, modu berezia da, hitzak sartzen ditu, ez da oso ohikoa hitzak entzutea irrintzietan.
4: Bai, eta badaukalako pikardia moduko bat, ez? Mm. Bueno, bas, emakumeari eta garaiko emakumeei eta garaiko emakumeei are gutxiago ba permititzen ez zitzaien ausardia bat edo ausarkeria mm-hmm. bat agertzen du ja bakarreko hotza gainean egoterako orduan, baina ja irrintziak egiteko orduan jendeari adarra jotzeko baliatzen zituen irrintzietako hitzak, esaldiak eta bar, eta iruditzen zait dela barbaridade bat hori egiteko kapaza izatea bera, ez? Osea, ja fisikoki, baina gero testuinguru sozial horretan ere hori horrela egiteak, ba...
0: Erakusten dure bera nolakoa zen, agian?
4: Bai, gero, liburu irakurritan nik daukan sentsazioa da, askotan gertatzen dena, ez... kanpora begira eta barrura begira igual plaza publikoa modu batekoa zela edo hori eskatzen zitzaiola testu inguruagatik hori egitea eta gero igual bizitza intimoan edo etzela hain horrelakoa edo beste lasaitasun batekin bizi zituela kontua, baina claro, pentsatu behar dugu garai hartan espazioa hartu alitzateko euskaldun landare mutar eta emakume gisa ba holako jarrerak edo jarrera aprobatu aldarkorrak ere izan beharko zituztela, edo, bueno, nik atzera dudan ondorio bat da, inundik mm-hmm. jaso gabea, baina, bueno, iruditzen zait, erakusten digula, oza, plaza publikora nola gertu behar zaren horrek, esplikatzen digula garaiko plazako hartzailea ere nolakoa zen, eta beraz zer espero zen, mm-hmm. Oltza gainetako jardunetan.
0: Liburuaren kontakizunari dagokionean, nola dago antolatuta liburua, ez dakit garaika dago antolatuta, elkarrizketa tuka?
4: Bai, bueno, kronologikoki kontatzen da historia, ez? Hasieran hartzen da bere urtzaroarekin, ba, ikerketa ere hortik abiatzen du Itziarrek, ez? Bera jaio zen Arautze auzora joan da, eta kokatzen du auzoa eta bar, gero primibera ere Donostiara joan zen bizitzera, uh-huh. Orduan kontatzen ditu Donostiako kontuak, hor sartzen dira baita ere bere alabak, eta bere etxea, eta bere objeruak, eta bar, eta argazkiak, orduan bai badago, hori, kontakizun kronologiko bat, esan dudan bezala ahots pila batek gurutatua, batzuk premia ezagutu zuten, beste batzuk ez, orduan baduka alako izaera poliorriko bat edo esan dudan bezala, eraberean, ba, ez dakit, egunkarietako argazkiak daude, egunkarietako zatiak, koplak, denetarik dago, apurbat, ordenatuta eta garaika jasotata bar, baina hori, ematen digu sentsazio oso bat.
0: Mm-hmm. Esango zenuke baduzula gehien gustatu zaizun pasarterik, edo bueno, kronologikoki kontatua dagoen horretan, ez dakit, gehien sartu zaren garaia, edo...
4: Niri, bueno, dago gauzat asko harritu nagoena, eta da, bueno, Jose Azku ezen bere gizona. Uh-huh. Primiren gizona. Eta zeukan berak kuaderno bat, non jasotzen zituen, primik zituen emanaldi guztiak. Eta daude kuaderno horren, bueno, eskaneatuta eta jarrita argazkiak zeran. Eta irbitzen zait, pasada bat, zenbat plaza egin zituen primiero estarbek. Ezen behar daukat uh-huh. Taula behien aurrean eta 1964-tik 1982-ra dago jasota zera, ez dakigu guztiz fidela den, zera, bueno, azkenean eskuz egindako zera bada, baina gutxi gora berako zera, badaude urte batzu 80 plazatik gora egin zituena.
0: Ostras, hainbeste aste buru daude?
4: Claro, pentsa, bueno, 52 aste buru daude.
0: Uh-huh.
4: Urtean, ba, pentsa, batzuetan bi.
0: Hori da.
4: Ez, eta, bueno, ba, gero, ja, zarragoa zen garaian, bai igual amabost, amar ere egin zituen, baina bai larogei, irurogeita amar, irurogeita amabost plaza egin zituen urteak ere, badaude orduan niri, harridura handiena edo eragin didana da, hori, ze plaza kantitate egin zituen, eta nolako eragina izan zuen garai hartan, euskal kulturan eta euskal folklorean, eta ze gutxi iritsiren mugana, eta esan edut. Ez da, inbeste urte, primik azken plaza egin zuenetik. Primero estar beren azken plaza menokata puntatuta, laro gita bian izan zen. Hau da, gu ez, baina gure gurasoak jaieta zeuden ja.
0: Nei.
4: Eta esan nahi dut. Bueno, horrek harritu nahi dugal gehien ez. Nire harridura propioak eta irakurtzen egon nahi zitzu arrugateri egin zietu elkarrezketa bat ere. Eta berak aipatzen du, berari proposamen agintziotenean, edo enkargo agintziotenean liburu egiteko berak ere etzekiela nor zen. Eta, jo, nidolako gauzek ematen didate, bueno, posa ere ez, ba, ateratzen ditugulako itzaletik argira eta egiten dugulako lan, baina gauza hauen guztien gaineko kontzientziarik ez izatea horrek enan dira ematen ditu orduan horregatik gomendatu nahi izan dut liburu da, apur bat, bueno, ba, beste izen bat jartzeko mapan eta beste bizitza bat ezagutarazteko.
0: Ba, bueno, gure entzulek interesik bat ema dute, esan dugun moduan Primi Erostarberen liburua Trikitixalkarteak egindakoa da, bueno, edo bultzatutakoa, Itziar Ugartek idatzitakoa, nola da izenburua Primi Erostarbe?
4: Bai, dauka izenburua Primi Erostarbe itzalari dantza, eta da Euskal Herriko Trikitixalkarteak daukan soinuaren liburutegia bildumako 18. zenbakia.
0: Ba, hori, entzuleren bati interesa piztu badio Primi Erostarbe gehiago ezagutzeko, ba, hortxe aukera, CD batekin dator gainera, beraz, ba, bera entzuteko aukera ere izango duzue, eta ez dakite azken konturik edo aipatu nahi zenuen, agorresan aurretik?
4: Ba, bueno, aipatu nahi dantzera da, beste tetrari batzuei buruzkoak ere badaudela, eta interesgarria litzatekeela kaso hori ere begiratzea, ba, sakontzeko gehiago, ez? Lehen aipatu dudan moduan oso interesgarria delako gure genealogien gaineko kontzientzia izatea, eta ez aztea nundik gatozen, batez ere ez pentsatzeko une oro gauzak utxetik egiten ari garela, ez? Orduan, bueno, ba, interesa daukanak beste 17 zenbaki baditu, eta kaso berriak ere sortuko dituzte, beraz, horretz, gomendioa.
0: Osongi, ba, mi esker Oiana gaurkoan gurean izateagatik, eta hurrengora arte.
4: Hori da, egongo gara. Aio.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zebrabidearen beste aldera, baina agur esan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu, beraz, 7:30 trajea antzerkia izango duzue Txalo konpainiaren eskutik, Gasteizko Jesus Ibañez Matauko antzokian izango duzue hau. 7:30 ere Portugaleteko Groove aretoan Bixius Rumos eta Kartzarot izango dituzue kontzertuan. Nafarroako Orkestra Sinfonikoak Iruñako Baluarte Auditorioan ere 7:30 emango du kontzertua. 8:00 Uli Jon Roth talearen kontzertua izango duzue Miarritzen Atabal aretoan izango da. 8:00 ere Alain Metraierren kontzertua Bilboko Jason aretoan. Izaki Gardenaken kontzertua izango duzue Iruñako Oko Ama Virginiaren plazan, hau ere 8:00. 8:15 Bilboko Kafe Antzokian Sedientos de Cumbia izango duzue. 8:30 Bilboko Azkuna Zentroan Azpitik Doaz antzerkia performansa izango dau, Satxa Jauregiren performansa. 8:30 ere Kandelabro taldearen musika kontzertua Donostiako Dabadaban izango da hau. 9:00 Azpeitiako San Agustin Kulturgunean Non Servium eta Garratz izango dituzue. Nacho Vegasen kontzertua Iruñako Central Cafe Antzokian, hau 9:00. 9:00 ere Bilboko Kafe Antzokian Madi izeneko taldea 9:30 eta Miiseren kontzertua izango duzuea Arrasateko Gaztetxean 10:00. Beraz, hauek esanda gaurko saioari amaiera emango diogu, baina lasai egon bihar itzuliko garelako zebrabidea berriro ere gurutzatzeko prest. Bitartean arratsalde ona izan. Aio.

Kamila Malen Frantsesena eta Biarrarte berriz ere zebrabidea gurutzatzeko prest atxaldeko lauontan. Istantea atxaldeko seiak eta berriak guri gatian eta euskali gatietan Charlotte Etxeberrirekin.

0: Radio Kulturan, leio temporala.
1: Ongi etorri leio temporalaren emankizun honetarat. Gaurkoan, 2011an edatutako erreportai interesgarri batzuk berdeskubrituko dituzue. Garaziren bizia ura da. Errekan edo itsasoan bere denbora libre guztia uretan sartua igarotzen du. Kayak surf modalitateko munduko txapelduna den Gipuzkoar neska gazteunek bere zaletasuna deskubriarazten dauku.
2: Radiokultura.com.
3: Uri gabe ni ezin naiz bizi. Odutxa zerbait, beti zerbait. Eta ez da batzuk esate utela, esate ute surfista nik, ezin dut uri gabe bizi askotan da arrotasuna bezala erakusteko. Eta hori, ura. Kaixo, unon, garazitur alde naiz. 18 urte ditut eta Usurbilen, bueno, zuetan bizi naiz. Udaran asko gustatzen zaian herrian iten zian irterak ta horrela, motxak, festetan, eta ni apuntatzen nintzen, eta gero udara batean lagunekin kontxan hemen piragua kursio bat egin genuen, eta ja monitoriak esan zian haber sartuko ekipoan bai edo ez. Eta ni ja pentsatu gau sartu nintzen. 15 urtere egin da 14. Piraguismoan lagunak ite dituzu pilo bat, talden giro hona egoten da, nahiz eta gero bakarka ibilizu, talde giron entrenatzen zuta ondo. Eta dakazu leku batzuta irista ezin dezuna ez itxasoz edo oinez iritsi. Adibidez, hemen Peine de los Vientoseko arroken tartean, usor ezin zaibili ez oinez, eta ikuste dituzu, pues, arrokak ikusten dira urazpikoak, kristalino dagoenean, eguraldi hona dagoenean, ikusten dira arraiak, eta horrela. Neri gehien gustatzen zaitena da itxasoa, errekan segun zerreketan dago urbizia, eta netzako aurkitzen dituzu trampo asko, edo arroka badago, edo zulo bat, edo jeitsiera bat, itxasoan da beti noiz amen etortzen dira lagertu balin bazaude ondartzatik olatuak, bat handiago de txikioa bat, baina beti bukatuko duzu ondarretan. Ez dago tramparikan.

Kaiak surfa da, hor, piraguarekin olatuak hartzea. Surfetu arezu surfeko tablakin bezala, baina piraguarekin. Olatuak luzeak hartu, gero truko bat egin, ba, ateratzen zela olatuan beraino jeitsi, berriro gora baino igo olatuaren puntaraino, edo espumara itzuli. Surfarekin konparatuz, kaiak surfa antzekoa da, baina zuk kaiak surfean dakazu volumena handiago, dakazu piragoa bat, orduan erremontatzerakoan da gehiago kostatzen da. Ez da surfa bezala sartzen zea, eta bueno, jazta, ez hemen imarezu olatua gainetik pasa, eta kostatzen da gehiago. Horretan ikusita bai, bestela olatua hartzeko orduan, antzekoa. Egia da hemen kostan surfista gehiago daudela, ondartza gehiago daude, eta kaia surfa ere orain gehiago egiten da, baina bueno, orain digutxe. Ni sartu nintzanean piraguismoan gehienak zian mutilak. Zo neska bat eta gero ni sartu nintzan. Bi neska ginean. Eta neska horrek utzizun segitua, nik urte bat egin baino lehenago. Orduan nik ezak torregaitik edo, lehenengo urtean, ja eraman zidaten txapelketatara, ian esera. Han konpetitu nun, eta gero hasieran pixka gaizki. Ze gaizki pasatzen zaude bakarri ja ez da dakazula entrenadorea ondoan laguntzeko da lehenengo aldia eta ja zaude bakarrik hor dituzu 20 minutu zuk aukeratu hartu zolatuak eta bueno, hasieran mate dizu hori baino gero ja joten za egiten. Konpetizio batean, dia, moa, apuntatzen da talde bat. Iten dia mangak, diala tanda batzu bezala, lau pertsonankoak, eta bakoitzak daka bere likra. Orduan, sartzen zea uretara, eta dituzu 20 minutu olatuak hartzeko. Eta 10 olatu dituzu maksimo hartzeko. Orduan, gero, hartze dituzu olatu horietatikan, 20 minutu horietan, kontatzeute bi onenak. Osea, olatuik ikusgarrina, esaten zula, oaze luzea, ze ondo di joan olatuan, indua, ezak izer, pues, hori. Epaia daude horretarako, eta bi olatu onenak gehitzen dira. Eta gero, lau pertsona horietatik bi onenak pasatzen dira urrengo tandara. Eta horrela zoaz, pasatzen aurreraka. Iritsi arte finalea. Eta gero, a ber...

txapelketetan askotan neskak izaten gau oso gutxi. Orduan izaten da edo final direkto edo pasabaren zurronda bat bakarri semifinalak. Eta txapelketa horretan jaen esen izan zan semifinalak. Eta gara ni junintzan oso lasa izen ibanekin lehenengo aldia ez nuen ezter egingo besteak ibiltzen zian eta kasualia ez ginen zazpi eta beratu nintzen bosgarren. Eta niretzako ondo. Lehenengo aldia izan da. Eta gero ja, pues, ja 2007an ja gero hartu ziaten mundialean, selekzioan Euskadikoan, eta gero jo naiz, pues, hobetzen, eta orain arte. Eta 2007ko mundiala izan zen Bakion. 10 egun, eta irabazizun justu Euskadiko selekzioak talde bezala. Ni lehenengoan kanpora jo nintzen. Izaten da, taldekakoa iten da rankin bat bezala, eta gero banaka ere parte hartzen duzu. Bitxapelketa bezala batean.

Azkeneko munduko kopan, eduki genuen txapelketa bat mundakan, eta hor, olatu hazian oso, oso txikiak, eta jakimartzen aukeratzen ondo zein hartu, zein ez, ez pasatzeko amarr olatu horietatik. Izan zian, bi ronda, orduan pasabartzan finalera eta pasan nintzen, eta neon oso gustora egun horretan, eta aukeratu nituen ondo, eta bai piragua luzetan, iru metro edo goiagotan, eta iru metro edo gutxiagotan diala motxak, irabazi nuen bietan. Eta hori izan Euskadiko txapelketa eta munduko kopako proba bat. Gero jungian, Portugalera. Eta Portugalen geratu nintzen hirugarren, horrez nintzen oso gustora ibili, baina bueno. Eta gero azkenekoa Ameriketan urrian. Eta horre ere olatu txikiak eta gustora, eta irabazi nuen horre ere. Eta orduan, ba, iten dia gero rankin ba bezala txapelketa, osea, proba desberdinak, leku desberdinetan, gehitzen dia bi honenak, eta ia ateratzen da munduko kopako txapelduna. Gracias a la vida por haberme dado tanto. Munduko kopako txapelduna izatean, pues, hasieran ez nuen ezer sentitu, ze da txapelketa bat gehiago, eta nik askotan ez naiz konturatzen odan euskadikoa, edo zakize, nik hartzen dut txapelketa bat beti bezala, eta hori dala, eta gero ja konturatu nintzen zertzen, baina oso gustora. Munduko txapelketeta euskadiko selekzioakin, eta gero Europako txapelketan estilo librean, kaia zuzuen ez estilo librean, Espainiakoarekin. Ta ni gustora kolorekin eta dena Euskadiko selekzioakin. Gaina giro desberdina da. Hemen denak euskeraz, bromak, ezakizer, Espainiako selekzioarekin junintzanean dena hartzen zuten oso serio. Eta hori izan, entrenamendua beti oso zorrot, eta azkenean, bueno, bale, iten duzu gusta dezaizuna, baino ez duzu disfrutatzen. Eta horrek ez du esan nahi, entrenatzagatik oso zorrotz beti irabaziko ezula. Ni juna izena Euskadiko selekzioarekin, ni pasat oso gustora entrenatzen genuen, zorrotz ere, baino zan giro desberdina. Zafik. Eta maitagunak izan dira ere, oseak.

0: orain ikaste nago. Eta ni nahiko nukeena da segitu entrenatzen orain entrenatu duten bezala eguna egun konstanteak, osea maiz eta ez utzi alde batera. Eta gero etorriko dian gauzak edo ez hori ja ikusiko da. Saiatu ingo gabeti, aberte tortzen dan.
1: Radiokultura.com

0: Itxasoko olatuetan ez bada, erreka bizi-bizietan murgiltzen da Edu Etxebarria Donostiar kirolaria. Euskal selekzioaren koloreekin munduko txapelduna izan den kirolari gazteunek, piraguismoa edo kayak surf modalitate ezberdinen mundua deskubriarazten dauku.
1: Radiokultura.com
2: Naizta Mongoliara jun, seguro begiratuko nuke edo errekaren bat edo pasiatzeko tokiren bat, ezta? Orduan, bai, bastante lotura dakat urarekin.

Edu deitzen naiz, Donostin jaioa naiz, 37 urte ditut, eta hasi nintzen piraguan ibiltzen 10 urtekin, orain entrenatzen dut Donostin dagoen nautikoaren sekzioa, piraguismorena, eta ibiltzen gea piraguarekin naiz ta ibaian edo itsasoan.

Nere ikastolako maisua zen hemengo klub baten entrenatzailea eta nere amari proposatu zion aber ni nahi nun astea eta ez neukan motivazio asko piraguarekin, baina gustatu zitzaidan, talde ona, hoi oso importantea da uste kirol guztietan zegon eta horregatik jarraitu nun. Eta oain arte.

Ni hasi nintzen ebai, ibaietan iten dien eslalomiko txapelketetan parte hartzen, jun nintzen geroz eta gehiago sartzen txapelketetan, munduko txapelketan ebai parte hartzen un eslalon mailan, eta gero pixkanaka hasi nintzen beste modalitatek, ba, itxasoko trabesiak, errekak eta ibaiak jistea, eta hola pixkanaka, eta orain gehiago, bueno, gaude ba, itxasoko latutan sartutak.

daude, hainbeste piragua ezberdin, nik esaten dut txirrinda mota ezberdin bezala badaude. Hola, piraguak erreketan ibiltzeko, maratoiak iteko, ur lasaietan karrerak iteko, olatutan ibiltzeko, pasiatzeko, arrantzatzeko, orduan piragua pila eta ezberdinak edo zer gauzarako daude.

Ur lasaietako piraguak, normalean dia piragua bastante luzeak, estuak azkarrak izateko, eta errekako piraguak, segun eta ze zailtasun dakan errekak, ba, dira piraguak motzagok, kanto gabe, normalean igual zati zaila jetxi behar badituzu, ba, erabiltzen dira plastikozko piraguak, eta gero, bueno, latutan ibiltzeko, itxasoko latutan ibiltzeko, erabiltzen dira piraguak, ba, ja, beko partea dala antza eman da surfeko taula batena. Ba, kilekin, kanto ezberdinak, eta hori.

Piragua gauza oso on bat dala, bueno, errekakoa bastante teknikoa dala. Orduan hasieran hobetzea ba bastante azkarriten dezu. Orduan hoi motivatzen dizu jarraitzeko. Gero behin nivel on bat hartuta hasten basea txapelketetan, ba hoi beste motivazioa hartzen diozu, ezta? Bueno, motivazioa bai juten da lotuta ba emaitzen araberak, ezta? Zuk emaitzonak jasotzen baituzu, ba gehien motivatzen zea. Baina hoi bai entrenatzen ba lortzen duzu. Orduan da como pixkat borobila edo rueda baten

Importantena ni uste dala taldea, entrenatzeko jendeaekin ze taldea dakazun, maila berdinekoak, jende motibauta edozer gauzak iteko eta edozein egunetan entrenatzeko. Zen errexena da igual gaur adibidez dakagun eguraldiarekin entrenatzea, baina egun txarretan ebai entrenatu behar da. Eta askotan bi aldiz egunean, orduan horretarako importanteena da bakoitzak hartzen duen jarrera hori. Usted piraguan eta edozein kirolean.

Lehendabiziko txapelketetan, ba, ume txikian hitza.

guztientzako, eta orduan geroztik, ba, bakoitzak bere toki hartzen zuen, eta, bueno, ni ez nintzen asko keskatzen, ba, emaitz, hasieran behintzat, emaitz, ba, ez onak lortzeagatik.

Gaur egun igual gehiago exigitzen naiz, gaur egungo txapelketetan, ja nago puntu batean, saia da igual ulertzea, baina importantzia gehiago ematen diot ez galtzeai irabasteari baino. Baina, bueno, hoi usted, bai dala ni bastante exigentea izan naizelako nere buruarekin, eta beti nahi detelako, ba, hoi, naizta besteen kontra ibili, nere burua ebai hobena edo teknika aldetik edo emaitzan aldetik beti exigitzen naiz gehiago eta gehiago.

Piragua plazerra ugari ditu, zen askenean da garraio mota bat, eta orduan nik disfrutatzen ditut erreka ur lasterreko eta ibai zaiak rapidio ola desnibel pila batekin, hor disfrutatzen dut pila bat. Baina ibai disfrutatzen dut ibai lasai batean, ola zeharkatzea ur lasaiak, pasatzea toki batzutatik diela zinezkoak ez balin bat soaz piragua batean, adibidez garganta edo kainoi batean, eta bai disfrutatzen dut pila bat trabesia bat egiten, eta ni ustet hoi dala politena piraguan, ez da? Ez dezula behar bakarrik arrisku puntu hori edo adrenalina askatzeko puntu hori, ez da? Baizik dakazue bai disfrutatzeko aukera pila bat.

Oroipen on bat dakat 2007ko txapelketetan, munduko txapelketetan, ba Euskadi selekzion maila irabazi genula. Naiz ta gure kirolan individualki biltzen gehala, ba hor taldeko emaitz ainona eta ez genuela espero estare, ba Inglaterrai, Irlandai, Estatu Batuetai irabaztea, ba ordun igual politena igual izan zen.

Guk suerte hori dakagu munduko mailan kayak surfa orain ez dago federazio internazionalean sartuta eta da asoziazio bat antolatzen duena mundialak. Orduan hor parte hartu dezakegu ba gugean bezala Euskadiko selekzioarekin eta adibidez parte hartzen dute beste 13 selekzio mundial hortan. Orduan bai, ikusi dezakegu ba maila bastante altua dala eta gure selekzio txikiarekin eta guk dauzkagun laguntza gutxiekin ba bastante betetzen digo.

Iragua aukera handia eman dit bidaiatzeko. Adibidez, parte hartu nun espedizio batzuta, ba Ugandan egon naizela, Zimbabuen, Marruekosen, Nepalen, eta dazkat oroitzapen oso oso onak. Txilen ebai oso ibai politak arkitu genitun, eta ebai aprobetzatzen genuen batzuetan oi, telebistarako programa batzuk iteko. Eta orduan horiek laguntzen ziguten, ba, egia esan da, bueno, juten ginen beraien aldetik lana san, eta gure aldetik zan ba, disfrutatzeko era bat.

gazteak entrenatzen nahiko lana da, zen askotan ez da bakarrik teknika aldetik entrenatzea, ez da, haizik pizkat hezitzaileek bezala egiten dugu. Umei ba sartzen edo lortu behar dugu kirola iteko ba gogo hoiek eta motivazio hoiek. Niretzako igual hoi nere kasuan da politena eta saiena, ez da, zen gaur egungo gaztek bastante gauza errez dituzte alde askotatik, eta hoi motivatzea piraguarekin ibiltzeko, ba posa ematen dizu. Posa ematen dizu zen gero, ebai, beraiei ikustea disfrutatzen olatutan edo bidaiatzea beraiekin, ba ikusten duzu eskertzen dizutela, ebai.

Gu berez saiatzen gea udan hartzen umeak, gero pixkanaka negurako prestatzeko eta erakustea negua pasatzeko. Negu bat pasatzen dutenean normalean ja ikusten dugu umeari gustatzen saiola. Zen gaina hartzen ditugun 8 urtetatik 12 urte arte hor sartzen dira gurekin gure kluban eta adin horiekin negu bat pasatzen badute normala da gelditzea eta jarraitzea.

0: gustora sentitzen naiz uretan sartuta, zen ebai surfa gustatzen zait eta betidanik ba hoi uretan ibili naiz. Ta itsasoarekin dakan lotura hoi ba bastante importantea da nere bizitzan. Ia egunero ba hurbiltzen naiz eta bai lana egiten dut hor itsaso ondoan. Orduan nere bizitza guztia ba itsasoaren inguruan dabil.
1: Radiokultura.com.

0: Gabi Oiarzabalek argi du zein den bere liburu maitagarriena, Aingeruekin solasean. Hungarian gertatzen den historio berezi hau nola ezagutu duen eta zergaitik euskarara itzultzea erabaki duen kontatzen dauku.
1: radiokultura.com
2: Liburu zinez harri-harria da. Xerzen balin bagida barnean, gako haukuan behar da. Hori ez da denedi emana. Gabi Oiarzabal niz eta haukestu dut liburua Aingeruekin solasean. Liburu harri-harri eta berezi hori nahi nuen jakin arazi badela. Beraz bilduko dut pixkat liburu horren historioa. Mila bederatzeun eta hirurogeita hamaseian paisan nintzen, oino, aitamen egoitzan, eta piztu nuen irratia, eta entzuten ditut solasaldi batzuk, uste nuen antzerki bat zela, entzuten nuena inarrusi nintuen, eta denboa berian ere nahi nuen jakin zer zen antzerki hori, baina bururatu zen, eta zuten titulurik eman, eta pasatu ziren beste eman kizun batetara. Urte bat pasatzen da, beti baixen, beti amaren egoitzan. Pisten dut irratia Jacques Chancel su France Inter zen. Jacques Chancel aukerten zuen Gita Malaz, idatzi zuena liburu bat Dialogue avec l'ange, frantzisez. Eta lotura segidan egiten dut, entzun nuena rekin duela urte bat. Segidan biztan da erosi nuen liburu hori. Eta geroztik izan da ene fiziko liburu laguna. Beti liburu hori rubil nuen, eta duela guti gora bera amar urte. Asin izen pentsatzen, ezaguta arazi beharko nukela liburu hori, eta itzuli behar zela, eta duela bost urte zinez asin izlanean. Ukandut aniz laguntza hori egiteko, Iparaldeko Eskualtzale Esker eta Frantziako Ungariar jende batzuen laguntzarekin, itzuli dut azkenean liburua, beraz deitzen dena Aingeruekin solasean.

pasatzen da Ungarian, Budapesten eta Budaliget iriska batian. Beraz, baziren lau lagun minak, elgarrekin oso ikusten zidenak. Alor, gela demoan da, 1943an eta 1944an pasatzen da historio hori. Europa sutan da, Ungaria Hitlerren alde behartutua zen, baina zen zinez gerlan sartua, pixkat Franco bezala ibiltzen zen, eta usten zituen alemanak pasatzen erritik, baina zuen bere erria engaiatu gerla hortan. Beraz lau lagun horiek, badia hiru judu, bada Hana, Hanaren senara Josipe eta Lili. Horiek juduak dira, eta Gita, laugarrena, Ungaria garbia zen, eta elgarrekin bizi ziren, kasik.

Gitak zen Ungariako igerilari txapeldun bat, beraz fama handia bat zuen, bere aita armadako goikardun bat zen ere, beraz ezagutua zen eta bizen zituen estatu eskairak lan batzuk eta funtzionatzen zuen lantegi ekipiak nun ari ziren Hana eta Josepe. Eta beraz, gitari esker lantegi ekipi hori funtzionatzen zuen. Aldiz Lili zen ezizale bat, gorpuz ezizale bat, terapeuta erraden genuke orain. Beraz, lauak egunero biltzen ziren eta aiziren egin kezkazen zergatik egoera zailortan hanbeste mendeku, zorri gaitza, zergatik gerla eta nahi zuten atxulutuki, zentzu bat atxeman, zeren bilazale egia nahi zuten jakin, zergatik olako gauzak eta beraz ari ziren eta algun batez lauak deribitzen dute egin artian, idatzi behar zutela bakotxak zertan zen bere bizian.

Beraz, mila bederatzin eta berroita iruan, ekainaren goita bostian, gitak emaiten dio anari, bere adiskideari egin duena, lana, eta seginan anak hartzen da, gitaren lana eskasia zela, haula, eta hobekio egiten alzuela. Beraz, bere baitan, senitzen du sumindura aritzen, eta aserre piskatere, eta nahi gio erran bere kesa, baina badu denbora bakarrik erraiteko, kasu, ez nau ni gehiago mintzo. Eta hanatik ateratzen diren itzak, ana ohartzen da ez dela bere itzak, gitak onduan baita ere ohartzen da anak emaiten dituen itzak ez dela anarena, baina denbora bedian itzak beretako direla.

lambroan izanik ere, anak erraiten dituenak, bere baitan, me, zinez bere barna unkitzen du. Hortik landa, amazazpi hilabetez, olako solasaldiak izanen dira, astapenean deitzen zuten bosa horiek maixuak eta zonbait asteberantago deituko dituzte angiruak. Liburu hortan, oartzen gira pato bakotsak lotuak diela taldekideei eta taldekideen sortea munduaren sorteari ere. Tako historioa askiko pilatxua.

bada galdera bat uste du gitak egiten duena, da bakotsak bere angeru begirale baute du, angeruak erraten duen ez. Fedez eginak gira. Sinesten bali maduzu, xalixen bali badun, bakatu zeren tokanuka idira, hor nizela, hor niz. Ez bali maduzu, sinesten mutu nago. Olako gauzak badira, eh? Beraz, banan, nahi nuen bakarrik gehitu, idu juduek autartuko dutela joitea erriotza zelaietara, alta bazuten aukera, ies egiteko, paper faltsuak eskuratzeko, eta beraien bizia salbatzeko. Baina nahi zuten juduen populua erikin leial izan, eta beraz erriotzara joan dira beren kabuz.

gero gita, beraz Rusiak hartzen dute Ungaria, eta segidan, indarriana hasten da komunistaren boterea, eta alede, gitak badu 1900 eta 1900 urtean, aukera joiteko paixerat lan egiterat. Disko etxe batean, zeren marrazkilari hona zen, diska azalak egin ditu, eta denbora berian, berekin hartu zituen lauk kaierkipiak, nun angeruen xolaxiak idatziak ziren. Hola, asida emeki-emeki itzulpenak iten, beraz, badira, oai, amazazpi izkuntzan, eta pentsatu duen, berrezkoa zela ere, eskuaraz, olako libiru bat eskuaratzea.

0: gazte horiek, astapenian, ez zuten erligionoidik segitzen. Hiru du gazte horiek, ziren judu argitu batzuen aurrak. Eta gita bakarrik amatxin gatik izan zen bataiatua, eta komunitipia egin zuen bakarrik. Beraz, ez zuten elizaren tradizio horiek segitzen. Fin, erran behar da, bilatzale zirela, nahi zuten egia, jakin nahi zuten, manain zinez. Eta zintzotasunez ari ziren. Eta hori da importantena, zeren ez zuten nahi benen baitan gauzak nola ikan trabatu edo ideologia sartu. Eta hola, beraz, espero dut izanen direla jende batzu unkitua. Eta liburu balio du bakarrik laguntzen balin badu jendeak bizitzen. Liburuaren indarra hori da. Ez balin badu hori iten erran nahi du bada zerbait eskasa dena. Eta beraz, obeda gisa hortan liburua beste norbit eman edo... Hola, baina ni frogatu dut, bedenen eritako lagungarri izan da eta beti emaiteko indarra borgatzeko eta beste gauzak guziak. Hola.
1: Radiokultura.com

0: Galdera simplea da, zein da zure ametsik haundiena? Amets batzuk harrigarriak dira, beste batzuk irringarriak, besteak aldiz unkigarriak. Deskubri ezazue bidarteko eskolako aurren ametsen bilduma.
1: Radio Kultura .com.
2: Egunon, Jon deitzen naiz, 9 urte ditut eta futbola maite dut. Arre bat badut. Amaia deitzen da. Pilota ere maite dut. Nele ametsik handiena horpekaritzea egitea da arrainekin izaiteko eta itxasontzi ondoratuak ikusteko.
3: Egunon, Alicia deitzen naiz. 8 urte ditut eta xakurrak maite ditut. Xakur bat badut eta blaki deitzen da. Dantza maite dut, marrazkia maite ditut, ere? Eta nire ametsik handiena, ahalmen magikoak ukaitea da besteek pentsatzen dutena asmatzeko.
4: Egunon, Kami dantzan naiz, 8 urte ditut eta dantza maite dut. Aizpa bat badut, polin dantzan da. Nire ametsik handiena, egal egitea da, paradisola joan nahi dudarako.
5: Egunon, Justin deitzen naiz, 8 urte ditut eta dantza maite dut. Bazuta izpa bat, atel deritzen da. Nile ametsik handienak suri baten gaineak ikal egitea da.
6: Andoni deitzen naiz, 8 urte ditut, arre bat badut eta nahia deitzen naiz. Eta errubia maite dut. Nire ametsik handiena odeien gainean saltu egitea da itxarrak ungitzeko.
7: Egunon, Maxim deitzen naiz. 7 urte ditut eta erdi, judoa maite dut nire ametsik handiena gelga Pokemon bat izatea da beste Pokemon bat borokatzeko.
8: Egunan tam dezen naiz, 8 urte ditut eta errugbia maite dut. Arreba bat eta anai bat badut, Amelia eta Jules lentzen dila. Nele amestik handiena gozoki bat izatea da, norbaitek dianen nahuelako.
9: Egunon, Pablo deitzen naiz, 7 urte ditut eta futbola maite dut. Anaia bat batut, Hugo deitzen da. Nire ametsik handiena, jostatu futbola. Cristiano Ronaldo bezala.
10: Egunon, Lena deitzen naiz, 8 urte ditut eta dantza maite dut. Badut anaia bat eta eneko deitzen da. Nire ametsik handiena angeru bat izaten da. Mirakulua egiteko noiztenka.
11: Difende izen naiz. 7 urte ditut eta euskal dantza maite du. Nire ametsik handiena egal egitea da. Txoriak ikusteko.
12: Egunon, Jules deitzen naiz, 7 urte ditut, batuta nahi bat Tom deitzen da, eta batuta reba Amelia deitzen da. Errubia maite dut. Goxokiz egindako mundu, batean bizi nahi nuke jendea jateko.
13: Egunon, Lucy deitzen naiz, 7 urte ditut eta surfa maite dut. Anai bat badu, batiz deitzen da.
1: Ede ametsik handiena, eren zuge baten gainean, egal egitea da, eta itxusi ikusgarria izan behar delako.
14: Egunon, Matiz, daitzen naiz, zazpiurte ditut, eta bizikleta maiten dut. Ede ametsik handiena, surf magikoko txapeldun. Izaite da, salto ikaragarriak egiteko.
15: Egunon, Vincent deitzen naiz, zazpi urte ditut eta tenisa maite dut. Nire ametsik handienak lapin bat bilakatzea da, pata nareak jateko eta fite korrika egiteko.
16: Egunon, Joyce deitzen naiz, zortzi urte ditut eta futbola maite dut. Nire ametsik handiena odeietan ibiltzea da, odeiak maite ditudalako eta behelen gainetik egal egiten dudalako palixela joaten naizen bokoitzean.
17: Egunan, ni daitzen naiz, zazpi urte ditut, mi aizpa ditut, Aureli eta Amandine. Eta han nahi bat badut, babakar, daitzen na. Eta adar bakar bat, izan nahi nuke, ahalmen magikoa urkaiteko.
18: Egunan, jat daitzen naiz, zazpi urte ditut eta goxokiak maite ditut. Anai bat badut eta aizpa bat badut. Nele aizpa vani deitzen da eta nele anaia osan deitzen da. Nele ametsik handiena maite garri bat izan nahi nuke egal egitea gustuko dudalako.
19: Egunan, xan daitzen naiz, zazpi urte ditut, batutare bat naia daitzen da, eta judoa maite du. Nik nahi nuke ulean egon luzaz arrainan koletxoak ikusteko.
20: Radio Kultura.
0: Bidarteko aurren ametsak biltzera joan girelarik, ez ginuen espero kantu pare bat eskainuko zigutela, sumeki baina edarki eien erakaslea den Xabi gitarraz laguntzen dituelarik. Entzun eta goza.
20: Radio Kultura.
21: Funkitu
20: bat bi. .com.

0: AI ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AI ereka entzuten ari zara.

knit. Not knit. No, not knit.

0: Eleka bidaiaratzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK, la radio digitale autrement.

got to read. Oh, oh, oh, oh, oh, I got dreams. I got to read.

AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia. AIRK irratia entzuten ari zara.

0: AIRK, digitala da, DAB Plus, frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK irratia.

0: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuen dako.
1: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK, Antxeta irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

munduko baster triste batetik nator. Kartzelatik bueltan nator. Egunak 4 metro karratu, patioa 11 errekontu. Urtiak aurrera dijuaz, tor segitzen duzu. Aukeratu zendun biderik latzena, etxe

Silbateaz, saia duk askotan gerran ez galtzia, saia bai batzutan hitzak topatzia, kristalaren beste aldian hortxe ditut, aurrera zeitzeko arrazoi guztixak.

Beste batetik nator, kartzelatik bueltan nator. Egunak lau metro karratu, patio bat aurtiak pasatzen ditut.

egina, fotoetan lamia, amets mozkorren gaia, larrosen arrazoia, berba galduen, entzule bakarra nintzen, zeremoni gastatuetan, izaten berba galduen, entzule bakarra nintzen, zeremoni gastatuetan.

0: I ereka antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala.
1: AIRK diffuse pour vous en DAB+.

AIRK irratia entzuten ari zara. AIRK entzuten ari zara.

One, two, sound check. It's okay. That's it, man.

0: AIREK entzuten ari zara.
1: AIREK antzeta irratia eta radiokulturaren irratia.

0: AI Ereka, la Shaitsen Saitwen Irati Digitala.
1: AI Ereka Digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da

AIRK Irratia. AIRK, la radio digitale autrement.

0: Blaze or Kalito.
1: AI Ereka irratia baino gehiago.
2: AI Ereka nahi duzuen bezala. AI Ereka hobetzen zaituen irrati digitala.
3: AI Ereka, la radio numérique qui vous fait du bien.

ezin dut lorik egin. Emakume bat daukat betazaletan trabeska. Alde egiteko esango nioke, baina emakume bat daukat eztarrian trabeska.

0: ezin dut lorik egin, emakume bat daukat betazaletan trabeska. Alde egiteko esango nioke, baina emakume bat daukat eztarrian trabeska.
1: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.
2: AIRK, la radio DAB+, par Anchieta, Irratia et Radio Cultura.